Pozdravimo dan koji je pred nama točno u 6 sati, ali prije svega pozdrav vama, dragi slušatelji, za tonskim pultom. Jutros je Ivan Živko, a do polovine današnjeg 19. dana mjeseca svibnja glazbu će u jutarnjem i prijepodnevnom, dakle programu Radio Sljemena, birati Dinko Komadina. Vijesti uređuje Damon Balenović, naš reporter bit će Miljenko Cvitković Minja, a ja sam Jelena Ucović. Nemojte danas podcijeniti jutro pa se prema njemu potpuno ravnati, odnosno precijeniti onu poslovicu da se po jutru dan poznaje, jer će biti djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, možda će biti i izraženiji, većinom uz slab vjetar ipak. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 23 celzijeva stupnja, a mi ćemo već oko 6 sati 20 minuta razmrsiti ili pojasniti ovu kraću vremensku prognozu kojom počinjemo jutrošnji program Radio Sljemena. 9,5 celzijevih stupnjeva u 5 sati bilo je u Maksimiru, na Sljemenu 8. Ostale podatke čućemo nakon vijesti koje slušamo za 10 minuta. U ovom satu, naravno, pratimo promet i emitiramo emisiju Duhovne misli. Hvaljen Isus i Marija u 6 sati 45 minuta. Do jutarnje kronike smo ležerni i vaši. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sat i 10 minuta. Vijesti. U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je od prije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nakon njega i premijer Andrej Plenković.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
2: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala je ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi, nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Prije podne, svečanost u povodu završetka radova na obnovi uspinjače uz nazočnost gradonačelnika Tomislava Tomaševića te direktora ZET-a Marka Bogdanovića. Nakon svečanog puštanja u pogon, gradonačelnik će održati redovitu konferenciju za novinare.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Irena Dizdarević uredila je prve jutrošnje sljemenske vijesti. U Maksimiru 9,5-8 Celzijevih stupnjeva u 6 sati izmjereno je na Sljemenu, 9 na području zračne luke. Uz relativnu vlažnost od 90% i tlak zraka 1016 hektopaskala. Dakle, nije sve jedno. Kaj ćemo reći u vremenskoj prognozi, ako krenete iz kuće u nekim cipelama koje su predviđene isključivo za suho, može to biti pogrešno ako nemate prave informacije. Zato ćemo vam ih emitirati za nekoliko minuta uz dežurnu sinoptičarku ili sinoptičara. Budemo čuli!

0: Najbolje nabaciti sa sobom ili ponijeti sa sobom, zna Matea Štibuhar, naša dežurna sinoptičarka. Dobro jutro, Matea.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Danas nam treba mnogo toga, počevši od sunčanih naočala, kišobrana, pa i slojevitog, više slojeva odjeće. Obzirom da u ovim trenucima temperatura zraka, odnosno u 6 sati, izmjereno je 8 stupnjeva na Sljemenu, 9 je bilo na Plesu i 10 u Maksimiru. U polju smo povišenog tlaka zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, ima umjerene naoblake na zagrebačkom području i u nastavku dana bit će djelomice sunčano, no poslije podne nestabilno, tako da bit će i lokalno jačeg razvoja oblaka, mjestimice pljuskova, grmljavine, mogu oni pritom biti izraženi u vidu izraženije kiše u kratkom vremenu, prolazno i jakog vjetra, nije isključena pojava ni sitne tuče, tako da ipak nestabilno, bit će oni rijetki, ali svakako evo nestabilno poslije podne. Vjetar će biti inače većinom slab izuzev uz pljuskove i najviša temperatura zraka danas bit će slična jučerašnjoj vrijednosti, a to je toplih 23 Celzijeva stupnja.
0: Dobro, to je stvarno toplo. Dakle, kad kažete puno stvari će nam trebati, možda se najbolje grupirati, pa po troje idemo. Jedan je zadužen da nosi cvike za sve, drugi kišobrane, treći jakne i tak.
1: Da, evo,
0: malo strategije.
1: Podijeliti. Da, možete svakakve planove strateške uključiti u današnji dan. Slična situacija, ali ne toliko nestabilna će biti tijekom sutrašnjeg dana, jer i sutra može biti lokalnih pljuskova, ali oni se ne očekuju u tolikoj mjeri da budu rasprostranjeni, ali ni intenzivni. Tako da sutra ipak još uvijek pod tim epitetom nestabilnosti, ali više će biti onih stabilnijih mjesta. I sutra će biti djelomice sunčano, ujutro može biti magle, poslije podne također ponekog pljuska, temperatura zraka jutarnja bit će oko 10 stupnjeva, a danju još malo toplije nego danas, a to je oko 25 stupnjeva.
0: Dakle, uzlazni trend koji ide prema vikendu.
1: Ide, nastavlja se uzlazni trend u temperaturi. Jutarnja će biti uglavnom između 10 i 13 stupnjeva, dnevna će biti u blagom porastu, to su vrijednosti oko 25 stupnjeva ili stupanj do 2 više tijekom petka i subote. Nedjelja možda još i koji stupanj više od toga, odnosno bit će vrlo toplo, svakako točnije vrijednosti sljedećih dana, ali da, postoji taj pozitivan trend, s time da će od četvrtka puhati poremeno umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, on u okolnom gorju može imati i jake udare, tako da neće biti mirno, odnosno bez vjetra kao što se očekuje tijekom današnjeg dana, izuzev pljuskova, tako da ipak nešto vjetrovitije, nazovimo to tako, od četvrtka, ali uz evo, danju postupno sve toplije.
0: Evo njega opet, taj sjeverac naporni je odlučio biti zvijezda proljeća.
1: Da, tako da još evo, postoji vjerojatno za pljuskove i tijekom četvrtka, ali evo, tendencija ipak u smanjenju vjerojatnosti za pljuskove.
0: Što bi čovjek više mogao poželjeti, osim čuti ponovo vas i vaše drage kolege, kako bismo bili preciznije informirani? Evo, na Facebook stranici Radio Sljemena je bumbar s jako puno peluda na nožicama, toliko da jedva leti, a inače je na glasu da ne bi trebao po zakonima fizike letjeti. Sad kako njima reći da brže pobrste tu majčinu dušicu i da se sklone? Oni vjeruju instinktu i dobro se na njega oslanjaju, a mi na naše, na svoje dežurne sinoptičare. Jutros je to bila Matea Štibuhar. Matea, želim vam ugodan dan.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Do slušanja.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa se nemojte iznenaditi. Naravno, pojačan je već u 6.31 promet na gradskim cestama i obilaznicama. Naglasak je na onim zonama gdje su u tijeku radovi, a ima ih i množe se u Zagrebu i oko njega i ima u prometu onih koji su na dva kotača, motociklista, biciklista, romobilista, budite oprezni, budite i vi koji ste na dva kotača oprezni kako bi ovaj dan završio jednako lijepo kao što vjerujem i nadam se za sve vas počinje. Sretno putujte, budite oprezni i slušajte Radio Sljeme. Dobro jutro svima!

0: 6 sati i 45 minuta, rano jutarnja, ekipa Radio Sljemena, želim vam dobar početak dana.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Prije nego progovorimo o ispovjedi, moramo reći o grijehu, jer bez razumijevanja grijeha ispovjed ne možemo shvatiti ozbiljno. No u kršćanskom poimanju grijeh nije samo kršenje pravila. Grijeh je promašiti cilj, grijeh je rana, rana u odnosu s Bogom, s drugima i sa samima sobom. Kad u knjizi Postanka čitamo o prvome grijehu, ne čitamo samo o prekršaju propisa, nego o prekidu povjerenja. Bog je čovjeku dao sve i postavio granicu, a čovjek je rekao, ja znam bolje. U tom trenutku prekinut je odnos ljubavi između stvoritelja i stvorenja. I to je bit svakoga grijeha. Okrenuti leđa onome koji nas ljubi, sumnjati u njegovu ljubav, milosrđe i dobrotu. Psalmist u 51. psalmu izražava tu istinu. Tebi samom tebi ja sam zgriješio. Psalmist ne govori o kršenju zakona, govori o povredi odnosa. Svaki grijeh je u konačnici povreda ljubavi. I zato ispovjed nije puki sudski postupak, nego liječenje, povratak liječniku koji jedini može zacijeliti ono što je grijeh u nama razorio. Nalazimo se u vremenu nakon Uskrsa i Isus obećava duha koji će uvjeriti svijet o grijehu, o pravednosti i o sudu. Duh Sveti ne dolazi da nas osudi, nego da nam pokaže istinu, da nam razotkrije što je grijeh i da nam kaže koji je sud nad tim grijehom, a to je Božja ljubav, Božja nježnost, Božje milosrđe. Sveti Augustin u ispovijestima nam je ostavio jedno od najiskrenijih svjedočanstava suočavanja s grijehom. Opisujući krađu u mladosti, pita se zašto sam to učinio. Nisam bio gladan. I zaključuje da je volio sam čin prijestupa, griješiti radi grijeha. Tim iskrenim uvidom Augustin razotkriva nešto što svatko od nas može prepoznati. Grijeh ima zavodljivu privlačnost, ali ta privlačnost i ta prividna sloboda ne donosi nam nikakvu radost, nego ropstvo i beznađe. No kršćansko razumijevanje grijeha nikada nestaje na osudi. Svi su zgriješili, potrebni su slave Božje. Ali to nije poruka očaja, nego priprema za radosnu vijest. Milost je veća od grijeha. Prepoznati svoj grijeh nije znak slabosti, nego prvi korak prema ozdravljenju. Jer tko ne zna da je bolestan, a grijeh je bolest duše, ne može ni tražiti liječnika, ne može ni tražiti ozdravljenje. Stoga neka nam ovo vrijeme u kojem se nalazimo, vrijeme neposredno prije duhova, neka nam pomogne da upravo to razlučimo, da prepoznamo u svome srcu potrebu Božjeg milosrđa i ljubavi. Neka nam Gospodin donese svoju milost. Amen.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, dragi naši, sretan vam put na posao ili kamo god vi krenuli. Problemi su na Jadranskom mostu na istočnom kolniku, ali kad prođete taj zastoj koji je čini se zbog prometne nezgode, onda ćete Selskom, odnosno Savskom dalje prema centru puno, puno lakše. Dan će biti sunčan, poslije podne ipak oblačan, pa će pljusnuti, pa će grmiti, izraženije možda, vjetar slab, najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Jutarnja ekipa Radio Sljemena želim vam dobro jutro.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
1: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
3: U Drnišu je dan žalosti, poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
4: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite. U planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
4: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
6: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
7: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
4: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
8: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
4: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
9: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat, progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada u ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
4: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
10: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
4: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
11: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
4: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
3: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
12: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će profunkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
1: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika.
3: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
1: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
3: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
1: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivaće se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
3: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
1: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanovića optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
13: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
14: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
1: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskoga podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
3: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
15: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
16: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem se.
17: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
15: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
17: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
15: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
17: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
15: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
1: Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
1: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
3: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
18: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa, a u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
19: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari i to sada 35 godina.
18: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Ranove i Kristijane Kosjari, koja propituje
19: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
18: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Poli Balet. Ona je
19: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
18: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
15: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
3: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
20: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon,

0: u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
1: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
2: Jutarnja kronika. Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
1: Drnić se oprašta od ubijenoga mladog maturanta, građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Poznat je popis igrača izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruki Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer, Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica, Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
4: Oko napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
3: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
4: Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem putu, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
3: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova jer u seriji

0: tri pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu. Pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2, 6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
1: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Kunavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti i izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
8: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
9: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
10: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
11: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
12: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
13: U 7 sati i 26 minuta ljubazno vas pozdravljamo u jutarnjem programu Radio Sljemena. Osobito ove koji su nam javili da slušaju hoćemo li se popiknuti ili nećemo. Pa budemo u nekom trenutku samo za vas. Nemojte se popiknuti vezano uz najavu današnjeg vremena, odnosno pripremite se, imajte kišobran pri ruci, osobito u drugom dijelu dana koji će biti oblačan s pljuskovima, iako je počelo sunčano. Može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, svega u ukomponiranog u to. Ipak, najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja, razlog za veselje onima koji vole toplo vrijeme, a većina nas je takvih. 11,5 je u Maksimiru, na području zračne luke 11 Celzijevih stupnjeva, 8,5 na Sljemenu, relativna vlažnost 84%, tlak zraka 1016 hektopaskala i već je 7,27, što znači da vas očekujemo na broju telefona 616 7004 točno za 3 minute.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
2: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
4: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Pardonček, nisam skužila da sam vani. Nema veze. Još jedan euro za vas u 7 sati i 54 minute. Sam htjela dati podršku i vama koji ste u prometu. Gužva je, da, jest, bit će još sat vremena. Ako kasnite, na nju ćete se vaditi i to će vam biti isprika. Osobito ovaj, kak ga Minja zove, hormuški tjesnac, vas baš pošteno zaustavi u takozvanim vršnim satima. A mi ćemo se relaksirati uz jedan fini dio jutra.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Crna pantera pop kulture Grace Jones rodila se na današnji dan 1948. godine na Jamajci. Prve profesionalne uspjehe ostvarila je kao manekenka u Parizu i Njujorku. Glumila je također, a u glazbi se igrala raznim žanrovima od diska i funka preko francuske šansone do regea. Slušamo ju jutros na 881.

Do Branimirca dvojka prelaz Vukovarska Držićeva na 6 ili 7 do Krešimirca, dve stanice i malo na Rikverc do placa. Pozdrav Vesna, slušateljici koja pita za Branimirovu i još ste javili do 15.6. da se očekuje da će trajati radovi na ovoj dionici, da ćemo prodisati iako je ljeto. Vrijeme gustih zona radova u Zagrebu i zaključak je moramo se strpjeti. Oni koji mogu pješice, to im je i preporučljivo, a svi skupa, evo, još jednom strpljivo i sretno kroz dan. Ivan Živko nam je za tonskim stolom, Dinko Komadina bira glazbu, Miljenko Cvitković minja, čuli smo ga i družili se s njim, a sad ćemo ga slušati kao reportera te urednika emisije Gradska posla u 10 sati i 30 minuta. Vijesti uređuje Damon Balenović. Ja sam Jelena Ucović, točno je 8 sati. Hvala vam što ste jutros uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
2: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da s jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja. Prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakonodavnog okvira. Od ponoći nove cijene goriva. Cijena litre benzina ostala je ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi, nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Jedan od simbola Zagreba, uspinjača, ponovo je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove. Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura. HEP Toplinarstvo nastavlja s projektom revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije. Prva ovogodišnja obustava tople vode zbog toga bit će od sutra do 10. lipnja u Španskom, Gajnicama i Malešnici, te na Zagrebačkoj cesti od broja 126 do broja 132 u Rudešu. Malešnica će ove godine dobiti potpuno novu vrelovodnu mrežu. Zamijenit će se vrelovodni ogranci i priključci u Voltinom naselju, na Jarunu, Savici, Trešnjevki i Krugama. Započet će i izgradnja novog vrelovoda za zapadni dio Zagreba. Radove nije moguće izvesti bez obustava u opskrbi toplom vodom, pa iz HEP Toplinarstva korisnike mole za strpljenje.
3: Vremenska prognoza.
0: Kakav utorak je pred nama, prognozira sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano i toplo, ali nestabilno, pa će poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 15 celzijevih stupnjeva u 8 sati izmjereno je u Maksimiru, na Griču i području zračne luke 13, 10,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 76%, tlak zraka 1017 hektopaskala, a 8 je sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Imamo ih sve.
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
1: Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

8 je sati i 27 minuta. Dakle, na početku smo jutarnje kratke pozivnice koja vam u svojoj najavi stavlja podsjetnik da je danas 24. festival jednakih mogućnosti, da je njegov početak danas i da će svaki dan biti ondje ljudi koji žele pozvati vas da usmjerite svoju pozornost na umjetnost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Društvo tjelesnih invalida samostalno organizira već 24 godine za redom festival jednakih mogućnosti. Danas i u 10 sati na Jelačićevom trgu u Zagrebu će ondje biti vrijedna ekipa od 10 do 13 te od 19 do 20 i 30 će biti igre mobilnosti pod sloganom preko upoznavanja do boljeg razumijevanja. Svakodnevno građani i javne osobe na improviziranom poligonu svladavat će zapreke u invalidskim kolicima, orijentirati se u prostoru pomoću bijelog štapa i evo, festival jednakih mogućnosti 24. po redu će nam danas dati još jednu priliku da budemo bolji ljudi i da razvijemo empatiju, ali ne na onaj površan pa često i medijski način, nego zaista iskustveno, i da onda to iskustvo koje dobijemo, znanje koje dobijemo o osobama s invaliditetom nosimo do sljedećeg 25. festivala jednakih mogućnosti, da se ne mijenjamo na gore nego samo na bolje. Čeka nas danas i tribina Kajkavskog spravišća Društva za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti. Počinje u 13 sati u prostorijama Kajkavskog spravišća u Ilici 34 do kraja dvorišta pa štengama u vrt. Tema zanimljivosti kod stvaranja obrada kajkavskih tradicijskih popjevki, popevki prema stihovima i notama u starim zbirkama. Gošća je Dunja Knebel, ugledna etnoglazbenica svjetskog glasa, kantautorica i prevoditeljica. U 18 sati u knjižnici Podsused će biti Eskimi na suncu, odnosno to je naziv književnog susreta posvećenog arapskom prijevodu zbirke priča Eskimi Damira Karakaša. U razgovoru će sudjelovati autor Damir Karakaš i prevoditeljica s arapskog jezika Ines Babić. Moderira Ksenija Banović, prevoditeljica. Ulomke zbirke čitaće na arapskom jeziku Muhammad Khalil Nuono iz Sirije. Možete i u KNAP, u kazališnoj dvorani od 19 sati i 30 minuta nastupaju zagrebački solisti uz sopranisticu Josipu Bilić. Ulaz na koncert je slobodan. Na rasporedu i bogatom programu su Puccini, Vivaldi i Papandopulo u raznim skladbama i izvedbama zagrebačkih solista. Dakle, slobodan ulaz u 19 sati i 30 minuta. Teško je zamisliti ljepšu preporuku za kraj ovog kratkog bloka kulturnih poziva koje zovemo kratka jutarnja pozivnica. Radio Sljemena, već je 8 sati i 30 minuta. Čekamo i veselimo se Minji, a veselimo se i vama na 881.

0: s mjesta u eter.
1: Ako ćete Jadranskom avenijom preko rotora u grad, jači je zastoj. Čini mi se da je na rotoru prometna nezgoda, nekome se zavrtjelo previše. Pa pazite, ili zapravo znajte da ćete malo pričekati, nije da imate neku alternativu ako ste već ondje. A Minja je već spreman javiti se. Minja, jutro.
2: Naravno. Dobro jutro ti, Jelena. Ja sam sa majstorom vrćenja u razgovoru, tako da ovo, ako se nekom nešto zavrti, mi smo spremni prihvatiti jedan dio na nas. Jelena, predstavit će se treća sezona društveno odgovornog projekta Sat za nas. Dakle, treća sezona je posvećena temi koja sve snažnije oblikuje svakodnevicu djece i roditelja. Dakle, vrijeme provedeno pred ekranima i važnost kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih distrakcija. Od ove godine u cijelom projektu je naš proslavljeni olimpijac, osvajač svjetskih i europskih medalja i ambasador projekta, gimnastičar samo takav, Filip Ude. Filipe, dobar ti dan, dobrodošao.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Kako se snalaziš u ovom, ajmo to tako reći, administrativnom dijelu u koji ti karijera sad polako ulazi, di moraš ovako komunicirati s medijima, di moraš nešto predstavljati, govoriti?
3: Pa evo, ja sam prvogodišnji ambasador ovog projekta i naravno nam sportašima uvijek lakše u dvorani šutiti, raditi i pokazati to svojim tijelom, ali velim, u mojem poslu imam jedan pokušaj i ne smijem pogrešiti, a u ovim stvarima mogu pogrešiti pa se ispravim, pa nije tako strašno.
2: Nije strašno, da, ne, nijedan sudac ti ne gleda grešku. Na kojoj si, što ti je uloga, Filipe, i što ćeš ti prezentirati na današnjoj pres konferenciji, zapravo koja od 10 do 12 sati traje tu u Muzeju suvremene umjetnosti?
3: Pa evo, kao ambasador prve godine ovog projekta, moj posao naravno da promičem zdrav život, a ove godine tema Sad za nas, znači pošto ja imam kćerkicu od 9 godina, znam koliko je zahtjevno i roditeljima koji rade i meni između dva treninga i obaveza. Puno puta kad sjednem na kauč, ono da malo odmorim i taman dok bi ono malo zatvorio oči i ništa mi se ne da, ali mislim da taj jedan sat, to je minimalno taj jedan sat koji mislim da svi možemo odvojiti za naše mališane, koliko god mi se ne da i umoran sam i odmorio bi, ali pa rekao, ajde uzmemo bicikl, idemo se provozati, uzmemo role, odrolamo, jer znam da ja ću se bolje osjećati, sretnije, kćerkica će biti sretnija i puno puta mi isto tako rekla. I nekad se i njoj ne da, pa ja nju moram malo maknuti od ekrana i na večer prije spavanja baš mi je lijep dan danas bio. Ne? To je, znači, to nema bolje osjećaja od toga.
2: Nema cijenu zapravo. Jedan sat je dovoljan da djetetu promijeni ili razveseli život. Uz Allianz je okupio i Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski paraolimpijski odbor, pa će na panelu s tobom biti i Ana Sršen, naša proslavljena paraolimpijka i također ambasadorica projekta. Još će biti govora o važnosti tog vremena provedenog sa djecom i načina na koji da ih odmaknemo od ekrana, a i poseban jedan dio ćete posvetiti jednoj zapravo virtualnoj varijanti cijele priče.
3: Pa da, poseban dio bit će posvećen predstavljanju nove mobilne aplikacije Sad za nas, zamišljene kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj. Aplikacija Roditelje djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagonetka, zadataka, sportske zanimljivosti i skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
2: Dakle, meni se čini da je više do roditelja. Cijeli taj, ako postoji problem, a postoji, više je do roditelja nego do djece da se organiziraju i pronađu taj jedan sat.
3: Pa slažem se. u mojem slučaju nekad stvarno me kćerkica baš sjednem i rekao sam malo da odmorim, rekao daj tata idemo, please, ne, i ono, mislim, kak ne buš se pokrenuo, stavimo mobitele i jurimo van ili bilo šta drugo radimo, ne, samo da nismo na ekranima, jer danas, evo, ja sam isto veliki filmofil i volim gledat serije, ali mislim da je ovo puno, puno kvalitetnije, pogotovo sad dok je ovak lijepo vrijeme, evo, jedva čekam da se zaredaju dani sunca, da možemo vrijeme provoditi vani.
2: E, čekaj malo, ali malo prije smo razgovarali, tebi slijedi za 3 mjeseca Europsko prvenstvo u gimnastici i tu u Hrvatskoj, u Zagrebu, u areni, taj trenažni proces u koji ćeš morati ući ako već nisi, bit će sve intenzivniji, pretpostavljam.
3: Nažalost, da, mislim, i sportaši smo malo zakinuti, ja bih rekao, za te... Mislim, ja nikad nisam bio recimo na špici, ja sam iz Čakovca u svojem gradu, ne znam kaj to znači. Jedno ako sam ozlijeđen ili jedino onda sam mogao sjest na kavu, ali nemamo vremena za to, ne možemo duge šetnje jer se umorimo dok smo u trenažnom procesu, tako da dosta smo zakinuti za te stvari. Naravno da je lakše onda biti doma pred mobitelom, tabletom ili televizorom, ali... Ponosan sam na sebe da nađem svaki dan uvijek vremena da maknem to sve i da se poigramo, podružimo, ili društvene igre, ili monopoli, ili šta god nas veseli, samo da nismo na mobitelima, a naravno pozivam i sve slušatelje radija u 8. mjesecu je i žensko i muško europsko prvenstvo u gimnastici, prvi put veliko natjecanje u Hrvatskoj, tako da veselim se, znam da će biti špica ljeta, ali vjerojatno će arena biti raslađena pa neće biti problema.
2: Da, mi volimo reći da je Zagreb zapravo u Zagrebu najljepše biti u tom 8. mjesecu kad se isprazni i kad je jednostavno komunicirati s jedne strane na drugu stranu grada i kad je sve nekako ležernije, opuštenije. Filipe, hvala ti lijepa za ovaj cijeli projekt u kojeg si postao dio, sad si ambasador, sad nema van dok se predsjednik i premijer ne dogovore oko tvoje pozicije ambasadorske. Puno uspjeha i sa jednim naravno da se veselimo svi skupa i prvenstvu i ženskom i muškom u gimnastici u 8. mjesecu. Sa zdravljem, vama treba da budete zdravi bez ozljeda i očekujemo medalju, navikao si nas i tako da sad može se ti smješkati, ali mi ćemo očekati medalju.
3: Pa evo, rekao sam, nakon 33 godine se već bavim, ovo je 33. sezona i sad je konačno europsko prvenstvo u Hrvatskoj. I rekao sam makar s jednom rukom, ali nastupit ću na tom europskom, neću si oprostiti ako ne nastupim na ovom europskom prvenstvu, tako da evo, nadam se da će me ozljede zaobići koliko god mogu i da ću se maksimalno pripremiti najbolje što mogu da pružim i ja i cijeli tim Hrvatska najbolje što možemo.
2: Hvala ti lijepa i puno uspjeha.
3: Hvala i vama.
2: Svima vama molim lijepo ovaj poseban dio današnjeg panela koji će biti posvećen novoj mobilnoj aplikaciji Sad za nas. Pronađite i krenute u virtualni lov na blago sa svojom djecom da ih maknete od ekrana sa ekranom jer ćete lutat i tražiti po brojnim hrvatskim gradovima. Jelena, jesi zapamtila sve?
1: Jezam, ako ne, hoću, budem.
2: Sve ću ti ja
1: čekam.
2: To sve ispričati još jedan put kad se vidimo. Bok.
1: Bok, Minja, hvala ti. Najavljivali jesmo europsko prvenstvo, ali tak nam se nekad to činilo dalekim. Cijelu godinu zapravo više manje svako toliko spomenemo, a kolovoz više nije tako nedostižan i daleki. Da, veselimo se ljetu i ležernosti grada. 8 sati, 43 minute. Vi slušate Radio Sljeme. Sljeme.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ovo je Sljeme.

9:06 minuta, dobar dan, dobro jutro, jenjava zagrebačka jutarnja gradska gužva i to je dobro, nije dobro da je pukla cijev u Lopašićevoj i Ogrizevićevoj, do 15 sati neće biti redovite opskrbe vodom za piće osim putem autocisterna, strpite se, a ako ćete na Sljeme nije loša ideja, ali osim za poslijepodnevni dio dana kad će pljuskati i biti grmljavine, a i žičara vam je na redovnom mjesečnom servisu, ako biste na nju računali danas još ipak nemojte, za Sljeme se može koristiti autobusna linija 140 ili Cufus uz oprez na jutros spomenutoj Bikčevićevoj, Lojstekovoj ili nekoj vašoj drugoj stazi. Pitate kad će točno proraditi uspinjača, točno ćemo znati kad bude presica, nećemo ni mi izlijetati s informacijama, pa ćemo onda kroz prijepodnevni ili dnevni program znati reći, iako razumijemo da vam se žuri, ali evo ne možemo ni mi ubrzati tu informaciju. Za 2 minute bit će vijesti, budite uz Radio Sljeme, dobro jutro svima.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. I u Zadru će se točno u podne ispred županijskog suda održati tihi prosvjed. Grad Zagreb već neko vrijeme financira uklanjanje grafita s pročelja zgrada, no interes je slab. Sredstava još ima, a prijave su i dalje u tijeku. Grad će financirati i ugradnju video nadzora, dogradonačelnik Luka Korlajet za HTV.
2: Nadamo se da ćemo i kroz vašu emisiju i kroz naše druge kanale obavještavanja stimulirati predstavnike suvlasnika da se prijavljuju u puno većem broju, jer imamo kapacitete, imamo ugovorene tvrtke i imamo novaca, što je najvažnije, da taj posao izvedemo u puno većem opsegu. Krenut ćemo sa ugradnjom besplatnih kamera. Dakle, do sada je grad kroz ovaj poziv pokrivao besplatno skidanje grafita, besplatno nanošenje antigrafitnog premaza, a kameru je sufinancirao sa 60%, odnosno 80% za ulično pročelje. Sada ćemo i tu kameru, nadzornu kameru, pokriti u 100% iznosu.
0: Kazna za crtanje grafita bez dozvole kreće se od 250 eura, a išarane zidove mnogi smatraju ruglom grada.
3: Gdje god idete, svagdje su dole išarani, čak neki koji su već i obnovljeni. Mislim, stvarno je sramota. Zagreb je nekad bio čist, ja se sjećam, 66. sam došla u Zagreb. To je bilo uredno, sve čisto.
4: To oni rade po noći kad ih niko ne vidi, najvjerojatnije. Grdo je za vidjet, nije, stvarno je grdo.
5: Ovisi, tipa ima kod glavnog tamo onaj zid koji vodi po Branimirovoj, koji je zapravo dan tim... Ajmo reći street arts, ali ovo je meni tipa jako ružno.
0: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
6: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
7: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano i toplo, ali nestabilno, pa će poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 17 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i na području zračne luke, 15 na Griču, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 66%, tlak zraka 1017 hektopaskala, 9 je sati i 15 minuta. Dakle, za pola sata počinje Cener. Vježbajte prstiće, vježbajte memoriju. Ne znam, opuštanje, kak je Minja jutros rekao, opustite se, vjerujte mi, opustite se i prepustite Radio Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli?
3: Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen. Odabrali biljke. Odaberi ti.
1: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Potrošačima u Lopašićevoj i Ogrizovićevoj pridružili su se i oni u ulici Črnomerec. Do 14 sati neće biti opskrbe pitkom vodom jer se dogodio kvar na zasunu. Zagrebački promet štima, pa i onaj nacionalni nema većih izazova. Izazov smo vrlo često u prometu sami sebi. Treba prilagoditi brzinu uvjetima na cesti koji su dobri do onog trenutka kad se ne ostvari drugi dio jutrošnje vremenske prognoze, a to su pljuskovi tijekom poslije podneva, čak i grmljavina, čak i vjetar. Proljeće je, ne bi čovjek trebao očekivati ništa drugo ili ništa jednolično, a možda u zalog onog opuštanja o kojem govorimo i kojem se nadamo cijelog jutra, uz ove informacije koje vjerujem da su potrebni, tu i tamo ubaciti neku koja vam uopće ne treba u životu. Jedna od njih je ta da je u Belgiji, u Flandriji, uočen klokan uz željezničku prugu. Ne znaju kak je tamo doska kutao, čiji je, kak se zove, kaj si on misli i koje su mu želje, ali spašenje maknuti od pruge. Tako da, nikad ne znate. Evo, može i klokan biti dio svakodnevice. Vi fotkajte, javljajte nam se i na 0800 8810 i na 099 616 7004. Kaj god da vidite, kaj god da skakuće, što god da možete javiti drugima i učiniti im život ljepšim ili zanimljivim, dobro ste nam došli u programu Radio Sljemena. 9 je sati i 30 minuta, čekamo mi vas na 616 7004, uskoro će biti i kviz scenar.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Otkrijte beskonačnost svemira u centru Nordung u Sloveniji. Više na centar-nordung.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: pokroviteljstvom.
1: Tko su naši pokrovitelji?
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
6: Pa sigurno.
7: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
5: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
6: Ako i treba.
7: Cener.
1: Dakle, naši pokrovitelji su Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan. Nagrade, poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina Pro Plan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrane za pse. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
1: Vaše vredno ime, molim.
8: Molim, mislim da se razumio.
1: Kak se zovete, prosim, lepo?
8: Mladen Veseli.
1: Mladen Veseli, krenete li vi od Jelačićeva trga Gajevom, prva desno je?
8: Prva desno? Ja sam smislio da sam došao u emisiju koja danas govori o Zagrebu, je tema, koliko znam.
1: Tako je.
8: Danas je tema, znači, uređenje fasada, uređenje...
1: A vi mislite da ste u emisiji Gradska posla? Ne?
8: Pa tako.
1: A vi ste nam zalutali.
8: A da možda pokušamo, možda bi bilo...
1: Pa dajte pokušajte. Pazite, pitanje o šetnji. Vi ste zalutali i sad se snađite. Pa kaj vas košta? Evo, pitanje. Zapravo, umjesto u Gradska posla, vi ste došli u Cener i sad odgovarate na prvo pitanje. Kaže, krenete li od Jelačićevog trga Gajevom, prva desno je?
8: Prva desno je... Sve ste mi zatekli. Ja
1: zamislite si, znači prva idete
8: Cetina,
1: od dakle Gajeva, pazite, od Jelačića, Gajeva,
8: Cetina,
1: to.
8: Cetina.
1: I sad prva desno.
8: A Teslina.
1: Nije to prva desno. Znate kaj, gospod Mladen, nije nam bilo suđeno danas, što ne znači da se vi možda niste zainteresirali i da nas možda nećete ponovo nazvati. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Koju emisiju trebate?
9: Vas trebam.
1: Cenera.
9: Cenera,
1: o,
9: da.
1: O, drago nam je, vaše vredno ime je?
9: Vlado.
1: Vlado, krenete li od Jelačićevog Gajevom, prva desno je?
9: Bogovićevo.
1: Tak je, špica, i onda ćete se fino zriktati, ne? Ili nećete?
9: Je, pa svak.
1: Sve ovisi o stilu. Drugo pitanje, Vlado. Na današnji dan, daleke sada već, 51. u Zagrebu su počeli tečajevi za izviđače. Smanjit ćemo radio, Vlado. Bilo je to. Na Valentinovo, šalim se. Dakle, na današnji dan daleke 51. počeli su tečajevi za izviđače. Bute smanjili radio, bute stišali. Ovaj, i ona vam tam s druge strane i ja na slušalicu, dve smo.
9: Evo sad.
1: Evo ga.
9: Da.
1: Dakle, gdje su bili tečajevi za izviđače 51. Na Sljemenu, na Jarunu, u Pionircu.
9: U Pionircu.
1: Jeste bili možda vi ondje, Vlado?
9: Jesam.
1: Stvarno?
9: Koklinac.
1: Aha, i kak je to bilo?
9: To je bio pionirski grad, nekad smo ga zvali, išli smo sa školom.
1: Aj, oj, ko je uspio?
9: Išao sam u osnovnu školu Marin Držić.
1: Aha.
9: I onda smo sa školom išli na izlet u pionirski grad.
1: A ja osjetim kak ste vi živnuli, mora da je to bilo lijepo nešto, jel da?
9: To je bilo davno, ima više bravo. Od 50 godina.
1: E, super, sad ste pravi izviđač.
9: Da,
1: a zato se vi niste izgubili na prvom pitanju i odmah ste znali da je Bogovićeva, ne?
9: Pa kad sam, tu sam rođen.
1: E, sad ćemo vas voditi na Hochzeit, Vlado. Za to vam treba Klajda, Badehose ili Škornje. Ali sad, ovo mi se čini da su za žensku publiku sastavljali pitanja.
9: Hoćete li ponoviti ovo?
1: Odjelo, Badehose ili Škornje. Za Hochzeit.
9: Za Hochzeit trebam i odjelo.
1: Tak je, ja ne znam kaj je ova Klajda, pa mislim, pa ne nose svi Klajde.
9: Pa ne nose.
1: Odjelo vam treba. Dobro, da. Bravo, Vlado. Četvrto pitanje.
9: Da, čujem.
1: Knjižnica Božidara Adžije specijalizirana je za građu iz prirodnih znanosti, društvenih znanosti ili glazbe i filma?
9: Mislim da je to iz prirodnih znanosti.
1: Nije, Vlado, nije. Brzo u Ađijinu i kad dođete na vrata recite ja sam izviđač iz 51. Odlično se snalazim u Zagrebu, ali nisam siguran kakva je vaša građa. Za kaj ste specijalizirani, onda nam javite, može. Ili može. Jednostavno slušajte u Ceneru. Ma stignete
9: pa evo, sad ću ja ponovo nam.
1: Nego kaj, pa nisam ni sumnjala, Vlado. Hvala da. Vam. 616-7004, dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Vaše vredno ime je to opet Darko. Vlado, a ne, ovo je Darko. Na današnji dan 51. u Zagrebu su počeli tečajevi za izviđače, to je bilo na Sljemenu, Jarunu ili u Pionircu.
9: U Pionircu.
1: A za Hochzeit trebamo odjelo, bade.
9: Odjelo.
1: Tak, iako bi neki došli i u kupaćem kostimu i u škornjama, jer se danas u modi svašta može. Darko, knjižnica Božidara Ađije specijalizirana je za građu iz prirodnih, društvenih znanosti ili glazbe i filma?
9: Društvenih znanosti.
1: Točno, Darko. Peto pitanje. Na današnji dan Driftersi su lansirali hit Save the Last Dance for Me, a u našoj diskografiji i verziji pjesmu je popularizirao A. Ivica Krajač, B. Ivica Šerfezi ili Ivo Robić. Save the last dance.
9: Ivo Robić.
1: Stvarno? Vi to mislite? E, kad tako mislite, Darko, dokažite da ste unutra. Slušamo vas. Malo. Bravo.
9: Zašto ti da to je nešto?
1: Može.
9: Jako davno.
1: Mm-hmm. Ajmo, Živko, pojačaj ti malo.
9: Pred tobom stoji život, stoji cijeli svijet. 17 je godina.
1: Bravo, ja sam u Klajdi i plešem na vjenčanju. Darko, svaka čast. Sad ćemo ostaviti u podlozi ovu divnu muziku kako bi nam bilo ugodnije, a vi ste na šestom pitanju, Darko. Novodvorska ulica na Trešnjevki te ulica Eleonore Patačić u Maksimiru posebne su jer su A. popločene škriljevcem, B. jer su arheološka nalazišta ili C. jer su kratke.
9: Jesu kratke.
1: Tak je, pjevušenje dopušteno. To su inače najkraće zagrebačke ulice, Novodvorska na Trešnjevki i Eleonore Patačić. To za nekoliko koraka valcera ili nekog slow foxa prođete, Darko. A na sedmom ste pitanju, koliko brzina ima zagrebački bajs? 3, 5 ili 8?
9: 3.
1: Točno. Mnogi bi htjeli da ima više, znate, ali 3 su dovoljne za laganu gradsku vožnju. Darko, osmo pitanje. Dobro, sad prelazimo u jedan drugi glazbeni žanr, s obzirom na to da Grace Jones danas slavi rođendan. Možda znate koje godine je ova diva nastupila prvi put u Zagrebu? 1984. 2004. ili 2024. Darko?
9: 2004.
1: A nije. Joj, baš mi je žao. Možda smo trebali pustiti Robića da vas inspirira. Darko, odličan nastup i hvala vam. Osvježili ste nam Cener. A možda se čujemo još koji put. 616-7004. Dobar danček. Halo.
0: Dobar dan.
1: O, dobar dan. Jedan bas,
0: Damir je.
1: Bas, Damir je Novodvorska ulica na Trešnjevki te ulica Eleonore Patačić su posebne jer su... Aha, da vam ponudim odgovore.
0: Pa dajte, da, nisam slušao.
1: Pardon. Popločene škriljevcem ili su arheološka nalazišta ili su jednostavno kratke?
0: Kratke.
1: Tak je. Koliko brzina ima zagrebački bajs? 358?
0: 3.
1: Grace Jones je nastupila prvi put u Zagrebu 84. 2004. ili 2024.
0: Sada sam bar čuo pitanje, prije nisam.
1: Ali nije vam slušatelj ni znao odgovor na ovo pitanje.
0: Aha.
1: Samo dva idemo unatrag. Dakle, 1984. 2004. ili 2024. Grace Jones prvi put nastupa u Zagrebu.
0: U Zagrebu je bila. Hajmo reći da je bilo to, šta ja znam, 24.
1: Odlično. Rekao je, čini mi se u prošlom Ceneru utorak, slušatelj, da je najvjerojatnije ono što je najmanje vjerojatno. Pa 2024. Da. Ona je nastupala još i u Puli, mislim, 2017. ali nije baš puno puta bila kod nas, što je šteta, ali se nadamo. Vaše vredno ime je Damir, smo još rekli, uvijek. Jel da? Još uvijek, samo ću ja zapisati da bude dugo. Damir, i nadamo se do kraja kviza, jer je 9. pitanje na redu. Dok se šećete Vrbanićevom, sjetite se, Damire, da je za vrijeme tog dekana, gospodina Vrbanića, Zagrebačko sveučilište dobilo prve redovite studente, studentice ili studomate?
0: Studomate.
1: A ne.
0: A ne.
1: A ne. Da.
0: A ništa.
1: A ništa. Uništa. Ovaj put. Doviđenja i do slušanja. 616-7004 broje telefona Radio Sljemena. Tko će imati sreće, ha, i nešto znanja. Dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Tko je s nama, prosim lepo?
10: Josipe.
1: Josipe, vraćamo vas malo na zagrebački bajs. Koliko ima brzina?
10: 3.
1: Grace Jones, danas ima rođendan.
10: 2024.
1: E, sad ste u Vrbanićevoj i sad vi kad se šećete, svaki put kad se šećete Vrbanićevom, sjetite se da je za vrijeme tog dekana, gospodina Vrbanića, Zagrebačko sveučilište dobilo prve redovite studente, studentice ili studomate?
10: Studentice.
1: Tak je. Za vrijeme njegova drugog mandata na sveučilištu su upisane prve redovite studentice, a bila je to 1901. godina i zbog toga je to zapravo bilo problematično kad je prošli slušatelj rekao, ne, evo je Grace Jones u podlozi, divno, divna reakcija našega Dinka Komadine. S nama je slušatelj
10: Josipe.
1: Josipe, ispričavam se, treba pisati, pa evo jesam. Vi otvarate 10. pitanje, Josipe, to vam nekaj znači?
10: Ha, znači.
1: Da čujemo radost, bumo čuli poslije odgovora, jel da?
10: A radost ćemo vidjeti.
1: Slušajte stihove, može, Josipe?
10: Može.
1: Treba doći u proljeće, kad Pongračevo za zeleni, kad sve to ne košta ništa, u ovom kvartu bez groblja i bez... Trešnjevačka balada?
10: Igrališta?
1: Ne.
10: E,
1: ne, top. Ne, žao
10: neko
1: mi je.
10: Neko drugi će.
1: Sigurno će netko drugi. Hvala vam puno. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tko je s nama? Danas imamo, danas su gospoda u prevalenciji. Vaše vredno ime?
0: Opet Damir.
1: Damire, borili ste se i izborili za šansu da pobjedite. Dakle, moramo se ipak vratiti. Evo, čujemo Grace Jones u podlozi. Prvi put u Zagrebu.
0: 24.
1: Vrbanićeva ulica je znamenita po Vrbaniću dekanu, koji je prvi...
0: Studentice.
1: Tak, doveo na faks. Dobro je napravio. E sad, treba doći u proljeće kad Pongračevo za zeleni. Kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez...
0: Bez groblja i...
1: Bez? Treba doći u proljeće, kad Pongračevo za zeleni. Kad sve to ne košta ništa, u ovom kvartu bez groblja i bez... Damire, morat ćemo dati priliku nekom drugom.
0: Pa, bez...
1: Brzo?
0: Balada.
1: Nije, nije, nije to točan odgovor. Dobar dan, posljednji slušatelj.
11: Ili dobar dan, poštovanje.
1: E, to je slušateljica, baš sam htjela reći. Ili slušateljica, konačno.
11: Je.
1: Vaše vredno ime, drago mi je.
11: Poštovanje, Lovorka.
1: Lovorka.
11: Tako je.
1: Grace Jones je zadnji put u Zagrebu nastupila.
11: 2024.
1: A Vrbanić je na faks doveo...
11: Studošice.
1: Treba doći u proljeće kad Pongračevo za zeleni. Kad sve to ne košta ništa, u ovom kvartu bez groblja i bez...
11: Rodilište.
1: Bravo, Lovorka! Ajmo malo veselja, malo srca u današnji kviz. To! To, vaše vredno prezime.
11: Tičić Buntak.
1: Tičić.
11: Uh-huh.
1: Buntak.
11: Tako je.
1: Ostanite na liniji, draga Lovorka, lepo prosim, moramo uzeti još neke vaše podatke.
11: Može.
1: A mi ćemo zahvaliti, baš je bilo puno igrača, više nego igračica, i hvala vam, gospodo, što ste, evo, Lovorki Tičić Bunčić pomogli da osvoji današnji Cener. Bilo je i glazbe u njemu, pa ćemo preskočiti pjesmu između Cenera i Zagrebačkog vremeplova, s obzirom na to da je točno 10 sati.
12: Zagrebački vremeplov.

Referendum. Proces demokratizacije koji je potkraj 80. godina prošloga stoljeća zahvatio zemlje istočne Europe nije mimoišao ni Jugoslaviju, u čijem se sastavu tada nalazila Hrvatska. Jačali su zahtjevi za društvenim promjenama, tržišnim gospodarstvom i uvođenjem višestranačja. U travnju i svibnju 1990. održani su izbori na kojima je sudjelovalo 30 stranaka, a 30. svibnja održana je i sjednica novog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Većinu je osvojila Hrvatska demokratska zajednica, a njezin čelnik, dr. Franjo Tuđman, postao je prvi demokratski izabrani hrvatski predsjednik. Pobjedu na izborima donijelo je protukomunističko raspoloženje većeg dijela Hrvata te probuđeni nacionalni zanos koji je uvelike bio reakcija na agresivnu politiku Beograda i nastojanja da se Jugoslavija dodatno centralizira. Početkom listopada 90. godine predsjednici Hrvatske i Slovenije, koja je prolazila sličan put demokratizacije, uputili su tadašnjem kolektivnom predsjedništvu SFRJ-a prijedlog novog konfederativnog uređenja države. Srbija i Crna Gora ustrajale su na centraliziranoj federaciji, dok su Bosna i Hercegovina te Makedonija predlagale neki oblik kombinacije između federacije i konfederacije. Nakon što je hrvatsko-slovenski prijedlog odbijen, hrvatsko je vodstvo odlučilo provesti referendum o budućem državnom uređenju. Tako su na današnji dan, 19. svibnja 1991. godine, građani Republike Hrvatske bili pozvani izjasniti se jesu li zato da Republika Hrvatska kao suverena država može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama ili pak da ostane u sastavu Jugoslavije kao jedinstvene savezne države. Prva je opcija podrazumijevala da Hrvatska ima svoj međunarodni subjektivitet i vlastite oružane snage, dok je druga značila da međunarodni subjektivitet pripada jedinstvenoj jugoslavenskoj državi, koja bi imala i jedinstvene oružane snage. Pozivu na referendum odazvalo se 83,56% građana, a njih 94% izjasnilo se za hrvatsku samostalnost. Na temelju tih rezultata, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim republikama o izlasku iz državno-političke krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Time je počeo proces razdruživanja Hrvatske i put prema međunarodnom priznanju. U 90. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drniš je zavijen u crno. Grad se oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O tome je bilo govora i u mreži Hrvatskoga radija. Potvrdivši da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, državni tajnik resornog ministarstva Ivan Crnčec otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Predstavljena je treća sezona društveno odgovornog projekta Sat za nas koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Treća sezona posvećena je temi koja sve snažnije oblikuje svakodnevicu djece i roditelja, vremenu provedenom pred ekranima te važnosti kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih ometanja. Tim povodom predstavljena je nova mobilna aplikacija Sat za nas, zamišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj o kojoj nam je više rekao ambasador projekta, naš proslavljeni gimnastičar Filip Ude.
3: Aplikacija Roditelje djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagonetka, zadataka, sportske zanimljivosti i skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
0: Kultura. U HNK 2, novoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Ađijinoj ulici, svečano će biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika poticanjem mladih da sudjeluju u kulturnim događajima i sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje tijekom ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje, a koji mogu koristiti do navršenih 19 godina.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano i toplo, ali nestabilno, pa će poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. 19 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na području zračne luke, na Griču 17,5, 12,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 57%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

Za 10,5 minuta počet će emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minja i to je jedini razlog zašto smo se upleli u izbor glazbe Dinka Komadine. U tijeku je sad već prije podnevni program Radio Sljemena. Hvala vam lijepa što ste i dalje tu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
2: Veličina je vrlina. Velekem. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Beogradska posla.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, dobar dan. I ja imam svoje zvono ovdje i molim tišinu dok razgovaramo. Predsjednik Skupštine Grada Zagreba, Gradske skupštine, gospodin Matej Mišić i ja. Dobar dan, dobrodošli i baš ste nas lijepo ugostili na ovoj vašoj stolici. Ovo je valjda najlošija pozicija u Skupštini. Malo prije smo komentirali, vi morate sve saslušati i zadnji napustiti dvoranu.
2: Je, u pravu ste. Dobar dan i dobrodošli u Gradsku skupštinu. Evo, danas prigodno vi na mom mjestu i nadam se da će tako biti i kvalitetan razgovor i naravno pozdravljam sve slušateljice i slušatelje, ali i gledateljice i gledatelje preko društvenih mreža.
1: Hvala lijepa, ja se nadam da će razgovor biti dobar, jer moje vođenje sjednicama Gradske skupštine sigurno ne bi bile dobre. Ajmo, gospodine predsjedniče, vidjeti najprije ovaj dio vaših obaveza, ajmo to tako reći, ili društvenog političkog života kojim se bavite, koji se tiču stranke. Dakle, i naravno koalicije sa Možemo. Odlazak gospodina Rađenovića iz gradskih groblja se tretira u ovoj vašoj užoj političkoj gradskoj javnosti kao neka vrsta trzavica, nesuglasica. Što se događa zapravo?
2: Da je tome zaista tako, onda danas ne bi razgovarali o danu otvorenih vrata, zato jesmo danas u Skupštini, nego bi pričali o danu zatvaranja koalicije SDP-a i Možemo, ali obzirom da to nije tako, niti je sve pod nekim velom tajne, Igor Rađenović je jedan dugogodišnji, ne samo član stranke, nego i uspješan voditelj razno raznih poduzeća. Imao je vrlo uspješan mandat na čelu gradskih groblja. Evo, sada ćemo i na sljedećoj sjednici Gradske skupštine raspravljati o jednoj inicijativi u kojoj je dobrim dijelom i kolega Rađenović sudjelovao, to je nakon Oluje koja je bila u ožujku, dakle prvi puta ćemo sufinancirati, odnosno imati pomoć za sugrađane koji su korisnici grobova, koji su oštećeni, tako da napravio je veliki posao u posljednje četiri godine, ne odlazi, prelazi na novu poziciju u Zagrebačkom holdingu, gdje vjerujem da je potreban i gdje će svoje dugogodišnje, evo, preko 20 godina iskustva upravljačkog kojeg ima staviti na novo mjesto i dići holding na jednu novu razinu. Ono što i mi očekujemo od samog holdinga je to da bude u potpunosti na usluzi građana, kako sama središnjica, tako i sve njegove podružnice. Dakle, od gradskog stambenog koje mora biti na usluzi sugrađanima u stambenim zgradama, preko Zrinjevca i svih drugih poduzeća, pa i samih gradskih groblja. I tu očekujemo još dodatan angažman, ne samo njega, nego i kompletne uprave da se i to digne na još jednu višu razinu.
1: Odlično, dakle svi oni koji su zainteresirani za dane otvorenih vrata, a vjerujem da će biti puno naših sugrađana, prošetati se malo po zgradi i vidjeti kako to izgleda, mogu biti mirni. Dani otvorenih vrata slijede ovaj vikend koji je pred nama.
2: Tako je, u nedjelju 24. od 10 do 14 sati, ukoliko bude potrebe, ćemo i proširiti. Imamo, ajmo reći, u novijoj povijesti prve dane otvorenih vrata Gradske skupštine. Ova zgrada gdje smo danas, Starogradska vijećnica, ne samo da je mjesto gdje raspravljamo o amandmanima, proračunima, odlukama, zaključcima, nego ovo veliki spomenik kulture. Evo, nekoliko samo podataka. Dakle, u ovoj zgradi je prva predstava bila na hrvatskom jeziku, Juran i Sofija. U ovoj zgradi se dogodio 1843. i prvi govor na hrvatskom jeziku Ivana Kukuljevića Sakcinskog, ali isto tako, što je vrlo simbolično i sa datumom kada imamo prvi dan otvorenih vrata, 24. svibnja, 1892. je naš veliki izumitelj Nikola Tesla upravo ovdje gradskim zastupnicima održao govor gdje je tražio da grad Zagreb pokrene centralu izmjenične struje, što je možda jedan od najvećih govora koji se u Hrvatskoj iz današnje perspektive dogodio. Tako da evo, to su samo neki od primjera što će naši sugrađani imati priliku vidjeti. Evo, u prva dva radna dana smo već popunili jednu i puni se druga grupa za obilazak. Iskoristit ću evo i sad priliku pozvati naše sugrađane da na stranicama Gradske skupštine, nažalost iz sigurnosnih razloga je prijava unaprijed obavezna, pozivati pozivam ih da se do petka jave, da dođu vidjeti mjesto gdje se donose odluke koje su bitne za naš Zagreb i za sve sugrađane, ali i zaista jedan veliki, veliki spomenik kulture grada Zagreba.
1: Evo zašto ja ne bi bio dobar predsjednik gradske skupštine, jer čovjek treba biti i kustos zapravo manjeg muzeja da bi radio na ovakvom mjestu.
2: Da, ali dobro, tu ću ja imati pomoć naše službe gradske skupštine, naših sjajnih ljudi koji rade ovdje i koji će sami obilazak i provesti, ali isto tako ću ja kao predsjednik skupštine biti ovdje da razgovaram i pozdravim naše sugrađane, tako da evo, koristim još jednom priliku da ih pozovem. Do petka imaju priliku se prijaviti putem stranica gradske skupštine, vrlo je jednostavan obrazac, samo osnovni podaci i vidimo se u nedjelju.
1: Evo ovako, sad možda i manja poruka našim sugrađanima, nemojte da vas gospodin Mišić sad tu sa ovim bajkama o povijesti odmakne od, meni se čini jedne stvari koja, kad se govori o financijskoj pismenosti, o ovoj pismenosti, političkoj pismenosti, da zapravo dobar dio naše gradske u Zagrebu javnosti zapravo ne percipira skupštinu na pravi način, zapravo ne zna što je uloga skupštine i u kojoj varijanti gradske odluke prolaze kroz skupštinu i donosi i skupština, a što je djelokrug rada gradonačelnika i kad njegov ured donosi odluke. Meni se čini da bi im tu trebalo dati više informacija da nekako sažive sa skupštinom i njezinim odlukama i da u nekoj vrsti događanja ili nečega ne budu u nekom strahu, jer se ipak mora nešto i u skupštini verificirati i tek onda doniti.
2: Slažem se, mislim da ću Minja morati vas uključiti u ovu organizaciju.
1: Ja samo postavljam pitanja, odgovori su na vama.
2: Dana otvorenih vrata u nedjelju, svakako. Ono što je možda i razlika između Sabora i Gradske skupštine, jedna od osnovnih je to da skupština u pravilu zasjeda jednomjesečno, pa i sama vidljivost Gradske skupštine nije tolika kolika je Hrvatskog sabora, međutim, ovo što ste rekli, dakle, ništa u gradu Zagrebu se ne bi moglo napraviti bez Gradske skupštine. Osnovni, glavni dokument temeljem kojega grad Zagreb i sam gradonačelnik provodi odluke i proračun grada Zagreba koji se donosi upravo ovdje u ovom domu, koji je, podsjetit ću, evo, za ovu godinu veći od 3 milijarde eura, a i svaka pojedinačna odluka čija je vrijednost veća od 132 tisuće eura, odnosno bivših milijun kuna, mora potvrditi gradska skupština. Pa čak i one male, takozvane male komunalne aktivnosti o kojima odlučuju gradske četvrti, ako prelaze iznos od 132 tisuće eura, moraju doći na potvrdu u gradskoj skupštini. Također, evo, u ovom mandatu, vi se toga sjećate, smo također jedan od ključnih dokumenata donijeli u gradskoj skupštini, to je izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba koji je temelj za razvoj samoga grada. A i upravo ovi pojedinačni projekti, trenutno imamo velikih projekata od Sarajevske, bazena u Španskom, stadiona u Krajinčevićevoj, knjižnice Paromlin i svi drugi su u nekom trenutku došli u gradsku skupštinu na potvrdu, bilo kroz proračun, bilo kroz osiguravanje imovinsko-pravnih odnosa, pa tako i Arunski most koji je nedavno najavljen, baš na prošloj sjednici smo otkupljivali neka zemljišta koja su nam preduvjet da bi uopće mogli ići u izgradnju Arunskog most. Jasno je, s obzirom da je gradonačelnik u svakodnevnom movingu, da je percepcija građana da to sve ide kroz samog gradonačelnika, ali bez gradske skupštine teško da bi gradonačelnik išta od ovoga što se radi mogao napraviti.
1: Ovo ste sad na neki način sve nezadovoljnike fokus sa gradonačelnika preusmjerili na gradsku skupštinu, pa ako se nekom žele žaliti, nek se žale vama, a ne gradonačelniku.
2: Pa gledajte, ja sam zaista u svakodnevnom kontaktu sa građanima i što primjedbi, što pohvala na rad, što gradske uprave, što same gradske skupštine dobivam svakodnevno i ono što se trudim je da svaki građanin koji se obrati sa svojim problemom, da mu damo konkretan odgovor ili da ga uputimo na konkretnu adresu gdje može dobiti. Evo, nedavno smo baš imali jedan primjer građana u Novom Zagrebu Zapad koji su se žalili na buku sa autoceste. Nažalost, tu im ne možemo pomoći zato što je to pod djelatnosti HAC-a, ali smo ih barem mogli uputiti na pravu adresu ko je zadužen za izgradnju samoga bukvara. Tako da ja svoju dužnost predsjednika Skupštine doživljavam puno više od onoga što je jednomjesečno, ono što se vidi, a to je sama sjednica. Više se trudim imati kontakt s građanima. Evo, jučer sam baš imao jedan sjajan razgovor sa parastolno-teniskim klubom Uriha, koji su, evo, 23. godinu za redom državni prvaci u svojoj kategoriji, što je ono fantastičan uspjeh i upravo ih potičemo da tako nastave i dalje.
1: E sad, spomenuli ste sami sjednice Gradske skupštine, osim ovog poziva na Dane otvorenih vrata i idući tjedan je 28. sjednica Gradske skupštine i sad ste mi sami dali šlagvort za nekoliko tema, ja sam prošao letimično kroz dnevni red, pa ću tako i s vama protrčati kroz to one stvari koje me zanimaju. Imenovat će se stadion u Kranjčevićevoj, to je sljedeća ideja, ako sam dobro vidio u dnevnom redu.
2: Da, to je, predlagatelj je klub zastupnika Drito koji zapravo traži da se oformi neka posebna radna skupina, što ja mislim da bismo tu prvenstveno trebali razgovarati i sa klubovima koji će koristiti taj stadion, na početku i Dinamo i Lokomotiva, tako da vidjet ćemo kako će rasprava o samoj toj točci proći, hoće li se njihova ideja u konačnici realizirati ili ćemo samo imenovanje stadiona ostaviti na neki drugi način. Ali,
1: nešto tipa referendumski, da možda i sugrađani daju neke ideje.
2: Ja mislim da je tu da je puno važnije od samog imena stadiona to da je Grad Zagreb nakon 30 i više godina obećanja, što obnove Maksimira, što izgradnje dva stadiona, pa i sam sam bio ovdje zastupnik od 17. i 21. i sjećam se nakon onog najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa 2018. je upravo sa ove govornice desno od nas bivši gradonačelnik najavio da će do kraja mandata izgraditi dva stadion. Ali evo, napokon je to što je on tada najavljivao do kraja svog mandata se dogodilo kao realnost. U konačnici građani Grada Zagreba su platili taj stadion i to će u konačnici biti njihov stadion, ali mislim da Grad Zagreb zaslužuje jedan moderan stadion. Evo, nedavno je, prošli tjedan je bilo i finale kupa u Osijeku, to je najmoderniji hrvatski stadion i mislim da i Zagreb zaslužuje jedan takav.
1: Pa nek bude i bezimeni. Sljedeća stvar koju ste malo prije spomenuli je ta buka u zapadnom dijelu Novog Zagreba, ali i vaša sjednica ima jednu odluku u smislu točku, ja zovem odluka kao da je sve gotovo, točku dnevnog reda koja tretira i manifestacije koje se događaju u gradu i buku.
2: Tako je, tu je točka koja je samo jedan članak, usklađivanje, kratko jedno usklađivanje sa zakonom vezano za buku, ali kada govorimo o samom tome, s jedne strane moramo gledati na Zagreb kao grad koji se sve više okreće turizmu, koji svake godine ima sve veći broj turista, koji mora imati sadržaj u centru grada, ali istovremeno voditi računa i o stanovnicima donjeg i gornjeg grada koji tu žive i kojima, evo, jučer sam razgovarao, baš sam jučer bio na izbornoj konvenciji SDP-a na gornjem gradu i da, žalili su mi se članovi kako ljeti ne mogu spavati sa otvorenim prozorima od enormne količine buke. Tako da ta dva interesa koje imamo, s jedne strane Zagreba kao turističkog grada, a s druge strane stanara koji tu žive, jer sigurno nikome nije u interesu iseliti gornji grad da bude nekakvo geto ili muzej ili samo za turiste. Tako da je to sigurno tema o kojoj ćemo razgovarati i u sljedeći četvrtak na sjednici Gradske skupštine.
1: Ja ću vas podsjetiti, nisam vidio u dnevnom redu, ide svjetsko nogometno prvenstvo morat ćete produžiti rad kafićima. Neki gradovi su to već donijeli, na koji način će reagirati Zagreb na to?
2: O tome sam započeo razgovori sa samim gradonačelnikom, jer o tome će gradska uprava donijeti odluku. Ono što sam vidio je da će biti fan zona na trgu, ali što se tiče radnog vremena kafića, kažem, moramo uskladiti sve ove interese, ali s obzirom da je svjetsko prvenstvo u Americi, sve mi se čini da tih mjesec dana nećemo baš puno spavati.
1: Da,
2: imamo tu sreću da ide barem dvije od tri utakmice naše su u relativno primjerenim satima, a ova kad bude sa Panamom, to ćemo biti budni, da, to je u jedan ujutro.
1: Još neke stvari sam primijetio koje ćete tretirati idući tjedan na sjednici gradske skupštine. Civilna zaštita i vatrogasna situacija u gradu.
2: Da, ne samo civilna zaštita i vatrogastvo, nego i imamo godišnji izvještaj o dimnjačarskim uslugama, ali kada govorimo o vatrogascima i civilnoj zaštiti, mislim da posljednjih mjeseci možemo najbolje vidjeti kako je svaki euro koji je uložen u ne samo materijalna prava, nego i u opremu i vatrogasaca i civilne zaštite se stostruko vratio gradu Zagrebu, nažalost, kako zbog vremenskih uvjeta koji su sve nestabilniji i oluje koja se dogodila krajem ožujka, ali prije desetak dana kad smo imali jednu manju, ali isto sa određenom štetom, i vrlo često to naglašavam u svakom medijskom nastupu, pa moram i danas iskoristiti priliku zahvaliti i svim našim pripadnicima civilne zaštite i svim našim vatrogascima na zaista lavovskom poslu koji su ne samo u ta dva slučaja napravili, nego u njihovom svakodnevnom radu.
1: Ja ću to spomenuti iz Zrinjevac, i oni su bili odlični, je li tako?
2: U pravu ste, apsolutno, i djelatnici Zrinjevca, znamo koliko stabala je palo nakon one oluje, nažalost, evo, i dio Maksimira još uvijek nije u potpunosti siguran, tu se radilo više stotina stabala koje su pali, također, nažalost, i na groblju Mirogoj, ali taj dio je većim dijelom saniran, kažem, i u hitnom postupku nam sada dolazi na sjednicu 28. Točka vezana za pomoć, novčanu pomoć za građane čiji su grobovi oštećeni, ali zaista kompletne službe su pokazale veliki angažman i napravili veliki posao nakon tih nepogoda koje su nam se dogodile.
1: Gospodine predsjedniče, vama ističe vrijeme. Znate, imate još 3 minute.
2: Ali jednu temu nismo
1: najavili. Zato vam dajem sad za zadnje 3 minute da i o tom porazgovaram.
2: Mislim da je, kad smo govorili o otvorenim vratima, zašto ih imamo sada, sjetit ćemo se da je u ovom mjesecu obilježavamo i dan našega grada, također u nedjelju poslije dana otvorenih vrata, 31. svibnja, imamo svečanu sjednicu, odnosno svečanu prigodu dodjele nagrade grada Zagreba, 15 sjajnih što pojedinaca, što udruga koje su zaslužile to priznanje iz razno raznih sfera društva, evo. Naša velika skijašica Zrinka Ljutić je jedna od ovogodišnjih dobitnica. Dobitnica također imamo i iz aspekta zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, znanosti, također i, evo, studenti elektrotehnike, popularni Set je također jedan od dobitnika, ali sad vam neću vam otkrivati sve dobitnike, bez obzira što smo to na prošloj sjednici izglasali i svi su javno dostupni, ali zaista vjerujem da smo donijeli kao skupština jednu jako dobru i kvalitetnu odluku.
1: 15 nagrada, ako ste pokrili samo, svaka nagrada ako pokriva jednu vrstu djelatnosti u gradu, već ste napravili odličan posao. Primjer, ja bih rekao, kolege, jel da, i za ostale kuće kad su takve obljetnice u pitanju.
2: Je. Evo, pa mislim, tako je nama propisano i internim aktima da imamo 15 nagrada koje možemo dodijeliti. Težak je bio izbor, imali smo mislim, točno 50 kandidatura. Teško je bilo odlučiti se prvo na odboru za javna priznanja, ali evo, uspjeli smo se usuglasiti i u konačnici jednoglasno na samoj sjednici odbora za javna priznanja se usuglasili oko 15 imena koje ćemo predložiti skupštini, koje onda u konačnici skupština na prošloj sjednici u travnju i izglasala.
1: E, sad na samom kraju možete otkriti kamo idete nakon ovog razgovora, jel ste došli sa Jelačić placa gdje je otvoren festival jednakih mogućnosti?
2: Kako ste i rekli, došao sam sa Jelačić placa, sa festivala jednakih mogućnosti, a sada odmah nakon vas, to mi je veliko zadovoljstvo najaviti, se otvara naša zagrebačka uspinjača, tako da imamo prigodu otvoriti ju, probati se voziti sa novom žičarom, da utvrdimo prvo mi da je sigurno prije nego što pustimo građane. I evo, veselimo se uspinjači. Uspinjača je simbol grada, svi mi koji smo na neki način povezani sa Gornjim gradom, evo ja još iz studentskih dana kada sam, kako je dio pravnog fakulteta i na Gornjem gradu, meni je uspinjača bila ono svakodnevno prijevozno sredstvo, tako da veseli me da nam se uspinjača vraća i evo, pozivam građane da ju opet počnu koristiti i sjete se kako je to bilo donedavno.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama i još jednom pozdrav slušateljima i gledateljima.
1: Hvala lijepa, poštovani slušatelji i gledatelji, završavamo današnju emisiju, do idućeg utorka i neke druge teme, lijepi pozdrav. Gradska posla. Radio Sljeme.

10 je sati 58 minuta, slušate Radio Sljeme, slušate nas doma, slušate nas u šetnji, slušate nas u javnom gradskom prijevozu i u automobilima. Odakle ste nam javili da je gužva u smjeru juga kod Savskog mosta, što vidim nije, kak bi to čovjek rekao, nepremostiva i strašna, ali ako ste u tom trenutku u njoj, da, čovjek gubi živce, tako da samo strpljivo, može se Savskom u oba smjera, samo ćete, evo, na tom mjestu kod Savskog mosta zastati. Ja vidim i gore kod, na križanju s Vukovarskom, također da je mjesto zastoja u Savskoj. Također na svim većim frekventnim prometnim prometnicama, kakva je Maksimirska, računajte na pojačanu gužvu u širem i užem gradskom centru, u ulici Ribnjak na njezinom zapadnom kolniku također. I sretno putujte, pazite na motoriste, bicikliste, na one koji su rastom mali, ali duhom veliki, a to su najčešće djeca. Na one koji su zaigrani, rasplesani, pa kad smo kod plesa, danas počinje 43. tjedan suvremenog plesa. Večeras imamo predstavu u 19 sati Taking the Leap of Other. Silvija Musić i Nataša Kustura u Zagrebačkom plesnom centru. Nakon toga nešto besplatno ili na što je ulaz slobodan, a to je predstava Here, Mine u Green, njezin rad od 15 minuta, pa se onda izmjenjuju dalje predstave. Sljedeće je u 21 sat Dva koraka naprijed, Jedan korak natrag, Nika Disney i prezentacija Dance Communication Lab, Beyond Front i tako dalje. Da se ne zapetljam u engleskom jeziku, to će pak biti sutra, početak bogate ponude 43. tjedna suvremenog plesa. Plesa u studiju Bajsić, nažalost, ovaj tjedan, unatoč mojim najavama, neće biti iz tehničkih razloga, ali će ga biti uz radijske prijamnike. Na kraju krajeva, vraćamo se tom vremenu kad je radijski prijamnik bio sve što jedan dom ima, a da ga oživljuje, oduševljava, i nekak se, slušajući i javljanja našeg Minje koji nas poziva da ne budemo stalno uz mobitele i slušajući i gledajući sve što se oko nas događa, i treba možda svesti na dobro društvo, dnevni boravak, balkon ili nekakav krug gdje se čuje radio, nekoliko metara improviziranog plesnog podija, vi i netko drugi ili samo vi i vaš Radio Sljeme. 11 je sati i već jedna minuta, za 9 minuta slušamo vijesti i evo, ulazimo u posljednju uru našeg prvog dijela dana prije podnevnog programa Radio Sljemena.

0: Tramvaji su u pitanju u Savskoj, kod Savskog mosta u smjeru juga. Tramvajski zastoj, hvala što ste javili prije Zeta, gledam na Zetovim stranicama. Niš ne vidim, pa evo, dobro, drago, Sljeme s obje strane zvučnika odlično funkcionira i komunicira, dakle, Savska cesta, Živko, ja sam sad dobro razumjela, smjer juga. Tramvaji su se poredali jedan za drugim i to je to. Znate, ono, kad ste veliki i moćni, u nekim situacijama ste nemoćni i radite zastoj. Nekaj se očito pokvarilo ili tehnička poteškoća, kak smo već rekli u prošlom javljanju, pa nemojte onda računati da vam je to kratak i brzi put u ovom trenutku, dakle Savska kod Savskog mosta u smjeru juga i tko zna, a pratit ćemo kakve će biti posljedice. Pratite nas i javljajte nam da smo vas danas podsjetili na posebnu glazbenu priču, na Drifters, Save the Last Dance for Me i na našeg Ivu Robića koji je dao hrvatski glas. Da, bila je i njemačka interpretacija te pjesme, takvi su bili Robićevi putevi, ali da, i američka i hrvatska. Dobro, puno govorimo, malo sviramo, idemo preokrenuti priču.
1: Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this year tune.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Otprije je poznat policiji, ali i pravosuđu, te je prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskoga suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Pod velikim mjerama osiguranja na Županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje Srđanu Mlađanu. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Podsjetimo, Mlađan je osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva, a iduće godine trebao bi biti pušten na slobodu. Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu dodatnih do 20 godina zatvora. Igor Rađenović, bivši SDP-ov saborski zastupnik, više nije voditelj gradskih groblja. Mnogi su to protumačili kao porast tenzija između koalicijskih partnera SDP-a i Možemo, no u našoj emisiji Gradska posla SDP-ov predsjednik gradske skupštine Matej Mišić to opovrgava.
1: Da je tome zaista tako, onda danas ne bi razgovarali o danu otvorenih vrata, zato jesmo danas u skupštini, nego bi pričali o danu zatvaranja koalicije SDP-a i Možemo, ali obzirom da to nije tako, niti je sve pod nekim velom tajne, napravio je veliki posao u posljednje četiri godine, ne odlazi, prelazi na novu poziciju u Zagrebačkom holdingu, gdje vjerujem da je potreban i gdje će svoje dugogodišnje, evo, preko 20 godina iskustva upravljačko kojeg ima staviti na novo mjesto i dići holding na jednu novu razinu. Ono što i mi očekujemo od samog holdinga je to da bude u potpunosti na usluzi građana.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Cijena litre benzina ostala je ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Prije 35 godina održan je povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti, održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora. Referendum od 19. svibnja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz lipnja i listopada te godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
3: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano i toplo, ali nestabilno, pa će poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 20 Celzijevih stupnjeva mjerimo u Maksimiru i na području zračne luke, na Griču 19, 11 je na Sljemenu, relativna vlažnost je 53%, tlak zraka 1017 hektopaskala.
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli?
3: Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
8: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: A najavila jesam jutros festival jednakih mogućnosti, ali jednom egu trebaju proći 3 sata da prizna da je to izmucano bilo i nije bilo dovoljno podataka, a tome nam služi naš Minja.
2: Ja služim za popravak ega, odlično. Egomat, egomat. Egomanijak i egomat skraćeno. Jelena, dobar ti dan i lijepi pozdrav tebi, slušateljicama, slušateljima sa prepunog Jelačić placa. Kako si i rekla, kako smo i najavljivali, danas je počeo festival jednakih mogućnosti. U 10 sati otvorio ga je gradonačelnik Tomašević, to smo samo čuli od predsjednika Skupštine, koji je isto bio tu, ali morao pobjeći na našu emisiju malo ranije. I gle, oni su svoje napravili, a sad je na ljudima koji organiziraju i koji sudjeluju na festivalu da iduća 3 dana daju gasa. Glavna producentica ove godine, Milica Gregorić-Progovečki, je s nama. Dobar dan, dobrodošli i već sad čestitke za 24. festival.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na čestitke.
2: E sad, što nas čeka u iduća 3 dana? Već je počelo, već je veselo, već je živo, izmjenjuju se nastupi.
3: Tako je, već je počelo, živo je, glazbeno-scenski program je već u punom jeku, kao što ste rekli, otvoren. Likovni program, urbana skupna izložba likovnih radova nam se postavila većinom, evo još će kroz sat vremena svi umjetnici postaviti svoje radove. I imamo u popodnevnim satima sportski program, tako da, evo, program je krenuo, živo je, teče, ljude već puno toga zanima, nama je to drago i pozivamo ih da dođu.
2: Jel da, pa već je sad ozbiljan broj gledatelja ili oni sudjeluju zapravo kad je glazbeno-scenski program u igri, oni sudjeluju, pjevaju, plješću, to je baš lijepo za vidjeti.
3: Apsolutno, dođu, podrže, mnogi ni ne znaju o čemu se radi, pa zapitkuju, pa onda upravo zato još ostanu podržati. Tako da evo, atmosfera je sjajna, pozivamo i ostale građane ili slučajne prolaznike da evo malo zastanu i podrže ovu priču.
2: E sad da ja vas pitam za dojam. Iduće godine, malo prije ste rekli, 25 godina festivala, 50 godina udruge, a ideja je da se podigne javna svijest o sposobnostima osoba s invaliditetom, da se predstavi ono što oni stvaraju, ono što oni znaju, ono što oni mogu. Kako vam se čini rezultat svih tih godina i jesmo li nešto u javnosti senzibiliziraniji, osjetljiviji, vrednujemo li napore tih ljudi onako kako bi trebalo?
3: Svakako jesmo napredovali. Ne bih rekla da smo još na onoj razini što ste rekli kako bi trebali, ali na tom smo putu. Ako se samo prisjetite da možda prije 24 godine i niste vidjeli toliko osoba s invaliditetom u svakodnevnom prolasku gradom kao što danas vidite, to već znači da su se neke stvari promijenile i da su osobe s invaliditetom danas značajno uključenije nego li prije. Ali ovim festivalom negdje želimo potaknuti javnost da osvijeste činjenicu da osobe s invaliditetom zaista imaju jako puno potencijala, neovisno o tom invaliditetu, i da taj potencijal ne samo da mogu pokazati, nego njime i doprinose zajednici. Oni zapravo stvaraju ovog trenutka kulturni sadržaj glavnog grada Lijepe naše.
2: Što nije mala stvar i ne može se baš svako pohvaliti da na ovakvom prostoru sudjeluje u stvaranju tako nečega.
3: Apsolutno. Kroz ova 3 dana će nam kroz festival jednakih mogućnosti proći oko 1100 sudionika. Među njima je oko 700 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Neki sudjeluju u glazbeno-scenskom, neki u likovnom, neki u sportskom programu, ali cijele ove priče ne bi ni bilo da nemamo istovremeno strahovito veliku podršku naših volontera. Imamo oko 100 volontera koji su educirani, pripremljeni i koji evo daju svoju dobru volju, slobodno vrijeme, znanje da doprinesu ovoj priči i učine ju još većom s obzirom da svake godine i raste.
2: Nešto stručnjaka je tu s vama isto?
3: Apsolutno. S nama su ovdje i stručnjaci uključeni i u pripremu same ove priče i u njezinu provedbu i moram otkriti jednu stvar. Ti stručnjaci koji su dobrim dijelom uključeni su ljudi koji su u nekom trenutku kao studenti koji tek kreću u neki profesionalni svijet, došli, prijavili se kao volonteri i zapravo ostali, u međuvremenu se profilirali kao stručnjaci i na jedan drugačiji način i dalje volonterski doprinose ovoj priči. Čak i uzimaju godišnji odmor na svom radnom mjestu da bi ovdje došli volontirati.
2: Odlično. E sad, malo prije smo spomenuli Možda je još prerano, dok ne završi ovaj festival, krenuti u pripreme ovih obljetnica koje nas dočekuju iduće godine, a razmišljate li u nečem spektakularnijim, ako se i može išta spektakularnije napraviti od ovoga?
3: Apsolutno, hvala vam na ovim riječima prvo, ali mi smo zapravo već krenuli sa pripremama za sljedeći i ove godine i prikupljamo neke sadržaje jer bismo voljeli napraviti film koji će prikazati 25 godina festivala, to nije tajna, tako da ćemo naše sudionike koji su aktivni u izvedi programa, volontere, uzvanike, priupitati neke stvari, posnimiti. I ideja je da dogodine promoviramo jedan film koji prikazuje Festival jednakih mogućnosti od početaka do danas.
2: Odlično, hvala vam lijepa, puno uspjeha, čestitke na ovom što ste do sad napravili i ako ne prije, vidimo se sigurno za 25, na 25. festivalu jednakih mogućnosti.
3: Svakako, hvala i vama i evo pozivam građane da dođu i prođu igre mobilnosti gdje mogu vidjeti s kojim se teškoćama osobe s invaliditetom susreću.
2: Hvala lijepa još jednom.
3: Hvala.
2: Jelena, hvala i tebi. I evo, lijepi pozdravi sa Jelačić placa, kolega Damir Les i ja te pozdravljamo, tebe i sve slušatelje i slušatelje, čućemo se vrlo skoro, ako ne već i sutra.
1: Hvala ti Minja i zašto ne vidjeti se i za 25 godina s festivalom u centru grada koji si upravo predstavio. Hvala kolegi Lesu, hvala Miljenku Cvitkoviću Minji u 11 sati i 31 minutu. Zapravo idemo uživati u posljednjih pola sata prije podnevnog programa Radio Sljemena.

Pa evo kraja jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radio Sljemena u 11 sati i 57 minuta. Želimo vam reći hvala kaj ste bili s nama. Ivan Živko do te mjere da će još 2 sata ostati, ne da se od tonskog stola. Vijesti uređuje Damon Balenović, ali Dinko Komadina ima posljednje 3 minute glazbenog izbora za današnji 19. dan mjeseca svibnja. Miljenko Cvitković Minja bio je naš jutrošnji reporter s kolegom Damirom Lesom. Ja sam Jelena Ucović i želim vam sve najbolje i divan ovaj dan. We'll be right back.

Točno je podne. Grunulo je i u gradu, sad su se malo stepli uzvanici oko uspinjače, otvorenje te naše gradske dame je upravo u tijeku, tako da je evo svečanosti doprinio i grički top, sigurna sam. Dobar dan vama koji ste negdje u nižim predjelima možda Zagreba ili negdje u daljini Zagrebačke ili Krapinsko-zagorske županije ili na putu prema Svetom Roku. Drago nam je u svakom slučaju što ste uz Radio Sljeme. Nastojat ćemo što više svirati tijekom poslijepodneva, iako stvore se situacije i onda vam sve želimo prenijeti što prije reći, pa nekad bude tog govora više od planiranog. No, s druge strane, kad su aktualnosti u pitanju, znate da smo tu i brzi i provjereno sve nastojimo šibati prema vama, pa onda se taj veći, viši, češći govor i na taj način uzme u obzir i oprosti se, jel da? Imaćemo vijesti svaki puni sat i 10 minuta, pa pozivnicu pola jedan. Danas je replika trebala biti u 13.30 kao i svakoga utorka. Međutim, jučer sam se nažalost razišla s planiranim gostom, predsjednikom gradskog HDZ-a, gospodinom Ivanom Matijevićem. Tako da se nećemo susresti danas u programu, svirat ćemo, evo tu će biti prostora za pola sata samo glazbe. U 15.30 ide Purgeraj, gost je Đani Stipaničev, urednici i voditeljici Tanji Baran i Zagrebački dnevnik u 16.10, nemojte propustiti. Želje, čestitke i pozdravi su onda u 18 sati kad naš program prepuštamo večernjoj ekipi. Ivan Živko ostaje za tonskim stolom. Đurđica Ivanković nam bira glazbu do 18 sati i kreće s našim alatom, glasom i pjesmom Nene Belana i Maje Posavec. Nikolina Devčić i Mario Mihaljević su u informativnom dijelu programa. Ja sam Ana Lacković-Varga. Hvala vam što ste tu.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Uspinjača ponovno vozi. Više od godinu trajala je njezina obnova u kojoj su primjerice sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović, pa prvi čovjek grada Tomislav Tomašević.
2: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
3: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: U povodu obilježavanja Dana grada Zagreba, Gradska skupština organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati u nedjelju od 10 do 14 sati. Cilj je, rekao nam je predsjednik skupštine Mate Mišić, omogućiti građanima da uz stručno vodstvo razgledaju unutrašnjost stare gradske vijećnice koja je i spomenik kulture, te se upoznaju s njezinom povješću, arhitekturom i institucionalnim značajem.
4: U ovoj zgradi je prva predstava bila na hrvatskom jeziku, Jurani Sofija. U ovoj zgradi se dogodio 1843. i prvi govor na hrvatskom jeziku Ivana Kukuljevića Sakcinskog, ali isto tako, što je vrlo simbolično i sa datumom kada imamo prvi dan otvorenih vrata, 24. svibnja 1892. je naš veliki izumitelj Nikola Tesla upravo ovdje gradskim zastupnicima održao govor gdje je tražio da grad Zagreb pokrene centralu izmjenične struje, što je možda jedan od najvećih govora koji se u Hrvatskoj iz današnje perspektive dogodio. Tako da evo, to su samo neki od primjera što će naši sugrađani imati priliku vidjeti.
0: Iako je ulaz slobodan, potrebno je do petka prijaviti se na internetskoj stranici Gradske skupštine. Festival jednakih mogućnosti održava se po 24. put na Trgu Bana Jelačića. To je prvi inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a ove godine na njemu će nastupiti 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih je oko 600 osoba s invaliditetom. Dopredsjednica društva osoba s tjelesnim invaliditetom Smiljana Tomić.
5: Okupljeni smo danas na događaju koji već godinama nosi snažnu poruku. Poruku da jednakost nije samo ideal, nego cilj kojem svakodnevno težimo i da društvo napreduje onoliko koliko je spremno uključiti sve svoje članove. Festival jednakih mogućnosti nije samo skup različitih programa. On je prostor susreta, dijaloga i vidljivosti. Prostor u kojem osobe s invaliditetom ne traže mjesto, nego ga stvaraju, oblikuju i dijele sa drugima.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozira sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Daman Balenović uredio je vijesti. Na vrhu Medvednice pada slaba kiša. U nizini je još umjereno oblačno. Temperatura zraka u gradu 21 stupanj, na Sljemenu 11, relativna vlažnost 52% i tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
3: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na šrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1

0: pola jeden, nie?
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ima zgodnih stvari danas u gradu, na mjestima gdje će se susretati istomišljenici i ljudi koji slično gledaju na život i na svijet. Pa zašto ne biste i vi pronašli takvo svoje mjesto? Reći ćemo vam kamo se možete danas zaputiti. Priče koje liječe pet. Književni susret danas sa Sinišom Pavićem. Je bilo u udruzi Svitanje na Selskoj cesti 112A. U tom susretu priča koje liječe, književnici obično se predstavljaju svojim djelima i razgovaraju o uspomenama koje nose kroz život. Bilo je danas lijepo, a kad čujete za priče koje liječe, svakako se odazovite na takve književne susrete. Mi ovom prilikom pozdravljamo našeg slušatelja, vjernog Sinišu Pavića, koji je evo danas ispričao neke svoje obične i neobične trenutke s ljudima koje je susretao, s kojima je imao nešto univerzalno i duboko ljudsko. Možda na književnom susretu s Markom Castlesom možete imati slično iskustvo. Danas će biti predstavljanje njegova prijevoda Proklete avlije Nobelovca Ive Andrića na španjolski jezik u 19.30 u prostorijama HKD Napretka Bogovićeva 1. Tamo uz prevoditelja u književnom razgovoru sudjelovat će Gloria Lujanović, hrvatska književnica i novinarka iz Bosne i Hercegovine. Književni susret je zamišljen kao razgovor na razmeđi pisca i prevoditelja i razmišljanja o tim djelatnostima, ali i o specifičnosti prostora u kojem je Andrić stvarao, iz kojeg je potekao i koji nas povezuje. Razgovor će moderirati Željka Somun, hrvatska prevoditeljica, specijalizirana za španjolski jezik, a književni susret zajednički organiziraju veleposlanstvo Španjolske u Republici Hrvatskoj i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, te je isti dio aktivnosti projekta Kutka Nobelovca Ive Andrića, koji pak u našem prostoru djeluje od 2010. godine.
1: Pozivnica.
0: Ciklus gitarskih koncerata Gitara Viva poziva od 20 sati u malu dvoranu Lisinskoga. Trio Evo Kasion, Luka Lovreković, Lovro Peretić i Ivan Šimatović. Na programu imaju Baha, Uhlika, Klarića i Kovačića. Ovaj trio osnovan je prije 10 godina u Zagrebu, čine ga nagrađivani mladi hrvatski gitaristi, a suradnju su počeli tijekom studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
1: Pozivnica.
0: Još imamo jedan razgovor s umjetnikom Davor Pavelić povodom izložbe Crni kvadrat u galeriji Vladimir Bužančić. Je dakle razgovor s umjetnikom od 18 sati. Davor Pavelić, diplomirani umjetnik Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, jedan je od najistaknutijih hrvatskih ilustratora i animatora, čiji radovi redovito izlaze u svjetski priznatim publikacijama i medijima. Na izložbi Crni kvadrat Pavelić se predstavlja recentnim stripovima konceptualnog karaktera. Razgovor s umjetnikom jedinstvena je prilika za susret s autorom, uvid u proces nastanka djela te izravnu razmjenu o temama koje izložba otvara.
1: Pozivnica.
0: Pod susret nas poziva u svoju knjižnicu. Književni susret Eskimi na suncu posvećen je arapskom prijevodu zbirke priča Eskimi Damira Karakaša. U razgovoru sudjeluje autor Karakaš i prevoditeljica s arapskog jezika Ines Babić, moderira Ksenija Banović, prevoditeljica. A ulomke zbirke čitat će na arapskom jeziku Muhammad Khalil Nuono iz Sirije.
1: Pozivnica.
0: To je dakle u 18 sati u knjižnici u Podsusedu, a u 19 sati smo pozvani malo poslušati koncert Maje Savić New Kvarteta, novog sastava jazz vokalistice, koji donosi spoj autorske glazbe, improvizacije i svježeg pristupa jazz tradiciji. Uz Maju, naravno vokalno, nastupaju američki pijanisti Ryan Smith, Ivan Đajić na kontrabasu te Borko Rupena na bubnjevima.
1: Pozivnica.
0: Eto ga, tako će to biti u Kicu, ovo što sam malo rekla za džezere, a još vas pozivamo u ime naklade Ljevak, koja najavljuje predstavljanje slikovnice poznatog plivača Gordana Kožulja i ilustratorice Maje Bjondić, naslovljena Zaplivajmo zajedno. U hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, dvorana Ban Zrinski, s početkom u 18 sati. Slikovnicu će predstaviti Dina Levačić, Dubravko Šimenc, Gordan Kožulj i Emica Kalođera Rogić, a razgovor će moderirati Stjepan Balog. Knjigu inače možete potražiti u knjižari Ljevak na Jelačić placu ili na web shopu, pogotovo ako vas zainteresira nakon ovog predstavljanja danas u 18 sati.
1: Pozivnica.
0: I to bi bilo za sada to što smo izdvojili za današnju pozivnicu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Sljeme.
2: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon godinu dana radova, uspinjača ponovno vozi. Kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević i najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
2: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
3: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: A kako se bliži turistička sezona, sve više rasprava o potencijalnoj zabrani prodaje alkohola noću i broj gradova koji bi takvu zakonsku mogućnost iskoristili. Split već ide prema tome zbog sigurnosti te zaštite javnog reda i mira. Danas su novinari pitali zagrebačkog gradonačelnika je li tako nešto na stolu.
3: Za sada nismo što me raspravljali jer smo čekali da zakon stupi na snagu. Razumijem na različite aspekte ove problematike i kao što sam rekao, sjećamo sa koalicijskim partnerima, budući da je riječ onda o odluci koja ide kroz gradsku skupštinu, to nije samo moja odluka, koliko znam. A pošto i kažem i drugi gradovi razmatraju što će napraviti u kontinentalnoj Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti kako će biti njihova iskustva.
0: Još nije postignut dogovor niti oko pitanja produživanja radnog vremena kafića u Zagrebu za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava u Americi, rekao nam je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić, da se opcija još razmatra.
4: O tome sam započeo razgovor i sa samim gradonačelnikom, jer o tome će gradska uprava donijeti odluku. Ono što sam vidio je da će biti fan zona na trgu, ali što se tiče radnog vremena kafića, kažem, moramo uskladiti sve ove interese, ali s obzirom da je svjetsko prvenstvo u Americi, sve mi se čini da tih mjesec dana nećemo baš puno spavati. Hvala.
0: Mišić je u našoj emisiji Gradska posla komentirao i vijest da Igor Rađenović više nije voditelj gradskih groblja, odnosno nagađanja o neslaganju unutar gradske koalicije SDP-a i Možemo.
4: Da je tome zaista tako, onda danas ne bi razgovarali o danu otvorenih vrata, zato jesmo danas u skupštini, nego bi pričali o danu zatvaranja koalicije SDP-a i Možemo, ali obzirom da to nije tako, niti je sve pod nekim velom tajne, napravio je veliki posao u posljednje četiri godine, ne odlazi, prelazi na novu poziciju u Zagrebačkom holdingu, gdje vjerujem da je potreban i gdje će svoje dugogodišnje, evo, preko 20 godina iskustva upravljačkog kojeg ima staviti na novo mjesto i dići holding na jednu novu razinu. Ono što i mi očekujemo od samog holdinga je to da bude u potpunosti na usluzi građana.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Prije podne je otvoren festival jednakih mogućnosti koji se održava 24. put na Trgu Bana Jelačića. To je prvi inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a ove godine na njemu će nastupiti 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih je oko 600 osoba s invaliditetom. Dopredsjednica društva osoba s tjelesnim invaliditetom Smiljana Tomić poručuje.
5: Okupljeni smo danas na događaju koji već godinama nosi snažnu poruku da jednakost nije samo ideal, nego cilj kojem svakodnevno težimo i da društvo napreduje onoliko koliko je spremno uključiti sve svoje članove. Festival jednakih mogućnosti nije samo skup različitih programa. On je prostor susreta, dijaloga i vidljivosti. Prostor u kojem osobe s invaliditetom ne traže mjesto, nego ga stvaraju, oblikuju i dijele sa drugima.
0: Predstavljena je treća sezona društveno odgovornog projekta Sad za nas, koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim i paraolimpijskim odborom. Treća sezona posvećena je temi koja sve snažnije oblikuje svakodnevicu djece i roditelja, vremenu provedenom pred ekranima, te važnosti kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih ometanja. Tim povodom predstavljena je nova mobilna aplikacija Sad za nas, zamišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, o kojoj nam je više rekao ambasador projekta, naš proslavljeni gimnastičar Filip Ude.
6: Aplikacija Roditelje djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagonetka, zadataka, sportske zanimljivosti, skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
0: Kultura. Večeras počinje tjedan suvremenog plesa, 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz 7 zemalja, brojne premijere hrvatskih umjetnika, međunarodne koprodukcije, participativne plesne predstave, radionice i razgovore s umjetnicima. U HNK 2, novoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Ađinoj ulici, svečano će biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, te stvaranja kulturnih navika poticanjem mladih da sudjeluju u kulturnim događajima i sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje tijekom ove godine navrše 18 godina starosti dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje, a koji mogu koristiti do navršenih 19 godina.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognozira Mateja Štibuhar.
8: Na zagrebačkom je području tijekom jutra i prije podneva bilo djelomice, često i pretežno sunčano, a sredinom dana je uz lokalni razvoj oblaka nad okolnim gorjem palo malo kiše. Vjetar je bio slab. Najniža temperatura je bila 9 stupnjeva na Plesu i u Maksimiru te 11 na Griču, a sredinom dana izmjereno je oko 20 stupnjeva. Na Sljemenu je temperatura porasla s najnižih 8 stupnjeva na oko 11. U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je emisiju. Pretežno je oblačno, sad 22 su stupnja u Maksimiru, 20 na Griču, 12 celzijevaca na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 52% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli?
3: Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
6: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio.

13:30, kad utorkom imamo emisiju Replika. Od petka sam nastojala dogovoriti danas nekoga iz gradske organizacije HDZ-a da malo prokomentiramo stvari u gradu, kao nekoga iz oporbe iz gradske skupštine. Međutim, nisam imala uspjeha, čak je moj krimen. Tako da, evo danas u sljedećih pola sata sviramo i nadamo se po mene i vas više sreće drugi utorak.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrali biljke, odaberi ti.
2: Kad bolovi ne prestaju,
3: donesite odluku.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 14.10.
1: Vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslijepodne biti pokopan na drniškom gradskom groblju. Osim u Drnišu i Šibeniku, mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku održan je ispred Županijskog suda u Zadru. Lukina tragedija dodirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije radile svoj posao.
2: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
3: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti.
0: Nakon godinu dana radova, uspinjača ponovno vozi, kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, te najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
4: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
5: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Kako se bliži turistička sezona, sve je više rasprava o potencijalnoj zabrani prodaje alkohola noću i broju gradova koji bi takvu zakonsku mogućnost iskoristili. Split već ide prema tome zbog sigurnosti te zaštite javnog reda i mira. O toj temi novinari su pitali gradonačelnika Tomaševića.
5: Za sada nismo što me raspravljali jer smo čekali da zakon stupi na snagu. Razumijem na različite aspekte ove problematike i kao što sam rekao, sjećamo sa koalicijskim partnerima, budući da je riječ onda o odluci koja ide kroz gradsku skupštinu, to nije samo moja odluka, koliko znam. A pošto i kažem i drugi gradovi razmatraju što će napraviti u kontinentalnoj Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti kako će biti njihova iskustva.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
7: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. U gradu je, kako gdje, pretežno oblačno na griču. U Maksimiru slaba kiša, evo stigla je sa Sljemena, a gore je sad umjereno oblačno. Temperatura je nešto niža, valjda zbog vjetrića i kiše. Za 2 stupnja smo u hladnijem, 20 je celzijevaca sad u Maksimiru, 13 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čateš.
2: Sve sam čuo. Spremam se. To je super.
4: Poštovani slušatelji, lijepan pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Ostanite s nama nekoliko sljedećih minuta. Nakon uvoda u kojem ćemo vam ukratko predstaviti Terme Čateš, o kojima vi već sigurno dosta toga i znate, imat ćemo nagradnu igru. Tko je zainteresiran za karte, neka zapiše naš broj, znači 01 pozivni 616-7004. 616-7004. Zovite nas i pokušajte osvojiti naše karte. Inače, ako niste znali, Terme Čateš su neograničena.

0: 365 dana u godini, to jest cijelu godinu. Wellness Riviera prostrani je i elegantno dizajnirani wellness centar koji se prostire na čak 932 kvadratna metra. I sad nećemo detaljno koliko unutarnjih, koliko vanjskih površina, to ćemo za neki drugi put. A kako predstaviti Terme Čatež, koje doživljaje i lokacije čine terme i što tamo možete očekivati, odgovorila nam je Alenka Mokrović-Pogačar iz Terma Čatež.
1: Terme Čatež su praktički sinonim sa jednom kultnom termalnom rivijerom. Mi smo najveći vodeni park u srednjoj Europi, preko 12.000 kvadratnih unutarnjih i vanjskih bazena u takozvanoj zimskoj i ljetnoj termalnoj rivijeri, mnoštvo atrakcija tu za sve generacije i svakako najbolje osvježenje i što je isto vrlo bitno najbliže Zagrebu. Imamo puno nekih ljetnih novosti, pa evo pozivamo sve slušatelje da nas prate na Facebooku i web stranicama. Jednostavno dobrodošli uvijek u Termama Čatež.
0: Koliko zapravo termalnih izvora postoji? Upitali smo to Alenku Mokrović-Pogačar.
1: Danas recimo u Termama Čatež imamo 11 izvora termalne vode, dolazi iz dubine oko 300 do 600 metara, temperatura čak između 58 i 63 stupnja Celzija, pa je onda naravno za bazene hladimo i možda isto manje poznato da smo mi prije nekakve zabave adrenalina stvorili lječilište. Mi imamo od davne 1962. godine status takozvanog prirodnog lječilišta sa vlastitim liječničkim timom, a evo kao što sam rekla, vodu upotrebljavamo osim za liječenje i za zabavu. Brand Termalna Riviera postoji više od 30 godina i sa mnogobrojnim atrakcijama i diže adrenalin baš svaki dan u godini.
2: Baš je super!
0: Evo, čuli smo za uvod nekoliko riječi o Termama Čatež, a mi pozdravljamo i prvog slušatelja koji nas je nazvao, a pitanje nam glasi. Dobar dan, da vas najprije pozdravim.
3: Dobar dan.
0: Pristojno. Kako je i red, a pitanje je, ljetna i zimska termalna rivijera s najvećim vanjskim bazenskim kompleksom crpi vodu iz koliko termalnih izvora? Što je rekla gospođa Alenka?
3: Jel vam... 11.
0: O, pa onda sve znate. Evo, od prve, znači nije bilo niti potrebe da vam nudimo A, B, C.
3: Ne, ne.
0: Evo, to možda većina ljudi ne zna, znači Terme Čatež, termalna voda, posebno zdrava sa puno minerala, vitamina i možemo i tako reći, jer ima unutra stvarno svega, jer je u pitanju dakle geotermalni izvor, aha, jako koristan i dokazano, naravno pomaže kod mnogih kožnih problema i općenito za ljudsko zdravlje, ali evo kao što rekoh, u pitanju je doista 11 izvora, dakle nije grijana bazenska voda, što većina ljudi ipak ne voli, nego su u pitanju uvijek je svježa i topla voda koja se, kao što ste čuli, i hladi. To je posebnost Terma Čatež i naravno svih toplica koji imaju vlastite geotermalne izvore. Tko je dobio nagradu? Koga danas nagrađujemo?
3: Ankica Burger.
0: Evo, Ankice, ostanite još na liniji pa ćemo sve oko preuzimanja karata. Hvala vam lijepo na sudjelovanju.
3: Hvala vama.
0: I ugodno vam želimo kupanje i vama naravno svim cijenjenim slušateljima koji se odlučite evo navratiti do naših Brežica i malo se raspoložiti i zabaviti bez obzira imate li malu djecu ili onako želite pronaći dijete u sebi. Do slušanja.
4: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
5: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
6: Hrvatski radio.

0: Stvoreni od zvijezda, letu štuke, nije slučajno ova stvar išla sad. Stigo nam je Dino Šaran u studio, bok.
1: Bok, dobar dan.
0: Svojedobni purger.
1: Da, od recimo 12. mjeseca 94. do negdje 5. 98. sam živio u Zagrebu intenzivno.
0: I nije se primilo tak da bi ostali tu?
1: Pa primilo se bilo da bi ostao, ali zbog nekih drugih okolnosti sam se morao vratiti u Sarajevo.
0: I sad ste u Sarajevu?
1: Sad sam u Sarajevu, dobro, ali često sam i u Zagrebu, volim Zagreb, to mi je najdraži grad posle Sarajeva, stvarno imam iskustva tu lijepa, dobrih prijatelja, pogotovo u proljeće je lijep Zagreb.
0: Jel imate neku pjesmu posvećenu Zagrebu? Ili da je Zagreb unutra, da ne znamo?
1: Pa ima.
0: Neka ljubavna sigurno.
1: Ima.
0: Evo, drago mi je da ste u zgradi Hrvatske radio televizije i da imamo priliku vas malo čuti u programu Radio Sljemena. Možemo odmah reći da ste popodne i u emisiji Kod nas doma.
1: Da.
0: Promovirate album i pozivate nas na koncert koji će biti u listopadu.
1: 24.10. u Bugaluu sviramo. To je promocija, zvanična promocija i zagrebačka promocija našeg 5. studijskog albuma Eter, koji nosi 10 pjesama. Sniman je zadnjih godinu i pol dana u Sarajevu. Ja sam autor svih pjesama, producent je Alan Omerović, tu je standardna ekipa naša, nismo mijenjali postavu benda. 7 godina nas nije bilo, 8 godina s albumom novim, i mislim da smo sad konačno smo zadovoljni s ovim što smo uradili i vrijeme je da to izađe pred ljude, a reakcije su odlične, vidim i od kritike i od publike. Koliko vidim da su dobre, vrlo odlične reakcije stvarno.
0: Da, nerijetko ste kritični u pjesmama, to jest komentirate
1: da, pa,
0: stvarnost.
1: Pa ta sam generacija, mora malo, kako kažu kod vas, grintat. Ova ploča je nekako sublimat trenutka. Zapravo ono kako se osjećam u ovom trenutku, kako percipiram stvari u ovom trenutku, mi kako se sve događa na način da tehnološka revolucija je jako ubrzala vrijeme. Čak i između generacija koje su jedna do druge postoje ogromne razlike u razumijevanju. I mislim da ova ploča nekako nas vraća na fabričke postavke. Mislim, koliko se to može s jednim albumom i koliko se to uopće može s muzikom, koliko muzika može mijenjati bilo šta. Pogotovo te tehnološke progrese i tako dalje.
0: Da, pa dobro, mijenja muzika. Mijenja nas,
1: da,
0: barem
1: mijenja nas iznutra,
0: pojedinačno.
1: Tako je.
0: I nadamo se onda da, evo, i mi nekako se mijenjamo u pozitivnom smislu opet za nas i za one najbliže. Tako da se ne smije odustati.
1: Naravno.
0: To nam je jako važno i to nam čini ljepotu u našim mikrosvjetovima. Evo ovu pjesmu koju smo čuli, a sad ste tehnologiju spominjali. Htjela sam vam zapravo reći da vašu pjesmu o Tesli često sviramo u našem programu,
1: da.
0: Pogotovo kad imamo neku temu, najavljujemo neke programe,
1: da,
0: onda posegnemo za tom vašom stvari. Stvarno ste to, na primjer, super napravili, kako se on inspirirao?
1: Ja sam
0: i kako ste opet davali lekcije u
1: to
0: u
1: vrijeme
0: pjesmi.
1: Sam, a ne dajem ja zapravo lekcija, samo nekako observiram, nekako dajem svoj neki, mislim da je to i zadatak umjetnika da da neki svoj pogled na stvar. Tu pjesmu sam napisao kad sam čitao paralelno biografije Tesle i Štulića i nekako sam našao poveznicu između njih dvojice. Jedan je naučnik, drugi umjetnik, ali obojica su nekako iskreno radili za vlastite ideje bez nekog velikog interesa, tako da me to našao sam poveznice u te dvije biografije, tako je nastala pjesma.
0: Odlična, evo da, velim da je se često dohvatimo u programu Radio Sljemena. Danas bismo odsvirali evo još jednu s albuma Ljudska prava, pa evo opet naslov zove da poslušamo i da čujemo,
1: da.
0: Kaj budete rekli na tu temu?
1: Pa nisu pjesme na ovom albumu angažirane, recimo prve 3-4 jesu, a onda idemo od tamnih ka svjetlim temama, ka ljubavnim pjesmama, tako da preporučujem svima da poslušaju naš novi album pa će se uvjeriti u to.
0: Ajmo čuti Ljudska prava.
2: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: Evo Dino Šaran s nama u studiju jer je u Zagrebu, pa gdje će Suza nek na Radio Sljeme, a i rekli smo u promociji novog albuma i poziva na koncert. Dino, jel nam fali dvorana Doma sportova za koncert?
1: Pa ne znam, za nas nije ta dvorana još, ja volim publici da vidim oči, što rekao Arsen, to je njegova stvar, volim da ne voli dvorane, nego da voli da vidi oči publici. Ja isto tako.
0: Prošli put kad sam bila u tvornici, vidjela sam vas golog do pasa.
1: Pa ja sam skinuo sam se, bilo je vruće. Bilo je baš hot.
0: Da, ali bilo je odlično. Ovaj put idete u Bugalu.
1: Idemo u Bugalu, da. 24.10.
0: I koja je vaša publika? Ko će doći?
1: Doće stari, doće mlađi, doće. Ima dosta žena, to je dobro. Gdje nema žena, nema.
0: Još uvijek se nadaju da će vam doći blizu i osvojiti vas.
1: Ba, ne znam, sad nije to, mislim da je pitanje.
0: Ili vole vašu poetiku.
1: Da su u pitanju pjesme, to je.
0: Prije emocija.
1: Prije da će to biti.
0: Da. Jel razmišljate s predumišljajem kad pišete?
1: Nemam.
0: Ova bi mogla upaliti.
1: Nemam, ja uvijek pišem pjesme, nemam nikakvo, nemam uopće nikad to. Nemam, možda napravio veći posao da sam imao to. Nemam nikakvih kalkulacija uopće. Zato valjda i rijeđe izdajemo albume. Sačekam da se to provari u meni, da to izbacim onako baš da bude intimno, da bude iskreno, a da bude malo i za raju, ali nemam kalkulacije da sad, da ima neki digitron, da sad nešto računam koliko će to, jer nema zapravo formule, nema.
0: Umjetnu inteligenciju koristite ili ne, još uvijek pišete
1: ne,
0: sami?
1: Ne, ona još uvijek je na fakultetu, ona još uvijek uči još uvijek, nije ona još za primjenu.
0: Uh-huh.
1: Mi mislim da što se mene tiče neće ni biti, to je kao da umjetna inteligencija što se tiče muzike za neke druge stvari možda dobra, to je čista krađa, to je pljačka, to je kriminal, korištenje tuđih ideja, već napravljene muzike i pravljenje od toga. Mislim da svaki mediokritet može napraviti pjesmu, snimiti album.
0: Dobro, nama je to važno znati da je to i dalje vaša iskričavost i pismenost i širina i zaljubljenost i tako.
1: Naravno, zaljubljenost u muziku i umjetnost generalno. To neće nikad nestati.
0: Imamo vaše hitove koje volimo svirati i u našem programu, i Sentiše i One s porukom, kao što sam rekla. Danas ćemo čuti još jednu s albuma. Pa evo, hvala vam da ste došli. Kaj inače vi slušate kad ne preslušavate svoju glazbu? Jel se informirate kod novih?
1: Da, slušam. Sad slušam trenutno novo Kanye Westa, vjerovali ili ne. On mi je interesantan. On, recimo, Kendrick Lamar, hip-hoperi. Ne treperi, nego hip-hoperi. Oni su mi, mislim da je hip-hop rock'n'roll novog doba.
0: Mm-hmm.
1: Zapravo.
0: A rockeri su se popravili. Vi dobro izgledate, vidi se da zdravo jedete, trenirate, samo proteine uzimate.
1: Aj Boga, da treniram, ne treniram. Bojler je tu, sad vidjet ćemo. Zdravo jedem, ali ima tu još da se radi.
0: Bojler. To je od sjedenja. Da,
1: od ležanja.
0: Hvala vam lijepo, sretno vam u Zagrebu i dalje. Gledamo vas na televiziji tamo iza 17 sati. Kod nas doma i evo, djelomično smo preslušali novi album benda Letu Štuke kojeg volimo i u programu Radio Sljemena. Evo, bit će prilike zasvirati i nove stvari. Ovo je Ziherica, kad dođete onda stvarno odsviramo tri pjesme.
1: Tako je.
0: Morate češće doći.
1: Doći ćemo, hoćemo. I cijeli bend, ne samo ja.
0: Hvala Dino.
1: Hvala vam.
0: Živjeli Bog. Za kraj s albuma pjesma Molim te i Letu Štuke.
2: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Velikem. Na istoku Zagreba potražite ekskluzivnu trgovinu boja, lakova i građevinskog materijala. Dubrava 264B.
2: Veliki izbor, velika kvaliteta, velika briga o kupcima.
1: Velikem, vaš centar boja.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
4: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
5: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Istražit će se predmet u kojem je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
2: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: Nakon godinu dana radova, uspinjača ponovno vozi, kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, te najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
3: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
4: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Na trgu Bana Jelačića otvoren je festival jednakih mogućnosti. Riječ je o prvom inkluzivnom festivalu umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a ove godine na njemu će nastupiti 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih je oko 600 osoba s invaliditetom. Dopredsjednica društva osoba s tjelesnim invaliditetom Smiljana Tomić poručuje.
5: Okupljeni smo danas na događaju koji već godinama nosi snažnu poruku. Poruku da jednakost nije samo ideal, nego cilj kojem svakodnevno težimo i da društvo napreduje onoliko koliko je spremno uključiti sve svoje članove. Festival jednakih mogućnosti nije samo skup različitih programa. On je prostor susreta, dijaloga i vidljivosti. Prostor u kojem osobe s invaliditetom ne traže mjesto, nego ga stvaraju, oblikuju i dijele sa drugima.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
7: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom ponegdje mogu biti izraženije. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. Nestabilna atmosfera se prikazuje i u Zagrebu. Na vrhu Medvednice grmljavina s oborinom. U Maksimiru je pretežno oblačno i 20 je celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
1: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Đani Stipaničev, glazbenik i glumac. Ne mogu reći purger, ali mogu reći zakrepčanac, jer cijeli život živi tu, nakon kaj je odradil male noge, djetinjstvo i ranu mladost. Bog, Đani.
2: Bog, bog, bog, pozdrav svima.
1: Da, ja sad koji si?
2: Ba, ja.
1: Kako se definiraš?
2: Kako se zeme? Da, tu sam u Zagrebu od 89. neprekinuto.
1: Koji je to staž? Kaj ti misliš?
2: To je sad već značajno više čak od mojih 18 šibenskih godina. Znači, 2010. sam bio u Zagrebu, 2010. sam odselio u Samobor. Mislim, što je opet tu. Ali nikada nisam otišao iz Zagreba, jer je Zagreb vezan uz moj posao i uz sve normalna stvar. Koje su uz moj posao prirođene da budu u velikom gradu kao što je Zagreb.
1: Koji si onda?
2: A koji sam onda? Ja sam sve pomalo, to je mene jako teško definirati. Mene i dole, kad sam u Šibeniku zovu, di si Tribunjac, kad sam u Tribunju zovu me, a di si Purgeru. I tako dalje. Imam, dakle, imam puno, puno tih svojih određenja. Naravno, sad sam u Samoboru već 16 godina, tako da to je isto tako jedan dio mene.
1: Samoborec, domovine, sin.
2: Tak izgleda, da. Tak izgledi.
1: Dobro, a iz Zagreba si otišao u Samobor, zakaj?
2: Pa to niko nikad neće znati, ja i moja supruga smo nekako htjeli nekakav malo veći mir. Tu smo bili susjedi na zagrebačkom kvartu koji se zove Vrbik, dijagonalno od HRT-a. Ali kako nam je blizu bio ovaj, kako mi kažemo, autoput, tada nije bilo bukobrana, onda smo odlučili uceliti negdje gdje je malo tiše, ljepše.
1: E, ali opet, kaj ti to znači kad stalno moraš u Zagreb dolaziti?
2: A ja čak i ne moram toliko često, jer eto, moj posao je takav da ako nemaš probu, predstavu ili nekakav drugi dogovor, snimanje ili slično, da čak i ne mogu...
1: Znači ima, po koji dan.
2: Mogu ostati doma i kuhat ručak, evo recimo kao jučer, što je bilo.
1: Aha, kaj su specijaliteti Đanija Stipaničeva?
2: A joj, juhu baš i nije neki velika stvar za podičit se, ali evo recimo bolognjez napravim izvrstan, koji onako moraš posebno krčkati neke začine, da kad nek čer pita, tata šta si to opet stavio tu, onda ja nikad ne odam, nego tek kasnije kad vidim da dobro ide papica, onda razotkrijem. Ali evo, stvarno kad ima čovjek vremena, onda
1: ali znaš kaj, nije ti sad bolognjez, bog zna kaj, ja sam mislila bušekal neki dalmatinski specijalitet. Ili da si se možda u Zagrebu štrukle delati.
2: Joj, ja naravno volim jesti štrukle u svim mogućim varijantama. Volim jesti rudarsku greblicu koja je nama tamo u Samoboru dosta popularna, ali ne znam ih delat. Znam ovako pustiti uz recepte sve ove kontinentalna jela, ribu naravno da nije problem speći to i napraviti na bilo koji način, isto tako lešo ili nekakvu gregadicu, to sve ide.
1: U Zagrebu je tvoja domovina Kaptol, jel?
2: Tako je, Kaptol 9, komedija već 26 godina od kad sam kročio. Zapravo prvo je bio Lisinski, Jesus Christ Superstar i ove ljetne naše pozornice. Bio je Jarun na početku, pa kad se Bundek zrihtal, onda smo bili na Bundeku i u Lisinskom, a onda je vrlo brzo došao poziv za druge projekte u komediji i tako sam ja, eto, od 2002. što bi se reklo, djelatnik, zaposlenik kazališta.
1: Đani, imate na sve strane, ja imam takav dojam, musicali, rock opere, tvoj tenor, bariton je na glasu, svi ga zovu na sve strane i zato si, imam osjećaj, stalno na terenu i prisutan u medijima. Kak ti ide život? Je li to sve skupa prenaporno ili si našel nekakvu mjeru?
0: Kak ste kaj?
2: Pa u nekim tim situacijama zna biti naravno prenaporno, zna biti manjka sna, zna biti previše šoferski, a manje umjetnički posao, ali je to ono što smo svi znali da ide uz taj vid zanimanja kao što je moje. bude teško kad su predstave, kad su premijere prvenstveno, kad je puno proba generalki, ponavljanja i toga svega, pa kad se onda dogodi nekakav koncert, onda čak i ne volim da me nešto smeta u tom samom završetku kada radiš nešto, da onda se možeš potpuno posvetiti, ali je uvijek išlo jedno uz drugo, kao i svi moji dragi kolege iz drugih kazališta, ne samo iz komedije, koji smo imali puno angažmana sa strane, bilo snimanja filmova, serija ili samih pjevačkih uloga ili voditeljskih bilo kojih. Lijepo je imati posla, lijepo je kad telefon zvoni, lijepo je kad se putuje, kad se upoznavaju novi ljudi. Naravno, malo je patila u to vrijeme obitelj, no međutim, evo, mislim da moje cure dokazuju da je tata ipak udario neke temelje.
1: Je li tvoje cure pjevaju? Glume?
2: Pjevaju dobro, to znam sigurno. Završile su oba dvije glazbene škole, ali nisu evo išle baš direktno tim putem. Ova mlađa se nekako čini da nije još odustala od dramske akademije. Izašla je bila već na prijemni, ali ona sama rekla da se nije dovoljno tome posvetila, pa evo nadamo se da će se to i ostvariti, ta njezina želja, jer ima i tog dara, a ima i želju manekenske već vode ostvaruje na neki način, tako da ima nešto što je bar jedna povukla na mene, a ova druga medicinarka je malo onako ipak ziheraš i nije baš za umjetnost.
1: Znači, za kućnu pjesmu je.
2: Pa to još nismo nikada isprobali, to uvijek nekako, to se nekako izgubilo, ta opcija pjevanja po kući, pogotovo ako je neko kome zanimanje pjevanje i doma na nekakvu uslovu.
1: Znači, ništa ne pjevaš doma?
2: Pjevam, ali pjevam kad dođu ovaj pratitelji iz druge strane.
1: To je ono isto kao što uglavnom znamo da su humoristi nam super na sceni, a doma su uglavnom dosadni. Tako možda i ti pjevaš nama svima živima, a doma muk tišina. Čak niti pod tušem niš.
2: Ali dobro, znate šta, mislim, ja imam jako puno prijatelja, pa kad se prijatelji skupe i onda tu naravno uvijek bude i onih koji su i pjevali po klapama ili su pjevali na neki drugi način, tako da nije nikakav problem zapjevat meni, to svi znaju koji me bolje poznaju.
1: Zakaj volim Zagreb? Gianni, kaj ti je lepo u Zagrebu? Zakaj voliš Zagreb?
2: Zagreb je dobar zato što je tolerantan, zato što ga ja takvoga doživljavam i pamtim iz svojih studentskih dana, prvenstveno kad smo postajali ljudima i kada nam je pružio utočište i onu prvu nekakvu slobodu i u smislu fizičkom i u smislu mentalnom, da odlučuješ sam o svom okruženju, gdje biraš sam svoje prijatelje, ljude. Pa sam jednim dijelom, dobrim dijelom birao i ljude po tome što nisam želio da budu licemjerni, da jedno govore o gradu u kojem žive i rade i delaju, studiraju, koriste ga, njega i njegove resurse. To ne volim ni dan danas i te stvari me iritiraju. U tome je recimo jedan od onih mojih prvih susreta sa Zagrebom, kad još nisam znao u kom smjeru, gdje treba stati, na koju tramvajsku stanicu da bi došao do svoje konačne destinacije, pa odeš na okretište drugo, pa se navčiš.
1: A kaj ti se u Zagrebu najviše dopada?
2: Pa ti parkovi zagrebački, ta sređena, ta potkova, Lenucijeva, ovo sve oko Lisinskog sami Zrinjevac, Gornji grad, prekrasne su te priče zagrebačke, pa i Jarun, naravno, koji nudi ljudima opciju da bicikliraju, da se sprepelavaju na rošulama, kako se to sad zove, koturaljkama ili sličnim prevoznim sredstvima. Uglavnom, te površine, naravno, nema stvari koje su se učinile u građevinskom smislu lošima i devastirale određene kvartove, recimo poput mog Vrbika na kojem sam živio 20 godina, pa onda sam dobro znao iz prve ruke kako to ne treba izgledati, ali evo, neki kvartovi koji su rađeni u neko pametno vrijeme su ostali takvi kakvi jesu i nisu se uspjeli devastirati, evo, poput starog Prečkog, kad ti pogledaš koje su tamo distance između zgrada, kolike su travnate površine i ostale za javnu upotrebu, onda se možemo samo diviti i sjećati kako se nekad to dobro radilo.
1: Gianni, ti si ipak primarno pjevač, pa je moje pitanje, kak si zadovoljan zagrebačkom glazbenom scenom?
2: Ojoj, zagrebačka glazbena scena je uvijek, da, bila malo u sjeni ovih nekakvih regionalizama koje su u Hrvatskoj postojali. Postojali, recimo, jedan mali Šibenik. Kad ti kažeš Šibenik, oma se sjetiš Arsena, oma se sjetiš Vice, padne ti na pamet Mišo, naravno, Patjera, sve klape koje su...
1: A sad i Džani?
2: Mladica
1: Džani?
2: Imam ja još da se uvrstim u tu plejadu dovoljno vremena i radit ću na tome. Zagreb je, evo, ja sam uvijek prigovarao mojim prijateljima, kajkavcima, da ne naprave nešto pravo autohtono zagrebačko, da snime i da to profuraju kao što je to radio recimo Šerfa u ono doba. Ja ne znam, ili zvuk.
1: Dobro, kaj ti misliš, ja isto javčem stalno, ne samo u ovoj emisiji, nego inače, da nam fali zagrebačkih pjevača. Pa ti stari zagrebački pjevači, još su nam sad živi dvojica, ne znam, Jimmy, pa nam je živ Diklić i sad više ne znam ko još, ali prije, pa to je bil cijeli show, pa ti nisi se mogli braniti od tih zagrebačkih pjevača, a sad od mladih nema nikoga, svi bi neku inozemnu karijeru, imam osjećaj.
2: Da, Miro Ungar je još uvijek, hvala Bogu, tu je jako vitalan, živi, radi. Nevjerojatno je da je to tako nekada funkcioniralo, da bi bilo, ali mislim da danas uopće više pjevači se ne stvaraju, nego se stvaraju nekakvi drugi vidovi glazbe koje mi starija populacija, već gdje spadamo, ne razumijem baš dovoljno. Čini mi se da to više nema puno veze s glazbom, nego s nekakvom elektronikom, s nekakvim sricanjem nekakvih uzoraka koje se onda ubace u nekakav mehanički, u nekakav taj glazbeni sklop, da to ide dalje. Ja se baš puno ne razumijem.
1: Kao da je produkcija nadvladala glazbu, na primjer,
2: jel? Da, mislim, produkcija je nadvladala melodiju kao takvu, znači nema više melodije, nema više ispjevavanja, nema više onih pravih, lijepih, bogatih pjesama i aranžmana i potreba za njima. Sve manje orkestara, pa vidim i po izvođačima koji dolaze u Lisinski, neki dođu sa 3-4 muzičara gore na onu ogromnu površinu, pa to izgleda jadno. Ja nikada u Lisinski nisam došao ispod 15, 17, 18 muzičara u bilo kojem od svojih vidova nastupanja, bilo da sam sam ili pogotovo s 4 tenora. To je ta priča o kojoj govorim, a da ne kažem, ona romantična, lijepa, divna vremena kad su pjevali 60-ih, 70-ih godina Ivo Robić, pa i sva ta njegova ekipa, gdje su svirali orkestri u živo, potpuno sve, bez ikakvih ono snimljenih dijelova, backupova i slično. To su bila neka dramatično bolja i ljepša vremena u ovoj našoj, mojoj profesiji.
1: Je li za tebe Zagreb gostoljubiv grad?
0: Do Tepenec.
2: Za mene jest. Za mene jest. Sad možda neko misli zato što sam u ovoj emisiji, pa da moram to tako reći. Ali Zagreb, odmah sam rekao u početku, puno tolerantniji od nekih manjih sredina, zato što jednostavno u sebi je kao legura utopio, pa ja bih rekao, i dobar dio najboljega što Hrvatska ima i što Hrvatska nudi, jer hoćeš, nećeš, ako želiš nešto napraviti u nekakvim poljima životnim, uvijek je lakše i bolje to postići ovdje, jer ako uspiješ ovdje, onda si uspio, kao što kaže Frankie Boy u pjesmi New York, New York. Ja mislim da tolerancije ima baš zbog toga što je veliki, što mu tepaju da je metropola.
1: Zagreb prima sve žive do Tepence koje u Zagreb dojdu.
2: Pa prima.
1: E, se slažeš?
2: Apsolutno. Apsolutno, da. I naravno da svi ti ljudi koji dolaze i nose svoju kulturu ili ono drugo u ovaj grad.
1: Kako si ljubazno to rekel.
2: da bi trebali malo više imati obzira i biti i sam prema sebi samokritični i napraviti nekakav malo bolji dojam sebe samoga unutar svog bića i žića, a onda i unutar samog grada.
1: Spominješ se, Džani, ko da si ti ovdje domorodec, a ne ko da si do Tepenec. Jesi onda izgubil taj osjećaj da si ti zapravo došel?
2: Ja se mogu delat da sam se tu narodil, ali nekak izbjegavam to zato kaj buju me onda zezali svi ovi moji, kaj su odostali.
1: Pa nek te zezaju, kaj ima
2: pa
1: veze.
2: Nek
1: ti dole vele da si burger.
2: A uvijek si ono drugo, kako god okreneš, uvijek si na onom drugom mjestu, ono prvo ili obrnuto. Da, imam naravno jako puno prijatelja od samih dana svojih, pa i od mojih kada nisam bio i živio u Zagrebu, a ostalo imao sam tu i strica pokojnoga, i strina još uvijek živa, i mog rođaka koji još uvijek tu živi, koji je pravi purger. Mislim, zbog toga što se tu rodio, ali ako roditelji nisu. Uglavnom, naučio sam mnoge izraze, naučio sam mnoge...
1: Pa čujem da se trudiš, razli. Meni je slatko kad je tu i tam kao riječ. Je. Umeteš u svoj šibenski govor. Ili tribunjski, koji je to?
2: Zapravo? A, ne, tribunjski ima malo drugačiji zapjev. Šibenski je sa š i gutanje slova i, nema tu ono, slova i uopće ne postoji u Šibeniku. To je takav.
1: A tribunjci imaju i?
2: A tribunjci imaju i tribunjci govore bodulski, to je baš tipično.
1: Razlika, dobro. Ajde, nek smo to i naučili. E sad bi trebalo neke zasvirati, zapjevati Zagrebu u čast. Mm-hmm. Koliko si Zagrebu u čast pjevalo?
2: Jako puno puta. Recimo, baš moram reći stvar Golubovi, Iver običaj. Kad sam to dobio na stol prije jedno 20 godina da je moram prvi put naučiti otpjevati, ja kažem, Bože, kuću ja ovo, pa to ima ono, vješti piloti od perija, u lake mašine su sjeli i tako dalje. Kako ću ja to, joj, kakva je to pjesma. Sad, tu pjesmu pjevam na bilo kojem otoku, na bilo kojem gradu u priobalju, u Slavoniji.
1: Ko da si se srodili s njom.
2: Nigdje i svije pjevaju, pa čak evo do dalekog Kuala Lumpura, vjerovali ili ne. Orkestar Siniše Leopolda, da tako kažem, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, na jednom gostovanju u Kuala Lumpuru, bilo jedno 1000 ljudi u jednom shopping centru, ali je pozornica nasred tog shopping centra koji prima valjda, ne znam, 20.000 ljudi. I tu se obrelo nekakvih 1000 ljudi koji su kibicirali i gledali što mi to tamo radimo, pjevamo. Ja sam ih natjerao, a sad vi, ono čuveno. I oni su naučili, naravno, i pjevali su, znači, daleko u Kuala Lumpuru su pjevali u Maleziji našega Iveka Robića Golubove, tako da, evo, ta pjesma me onako...
1: Obilježila jako, ali to je tvoja zemlja, Vice Vukova, i zvona moga grada, i moj Zagreb, tak imam te rad. To su neke pjesme po kojima te, evo, jako znamo nakon kaj su ih njihovi pjevači, originali, jel da, otpjevali.
2: S tim da moram reći da moj Zagreb, tak imam te rad, je pjesma koju sam, ta najviša emocija u svom životu, vjerojatno, nikad takva emocija nije me prožela. Bili smo kolega i ja, moj klavirista, 27. godinu već, Berislav Antica, u Oklandu, na Novom Zelandu, kod našeg Kačurova, iz kuži stari moj, iz Lada, jel? Na njegovim krstitkama smo bili gosti, ali smo imali i koncert dan prije toga u King Tomislav klubu. Ta pjesma, onegdje u 15:1, to neću nikad naučiti.
1: Trifrtalj
2: 1. Ako je
1: 15, da.
2: Je. I kaže, ajde još jednu otpjevaj, mi opjevamo tu, plać, suze, ono, svi ispred pozornice, i onda smo mi produžili još jednu sat i pol vremena programa poslije toga, bez obzira što nas to niko nije tražio. Ali ta emocija i ta suština da se negdje stvarno na kraju svijeta, ili kao što oni kažu na početku, a pjesma je u Zagrebu za čovjeka koji je tu proveo čitav svoj život, nekako mi je baš onako ostala i uvijek i rado pjevam i pjevaću.
1: Ajmo je onda čuti. Zato kaj je naš današnji gost, Đani Stipaničev, tak poželjel.

0: pri burgerici.
1: U Purgeraju smo, Radio Sljeme je, Moj Zagreb tak imam te rad, otpopevali je Šerfezi naš, zato kaj naš današnji gost, Žani Stipaničev, tak poželjel, glazbenik, glumac, tenor, bariton, više tenor, manje bariton ili?
2: Pa, da se radi o operi, u klasičnom nekakvom ustrojstvu pjevanja, onda bih bio bariton. Ako u mjuziklu imaš i u opereti raspon prilično velik, tako da moraš biti jedno i drugo. tu nema takve podjele.
1: Aha, dobro. Uglavnom ovo tenor bariton onda prolazi, jel?
2: Ma prolazi, da.
1: I onak te svi znaju, niko niti ne razmišlja koji si.
2: Da.
1: Ali mjuzikli i rock opere su u potpunom fokusu, jel?
2: A bile su tu i operete dok su išle u kazalištu, kojima se isto tako nisam mislio u životu baviti, ali su se one počele baviti.
1: A kaj si htjel? Kaj si mislio s tim svojim glasom?
2: Pa ja nisam imao nekakav plan uopće nikada u životu. Mene to samo vodilo.
1: Spontano je išlo.
2: Spontano. Ja sam krenuo u zboru kojeg je vodio veliki Emil Koseto, u zboru Moša Pijadek, pa kasnije preimenovan u Liru. I tamo sam pjevao jednu 3 godine. Pohađao sva mjesta na kojim su pjevale klape, jer mi je to onako ostalo iz mladih dana, iz Šibenika pogotovo. I tako sam eto upao u jednu studentsku klapu, to sam imao, to je bila neslužbena klapa, Teuta se zvala, ali ne ova Teuta koja je bila iz Šibenika kasnije. I onda sam ušao u klapu Dalmati, to je bio nekakav moj put, a Dalmati su bili klapa zagrebačkih studenata uz pokojeg Purgera.
1: I to je to? To je bil tvoj put.
2: Pa, tako i onda naravno solistička karijera koja je tu se provjerivala malo pomalo.
1: Da ja se sjećam, ja sam bila jako mlada novinarka, ti si bil jako mladi pjevač, ali već si u startu, evo u to doba bili jako prepoznati, smiješila se velika karijera i tu sad zapravo jesi. I sad je moje pitanje, kaj bi ti sad zapravo još htjel? Kaj si želiš? Je li ima još toga neostvarenoga da si ti to želiš ili buš pustil kaj nadođe?
2: Pa kao što sam rekao, kako sam počeo kao profesor biologije studirajući na zagrebačkom PMF-u, tad sam znao da ću se baviti pjevanjem već na drugoj godini kad su me to pitali tamo profesori, ja sam rekao to tako otvoreno, jer tad sam već i pjevao kolo sa klapom i lijepo se ne moglo i zaraditi od toga u ta teška vremena. Ali je jednostavno moj profil išao na tu stranu, međutim nisam htio to pustiti nikako, nego sam se prema sebi odnosio prilično pošteno prema roditeljima koji su me gurnuli u to, da to završim, zaokružim i dođem do tog svog tuljca koji stoji sad tamo negdje u ormaru, hvata prašinu.
1: Ali sigurno ima koristi, jer svako znanje i svaki papirić koji tako mi imamo, negdje uvijek dobro dođe tijekom života. Jel da sam u pravu?
2: Apsolutno, pa barem su na PMF-u doživjeli najbolju i najveseliju promociju svih vremena. Jer tamo su malo drugačiji tipovi studenata.
1: Ali ja se razmišljam ovako dok putuješ po Hrvatskoj i po svijetu, pa znaš objasniti ljudima oko sebe sve biološke vrste?
2: O, apsolutno, pogotovo kad mi u tanjuru dođe Nefrops Norvegicus ili Zeus Faber, Dentex, onda sam tu broj jedan.
1: Džani, čujem da se ovako kao rođeni Dalmatinac koji većinu života živi ovdje u Zagrebu, čujem da evo ubaciš tu i tam pokoju kajkavsku riječ jer si sluhist i ne mreš da ne čuješ, jel da? I sad mene zanima, jesi ti čul za riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: A kak ne bi čule?
1: Pa gde si čul za riječ kušlec?
2: Pa ja mislim da možda čak i na Krapinskom festivalu na popevkama gdje bez te riječi ja mislim ne postoji nijedna pjesma. Nijedna pjesma nije moguće napisati bez kušleca.
1: Misliš? No, ja mislim. A s druge strane sam čula da se tam uglavnom pjeva više o pajdašima i kletima, a manje o ljubavi.
2: Pa da, ima i toga.
1: Iako kušlec i u kleti mogu pasti.
2: Tak je.
1: Pa ono, kušlec s vinom, ne?
2: tako je. To moji dragi prijatelji iz Gubec kvarteta su pjevali najbolje. Aksem ti srče koranil, pa aksem i kušlec koji dal, o tem ti nisam povedao, da te ne bi uzrujao, jel? To je ta logika muška. Kaj bi ti to išel govorit kad buš se naljutila na mene
1: Jel viš kako to sve lepo blaže zvuči?
2: Pa je, je.
1: Na kajkavskom, nego na tvom dalmatinskom.
2: Je, pa ja imam album z, kajkavske popevke, izdan od Dancing Bear-a još dok sam bio kod njih, gdje sam skupio sve ono što sam ikad izveo. Bilo na krapinskim popevkama, bilo na Krijesnici. Jel? I još neke stvari koje sam snimio ovako.
1: Pa si išao kao klinac na Krijesnicu, jel?
2: Nije, to sam sve išao.
1: Uzrelio je dobi.
2: Bilo je čak, da, ono kad su se razdvojili, da je ta naša posla, ono, dva splitska festivala, pa dva...
1: Zagorska.
2: Ona Zagorska i tako dalje. Pa sam išao, bila je dobra pjesma i ne znam koji je bio neposredni povod, ali eto, nakupilo se tih autorskih pjesama i to jako lijepih. Martina, recimo, zanimljivo. Pjesma Martina, napisao Zdenko Runjić, Drago Britvić tekst, a veliki Stjepan Mihaljinec aranžman koji mi je tu pjesmu i dao i ponudio. Znači, to je moja jedina autorska pjesma Drage Britvića i jedina autorska Zdenka Runjića. Sudbina je htjela da je to bude baš kajkavska pjesma, prekrasna pjesma.
1: Uglavnom, sve kaj na kajkavskom otpjevaš, sve razmiš.
2: Za tim da imao sam...
1: Objasniti ako ne
2: pišiš pa
1: koju riječ.
2: Čak dok još bila živa moja majka, moje punice, Dragica Slonšak, ona je bila tu iz Velike Horvatske, ako znate gdje...
1: Kaj ne bi znali?
2: Pregrada i Desinića, Zbilj Gornji, odnosno Donji, i onda bi ja nju pitao kaj znači oblok, recimo. To sam nedavno učio jednog čovjeka, kaj znači oblok, kaj znači husta, recimo čovjek se preziva Husta, a ne zna što znači husta.
1: Da, da.
2: To je negotovo nevjerovatno, to je jedno prezime iz okolice Samobora.
1: Da, da. Čovjek. Dobro, znači srodili si se. Nije da ti je znači više kajkavski stran.
2: Nije stran.
1: A ti se dopada? Kaj ti se dopada u tom kajkavskom
2: muziku? Ja sam se družil sa Zarepčancima još dok sam bil mali v Tribunju.
1: Aha, dolazili su na godišnji.
2: Pa kad bi kod bake Slavica išli, onda bi ona napravila sendvič sa ekstra vurštom. Šta će napraviti? Kakav ekstra vuršt, ekstra vuršt? A da sam kasnije naučio kaj pa to je. Recimo. Tako da nije bio prvi susret.
1: To je dok si bil klinac, a onda kad si došel Sim.
2: A i naravno slušajući velikane poput Vice prvenstveno, pa Jasana i sve ove dalmatince koji su me uveli u kajkavsku popetku.
1: Da. Kako su se ti dalmatinci svi dobro koji ti snašli na kajkavštini?
2: Da, to je gotovo pa ono nevjerovatno kako im je to skladno i lijepo ušlo i kako su...
1: Pa neke vam se lijepo vidi na kajkavskome, to ja cijelo vrijeme navlačim.
2: Pa je, imali su sreću da su imali tako predivne neke pjesme koje su ostale i dan danas se pjevaju i to je senzacionalno dobro.
1: Džani, kaj ima iz kajkavskoga da se tebi osobito dopada? Pretpostavljam pjesma neka.
0: Kaj naj?
2: Jo, ja volim jednu isto tako Mario Boljuni, mislim da je glazba, a Pajo Kanižaj veliki napisao tekst. To je pjevao Vice, ja mislim 69. godine. Pjesma se zove Hrvatski kraj. I to je zapravo, ja mislim, de facto jedina, ja uvijek to kažem, jedina pjesma u kojoj Vice spominje riječ Hrvatska, taj veliki hrvatski pod navodnike nacionalista on u onom doba, jel, čovjek kojeg se zabranilo okretati na radio i na svim mogućim javnim servisima toga doba, je zapravo jedino u toj pjesmi je spomenuo riječ Hrvatska, nikad nigdje.
1: Pa dobro, li bi ti malo nama to predočil? Ovak na suho.
2: Pa mogu.
1: Ajde, prosim te, lepo. Džani Stipaniče se pretvara u Vicu Vukova i Hrvatski kraj.
2: Skrivač.

0: Jako lepo, Džani. Ti si skroz naš. Gledaj kak se lepo položil. A znaš kaj, kad pjevaš, onda i ove vokale, ovaj E i A, sve nekak malo bolje još otvoriš nego dok se spominaš. Jel ti to kužiš?
1: Pa jesi svjestan
0: kak jače vokale otvoriš dok pjevaš?
2: Samo ja imam i komplekse izgovora, pogotovo kajkavaca zagorskog podrijetla, koji su mi uvijek spočitavali da glumeći jedan, samo jedan dio mali, nekog dijela Zagorja, ne veli se tak, nego tak.
0: Ne mora biti, gledajte, kajkavski su krajevi mnogi, ne samo zagorski, jel da? Tako da ima tu koje kakvih vokala i koje kakvih i narječa i dijalekata. I na kraju krajeva svi su lepi, to je bogatstvo jezika, iako se znamo jedni drugima narugati. I unutar kajkavštine, a kamoli šire.
2: Pa da, evo mi sad imamo u četiri tenora našega Filipa Hozjaka, kajkavca ortodoksnog.
0: Međimurca.
2: Međimurca koji, pak ono stvarno kad se spomine sa nekim svojim na telefon, Isuse Bože, šta je ovo, koji su to, pak to nema veze ni sa Zagorjem, nikakve, to nema veze ni s Bednjom, ni s Humom na Sutli, ni s Cvetlinom, ni ne znam, eto, ove neke, ili Radobojskim Bregima.
0: Džani, kak bi volel da izgleda Zagreb u budućnosti?
3: Se razme.
0: Kaga ti vidiš?
2: Pa jedan, ja bi rekao da je Zagreb ima najveći potencijal, naravno, u Hrvatskoj, jer će vječno i uvijek svi dolaziti tu da bi ostvarili neke svoje životne ine, ciljeve i tu ih na neki način imati prigodu improvat, da tako kažem, na najvećem broju ljudi za nekakav bilo koji početni dio posla svog života. Ali se nadam da će ostati prepoznatljiv u svim svojim karakteristikama i da će uvijek biti ovako dostupan svima, otvoren svima po svim mogućim pravilima i shvaćanjima. Ali mislim da naravno kad tehnologija učini svoje i ovo svo otuđivanje koje nam je tu prisutno i dostupno i dan danas, nisam siguran da će biti velika razlika živjeti tu ili negdje na nekom otoku, s obzirom na to koliko nas to sve skupa odvaja jedne od drugih. Jel, prvenstveno to mislim na nedostatak onih druženja kakve smo imali prije, pa i evo i tih nekakvih kućnih posjeta koje manjkaju u ovom svijetu, užurbanosti i tome svemu, gdje su se ljudi po kućama nalazili, kuhali, pjevali, upravo to, i imali se rad, evo.
0: A ja sam mislila da buš rekao da Zagrebu treba još jedna glazbena dvorana.
2: Joj. Joj, Zagrebu treba nova komedija. Ja sam 100 puta razmišljao, Isuse Bože, da je ova moja generacija, mislim moja, ja sam dio te priče od 2000. godine, da smo mi imali tada novi teatar, ali jedan fini od 800-900 mjesta, koju mi finu lovicu zaradili gradu, pa i sebi na neki način preskrbili nekakvu drugačiju priču umjetničku, da smo imali novu komediju, lijepu, veću, puno veću nego što da ne govorim o tome da je Lisinski i dalje još jedna jedina dvorana pravog takvog tipa u cijeloj Hrvatskoj. To je gotovo pa zvuči nevjerovatno koliko mi malo uopće imamo sluha za kulturu. To je, to
0: i viš kak sam znala pravo pitanje postaviti.
2: Joj, da, to je baš nešto što bih želio, evo nisam siguran da ja sam se nekako nadao da će taj paromlin biti neko rješenje već za nas. A bojim se da evo ja imam još 7-8 godina do mirovine, vjerovatno.
0: A pjevači nikad se ne umire.
2: Da, mi se nećemo nikad smiriti dok god još nas drži glas, to je jedna od mojih želja da me glas služi i da budem imao volje pjevati i sa 70, ali nisam siguran da će za vrijeme mog radnog vijeka gdje moram nakon toga otići u nekakvu mirovinu dočekati da vidim novu zgradu komedije.
0: Ha dobro, bumo vidjeli kaj bu bilo, do tog vremena pjevamo ono kaj pjevamo, kaj ne?
4: Vali.
0: Ja predlažem da mi sad na kraju otidemo u Kuala Lumpur. Dobro sam zapamtila.
2: I otivam u refren od jednog slova.
0: Ajde čujem.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Drniš se oprašta od maturanta Luke Milovca, njegov ubojica na ispitivanju u šibenskom DORH-u.
3: Nakon 16 mjeseci radova obnovljena uspinjača ponovno vozi.
2: I Zagreb će razmatrati zabranu prodaje alkohola noću.
3: Otvoren je festival jednakih mogućnosti, u 3 dana očekuje se 900 izvođača. Radova.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu, gradu kojeg je potresla tragedija, je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac bit će poslije podne pokopan na gradskom groblju. Od Luke su se na komemoraciji u njegovoj srednjoj školi posljednji put oprostili prijatelji, nastavnici i kolege. Đana Krvavica.
4: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
5: S nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
4: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
6: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
4: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
7: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i župan Paško Rakić.
8: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
9: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
4: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
10: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Spleta. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
11: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
12: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
13: Je li mladi vjeruju institucije?
12: Ne, sada pogotovo.
4: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
3: 50-godišnji ubojica Kristijan Aleksić doveden je na ispitivanje u državno odvjetništvo u Šibeniku. Dovela ga interventna policija naoružana dugim cijevima. Očekuje ga ispitivanje, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Policija Aleksića kazneno prijavila za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja oružja.
2: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje, za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor.
14: Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao. Možda bi to prevenirano počinjenja ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora 3 mjeseca. Dakle, sada da je određen istražni zatvor i da je presuđen na 3 godine, opet bi stigao počiniti ovo kazneno djelo koje je počinio. Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
3: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Slijedi blok vijesti iz našeg grada. Nakon 50 godina prvi put je obnovljena zagrebačka uspinjača koja već 136 godina povezuje Gornji i Donji grad. Svečano je puštena u pogon uz taktove Zagrebačkog orkestra Zeta, a njome se s građanima i turistima provozala i naša Magdalena Pongrac.
15: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović.
16: Naša draga uspinjača je od 1890. tihi svjedok vremena. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina.
15: Kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, uspinjača je jedan od simbola našega grada, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjač. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
15: Trasom dugom 66 metara, u vožnje koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti iz Kine, Francuske, Kanade, Velike Britanije.
18: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
15: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
18: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo, a ja sam baš uživao.
15: U nekadašnjoj bregovitoj ulici, danas Tomićevoj, obnovljena stara dama još će desetljećima kucati u srcu grada. U čast tome, vožnja je do kraja dana besplatna za sve.
3: Uoči početka turističke sezone sve je više rasprava o potencijalnoj zabrani prodaje alkohola noću i broju gradova koji bi takvu zakonsku mogućnost iskoristili. Split već ide prema tome zbog sigurnosti te zaštite javnog reda i mira. Danas su novinari pitali zagrebačkog gradonačelnika je li tako nešto na stolu.
17: Za sada nismo što me raspravljali jer smo čekali da zakon stupi na snagu. Razumijem na različite aspekte ove problematike i kao što sam rekao, sjećamo sa koalicijskim partnerima, budući da je riječ onda o odluci koja ide kroz gradsku skupštinu, to nije samo moja odluka, koliko znam. A pošto i kažem i drugi gradovi razmatraju što će napraviti u kontinentalnoj Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti kako će biti njihova iskustva.
2: Još nije postignut dogovor niti oko pitanja produživanja radnog vremena kafića u Zagrebu za vrijeme skorašnjeg svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava u Americi i zbog čega će se brojne utakmice kod nas gledati u kasnim noćnim satima. No o tome se razgovara, rekao je u našoj emisiji Gradska posla predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić. Komentirao je i druge aktualnosti, pripremio Boris Bogić.
19: Igor Rađenović, bivši SDP-ov saborski zastupnik, više nije voditelj gradskih groblja. Mediji, ali i oporbeni političari, protumačili su to kao porast napetosti između koalicijskih partnera SDP-a i Možemo. No predsjednik Gradske skupštine, SDP-ov Matej Mišić, to opovrgava.
20: Napravio je veliki posao u posljednje četiri godine, ne odlazi, prelazi na novu poziciju u Zagrebačkom holdingu, gdje vjerujem da je potreban i gdje će svoje dugogodišnje, evo, preko 20 godina iskustva upravljačkog kojeg ima staviti na novo mjesto i dići holding na jednu novu razinu. Ono što i mi očekujemo od samog holdinga je to da bude u potpunosti na usluzi građana.
19: Stranka Drito zatražila je raspravu na sljedećoj sjednici gradske skupštine o imenu novog stadiona u Kranjčevićevoj.
20: Predlagatelj je klub zastupnika Drito koji zapravo traži da se oformi neka posebna radna skupina, što ja mislim da bismo tu prvenstveno trebali razgovarati i sa klubovima koji će koristiti taj stadion, na početku i Dinamo i Lokomotiva. Vidjet ćemo kako će rasprava o samoj toj točci proći, hoće li se njihova ideja u konačnici realizirati ili ćemo samo imenovanje stadiona ostaviti na neki drugi način.
19: Mišić je najavio da se grad priprema za svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održava u Americi, što povlači pitanje o privremenom produljenju radnog vremena kafića.
20: O tome sam započeo razgovor i sa samim gradonačelnikom, jer o tome će gradska uprava donijeti odluku. Ono što sam vidio je da će biti fan zona na trgu, ali što se tiče radnog vremena kafića, kažem, moramo uskladiti sve ove interese, ali s obzirom da je svjetsko prvenstvo u Americi, sve mi se čini da tih mjesec dana nećemo baš puno spavati.
19: Predsjednik skupštine još jednom pozvao građane na otvorena vrata Zagrebačke skupštine u nedjelju od 10 do 14 sati. Iako je ulazak slobodan, zbog sigurnosnih razloga nužno je najaviti se, odnosno registrirati se na mrežnim stranicama gradske skupštine.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarobljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je

0: Trajno, odgovorno i odlučno nastavljamo tragati za našim nestalima. Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
1: Danas se prisjećamo povijesnog referenduma prije 35 godina na kojemu su građani odlučivali o budućnosti naše države, a više od 93% svih koji su pristupili izjasnilo se za samostalnu i suverenu Hrvatsku. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma u tijeku pregovora o rješenju krize između Republika tadašnje Jugoslavije i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na temelju neposredno iskazane volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske.
2: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije o oštećenju mosta. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Drniš se oprašta od maturanta Luke Milovca, njegov ubojica na ispitivanju u šibenskom DORH-u.
1: Nakon 16 mjeseci radova obnovljena uspinjača ponovno vozi.
2: I Zagreb će razmatrati zabranu prodaje alkohola noću.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Prije podne je otvoren Festival jednakih mogućnosti, koji se održava 24. put na Trgu Bana Jelačića. To je prvi inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a ove godine na njemu će nastupiti 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih je oko 600 osoba s invaliditetom, izvještava Petra Halar.
4: Festival jednakih mogućnosti se održava do četvrtka, a okuplja oko 1100 sudionika koji dokazuju da različitost nije prepreka, već dodana vrijednost koja obogaćuje društvo. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
5: Osobe s invaliditetom također zaslužuju izjednačavanje mogućnosti u svim područjima života, od zapošljavanja, obrazovanja, rada do kulture. 24. put nas na to podsjećaju kako je zapravo važno uključivati osobe s invaliditetom. A osobe s invaliditetom itekako imaju što ponuditi. Tako da vidimo ih, neka budu vidljive, a gdje je bolje mjesto od toga od glavnog zagrebačkog trga.
4: Uz glazbeno-scenski program u kojem će biti gotovo 80 nastupa, pored pozornice se nalazi šator u kojem oko 20 umjetnika s invaliditetom prikazuje svoje radove. Jedna od njih je i Jelena Berković.
6: 14 godina slikam. Volim raditi anđele, volim raditi torbe. Imamo, ove godine imamo slike, imamo nakit, imam torbe, kutijice. Veselim svake godine ići na festival. Družim se s prijateljima, tu malo se zabavim i prođe mi vrijeme.
4: Zašto je festival važan ne samo za osobe s invaliditetom, već za cijelo društvo, navela je dopredsjednica društva osoba s tjelesnim invaliditetom Smiljana Tomić.
7: Nosi snažnu poruku. Poruku da jednakost nije samo ideal, nego cilj kojem svakodnevno težimo. I da društvo napreduje onoliko koliko je spremno uključiti sve svoje članove. Festival jednakih mogućnosti nije samo skup različitih programa. On je prostor susreta, dijaloga i vidljivosti. Prostor u kojem osobe s invaliditetom ne traže mjesto, nego ga stvaraju, oblikuju i dijele sa drugima.
4: Na festivalu su se prisjetili te odali počast pokojnom Milanu Ožegoviću, prijašnjem predsjedniku društva osoba s tjelesnim invaliditetom, koje je 2002. godine pokrenuo Festival jednakih mogućnosti.
2: Predstavljena je treća sezona društveno odgovornog projekta Sad za nas, koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim i paraolimpijskim odborom. Tematizira vrijeme provedeno pred ekranima, te važnost kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih ometanja. Tim povodom predstavljena je nova mobilna aplikacija Sad za nas, zamišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, o kojoj najme više rekao ambasador projekta, naš proslavljeni gimnastičar Filip Ude.
8: Aplikacija Roditelji djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagona.

0: svojska zadataka sportske zanimljivosti i skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo djelomice sunčano. Sredinom dana i poslijepodne lokalno je bilo pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio većinom slab. Poslijepodnevna je temperatura bila od 20 do 22 stupnja, na Sljemenu oko 13. Do kraja dana u Zagrebu i okolici umjerena, još poslijepodne prolazno povećana na oblaka uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab. I sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura između 9 i 11, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja. I u četvrtak djelomice sunčano i danju toplo, popodne uz mogućnost za poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 12, relativna vlažnost 50% i tlak 1017 hektopaskala.
4: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivana Hegeduš.
3: Čitala Ana Lacković-Varga i urednica emisije Nikolina Devčić.
5: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli?
3: Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido. Trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
6: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
7: Za takve trenutke birate provjereno.
6: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
7: Veličina je vrlina.
6: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
7: Velikem, vaš centar boja.
8: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
9: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
5: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
6: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Naučit

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
3: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio.

Preljepi hit i evergreen Kiće Slobinca na Radio Sljemenu 10 do 5. Ne znam hoćete li uspjeti danas nešto doživjeti za pamćenje, ali nije loše prisjetiti se nekih lijepih stvari koje pamtimo, pa si tako popraviti dan ako ga popravljati treba. Vrijeme je bilo dosta dobro danas, trebalo bi većini odgovarati, imali smo i slabu kišu koja je s oblacima koji su prošli iznad Zagreba stigla. Temperatura ugodnih 20 je sada, 22 je bilo u 13 sati, to je bila ta najviša. Planirate li sutrašnji dan? Djelomice će biti sunčan, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Poslije podne uz jači razvoj oblaka opet moguć pokoj i pljusak. Temperatura ujutro između 9 i 11, najviše dnevno oko 24. Pa nešto slično kao danas, možda malo kompleksnije. S kojim pridjevom i imenicom više meteorološkom. Vozimo se s vama, žao nam je ako ste u gužvi na Radničkoj jer se čini da je bila tamo prometna nesreća, pa vrlo sporo to ide Heinzlovom prema ulici grada Vukovara, dakle prema sjeveru. Crveni se na ovoj karti i Slavonska prema zapadu, pa onda i Držićeva prema sjeveru, sve je zapunjeno, pa evo, u ovo doba dana obično to tako bude. Koristite li obilaznicu, javlja Hrvatski autoklub da na A3 Bregana Lipovac između čvorova Kutina i Popovača na 89. km u smjeru Bregane vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Što se dakle obilaznice tiče, tu bi trebalo biti uredno. Znači, nadam se da idete nekim putevima koji su malo više zeleni. Da, obilaznica ok, ovo A3 kaj sam malo prije pročitala, na to računajte. Dakle, Bregana Lipovac u smjeru Bregane, 89. km između Kutine i Popovača. Drago nam je da nas i tamo slušate i želimo vam sretan dolazak na odredište. Ako imate vi nešto za dometnuti iz prometa, na primjer, WhatsApp naš je 099 616 7004.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend mini hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Седам ли сте и 10?
1: Вие сте.
0: Udar Nišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac u ovim će trenucima biti pokopan na gradskom groblju. Komemoracija je održana u srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati, a njegovi prijatelji jako teško podnose taj gubitak. Ne mire se ni građani koji su se okupili na mirnim prosvjedima u Šibeniku i Zadru, tražeći promjene sustava koji će ih moći zaštititi. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
2: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Nakon godinu dana radova, uspinjača ponovno vozi, kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, te najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
3: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali donji sa gornjim gradom.
4: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Još nije postignut dogovor oko pitanja produživanja radnog vremena kafića u Zagrebu za vrijeme skorašnjeg svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava u Americi i zbog čega će se brojne utakmice gledati u kasnim noćnim satima. No o tome se razgovara, rekao je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić.
5: O tome sam započeo razgovor i sa samim gradonačelnikom, jer o tome će gradska uprava donijeti odluku. Ono što sam vidio je da će biti fan zona na trgu, ali što se tiče radnog vremena kafića, kažem, moramo uskladiti sve ove interese, ali s obzirom da je svjetsko prvenstvo u Americi, sve mi se čini da tih mjesec dana nećemo baš puno spavati.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: I sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 9 do 11, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti koje smo upravo čuli. Bio nam je poslao slušatelj da je u Lučkom padala tuča. Ne čini se da je bila prekrupna i da je padala gusto i jako, tako da se nadamo da nije napravila neku štetu. A u ovom trenutku na Prisavlju je evo sunčano, vjerojatno i s jednim dijelom oblačnog neba, tako i javlja DHMZ da je umjereno oblačno vrijeme. 21 je Celzijev stupanj u Maksimiru, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 51% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

20:06, a vrijeme je takvo da nam slušateljica šalje jednu dugu smroka. Oprala je kiša zrak, ali evo lom svjetlosti je uz kišne kapi takav da se i duga. Majke Božje pas, se to veli, u kajkavskoj kulturi. Pokazala, pa ak ste blizu, pogledajte, možda uhvatite i vi taj trenutak. Uglavnom, to je jedno proljetno vrijeme, danas je ipak 19. svibnja, zeleno, raskošno, evo lijepo, kaj se vegetacije tiče, ja mislim najljepše doba godine kad sve kaj je propupalo, sad je pozelenilo i cvijeta smo imali, pogotovo na voćkama, a neki koji su se požurili već imaju vjerojatno i raskošnije sadnice od onih koji buju to tek sad, možda ovaj vikend prvi put radili ove godine, sadili paradajz, papriku, patlidžane, kaj već ide. Malo još treba pričekati s krastavcima i tikvama, one su osjetljive, ali lijepo je doba godine za one koji vole raditi na zemlji, pa makar na par kvadrata. Cvjetnjaki su lijepi sigurno. Malo je ta kiša bila zafrkavala, ali bit će to dobro. Ako nas slušate u autu, nadam se da imate dobre uvjete za vožnju, u smislu da nije gužva i da ide tečno. Jedna prometna nesreća je bila na Držićevoj, pa ovaj odvojak gore prema Slavonskoj, tu se neke malo zakompliciralo. Prometna nesreća u smislu možda da samo auto stali, ne ide dalje. A Hrvatski autoklub upozorava na mjestimice mokre ili vlažne i skliske kolnike i na pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Nema naglasaka o nekim nezgodama, tako da evo, valjda bude sve dobro. Vi se ne javljate na WhatsApp 099-616-7004, pa tumačim da uživate u vožnji i u glazbi. Idemo s izborom naše Đurđice još malo do 18 sati, a onda bude promjena playliste, a i večernje ekipe na Radio Sljemenu.

Slušateljica Vesna ima urbani vrt. Kad je bilo nevrijeme prošloga tjedna, javljala nam se s fotografijama da je dobro sve prošlo, valjda je s južne strane imala te svoje tegle. Evo, šalje danas da se lijepo razvijaju i krastavci, i paprika cvate, i paradajz već cvate, svaka čast, lijepo je i cvijeće. Hvala vam lijepa na fotografijama. Svakako ćemo to iskoristiti kad bude prilika i prema našem HRT Radio Sljeme Fejsu. A vi drugi možete to činiti u ostatku večeri na naš WhatsApp 099-616-7004 ili se na Facebooku na našu stranicu nadovezati u komentare ili u porukator poslati nešto što imate i što bi bilo zgodno, pa da i podijelimo s drugima. Ne znam planirate li sutrašnji dan, ali meni je drago da Hrvatski državni arhiv sutra ima jednu tribinu, predavanje na temu 100 godina radija u Hrvatskoj. Imali smo finale prošloga petka kad smo to proslavljali, ali evo, super je da se još neke ustanove oko toga brinu i pozivaju i žele proširiti temu. 100 godina radija ovih dana, tim povodom gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva je naslovna docentica doktorica znanosti Tanja Baran. Naša urednica našeg radija, ali i profesorica teorija i sustava radijskog komuniciranja na odsjeku za komunikologiju Fakulteta Hrvatskih studija. Tako da će ona održati ovo predavanje i pokušati odgovoriti na pitanja kako je započelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, a kako izgleda danas, tko sve može biti radijski novinar, voditelj, urednik, speaker, glazbeni urednik, tonski majstor, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku, radio je donedavno bio medij samo koji se sluša, danas se i gleda, što radiju nosi budućnost i kakve su perspektive. E pa dođite na ovaj susret u Hrvatski državni arhiv na Marulićevu trgu 21 sutra od 17 sati, pa nam onda javite kak je bilo i na WhatsApp i možda na Facebooku. Ja vas sad pozdravljam, isto idem planirati sutrašnji dan. Osim što ću biti u redakciji, bit će sigurno još nekog posla vani. Sad je 6 minuta do 18 sati, Nevena stiže u 18, biti s vama večeras. Ivana Hegeduš ostaje za tonskim stolom, Đurđica Ivanković je birala glazbu sve od podneva. Evo ide jedna stvar koja ima taman 6 minuta do najave večernjeg programa. Ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, bok!

dočekuju dvije divne žene, Ana i Ivana, i kad ta ženska energija te onako preuzme, onda ti uopće nije teško raditi. Nikad nam nije teško raditi, nekako, evo, volimo taj naš posao, volimo biti s vama. Nadam se da je gušt obostran. Vjerujem da će vam danas biti zanimljivo, imam dosta ovako zanimljive goste, a vjerujem da će i glazba pratiti ovako dobre emisije, nadam se da će biti takve. U 18.30 u emisiji Ono nešto razgovaramo sa stručnjakom za medije Draženom Nenadićem, koji je sudjelovao danas u zanimljivoj panel raspravi Sad za nas, Vrijeme s djetetom bez ekrana, a o svom očinskom iskustvu progovorio je i u knjizi koja je izašla u ožujku, Amerika, klinci i tanki živci. Evo, on će biti gost u 6:30. U 20.30 najavit ćemo koncert grupe Ad Astra u povodu 20 godina, a u studio nam dolazi frontman Jerko Marić, tako da ćemo i slušati Ad Astru, ali i razgovarati o ovom našem dobrom bendu. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u Kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata. Urednik je Mario Mihaljević. U 23 počinju mjesečeve sjene glazbene urednice Jelene Balent, a glazbeni urednik večernjeg programa je Robert Urlić. Tonska realizatorica je već spomenuta Ivana Hegeduš, a ja sam Nevena Saraga. Želim vam dobru večer i dobrodošli na 88.1.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
2: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenja sam čekala upravo ovo. Što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku, našeg gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Nakon godinu dana radova uspinjača ponovno vozi. Kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević i najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
4: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine. Stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
5: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Zatvoreno je za javnost, a Mlađan je ponovno doveden pod jakom policijskom pratnjom. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstvo osoba koje su svjedočile protiv njega u slučaju u kojem je zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmice osuđen na dugogodišnju kaznu. Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu do 20 dodatnih godina.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
7: I sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 9 do 11, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 21 je stupanj u Zagrebu, 14 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka 43%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Ono nešto.
1: 18:30, dobar vam dan želim. Jutros je održana konferencija za medije u povodu predstavljanja treće sezone društveno odgovornog projekta Sat za nas. Jedan od sudionika panel rasprave Sat za nas, Vrijeme s djetetom bez ekrana, koja je održana u sklopu ove konferencije, bio je i naš današnji gost, stručnjak za medije Dražen Nenadić, koji je ujedno napisao i zanimljivu knjigu Amerika, klinci i tanki živci. Evo, sve vam je, pretpostavljam, jasno iz ovog naslova, a promocija ove knjige je bila u ožujku u knjižnici Bogdana Ogrizovića, dakle u Zagrebu. Sutra će biti u njegovom rodnom Đakovu, pa je, evo, kao što mi je malo prije rekao, Dražen i jako uzbuđen. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan, prije svega hvala na pozivu.
1: Evo, meni je čast razgovarati o dobrim knjigama u ovim našim sljemenskim emisijama. Rekli ste mi, jako ste uzbuđeni prije promocije ove knjige u vašem rodnom Đakovu. To će biti sutra, kada i gdje?
2: Sutra u gradskoj knjižnici u 19 sati. Tako da, eto, tko god da sluša, slobodno dođite. I vjerujem da će biti zanimljivo svima i bit će dosta mojih prijatelja, rodbine i ovoga ostalih.
1: Eto, vjerujem da će proći onako baš lijepo i ugodno. Prije nego što zagrebemo malo po ovoj knjizi, koja je stvarno onako jako se, kako se ono kolokvijalno kaže, zarolala kroz ovih nekoliko mjeseci, voljela bih evo razgovarati o ovom projektu u kojem ste sudionik. Treća sezona je posvećena temi koja sve nekako snažnije oblikuje svakodnevicu i djece i roditelja, i to je vrijeme provedeno pred ekranima, te u stvari o važnosti kvalitetnog zajedničkog vremena bez nekakvih digitalnih distrakcija. Rado ste se odazvali na sudjelovanje. Kako je bilo na konferenciji jutros?
2: Pa bilo je fantastično, stvarno. Mislim da je to jedna jako bitna tema i da je bitno razgovarati o tome, tom pod navodnicima digitalnom roditeljstvu. I svi dosta muku mučimo sa time koliko djeca, kada djeca, što treba gledati, koliko treba biti na ekranu, kako to kontrolirati, kako se braniti protiv tog pritiska koje se događa u školi kad druga djeca dobiju mnogo ranije mobitele ili PlayStation, a vaše djete primjerice to nema, kako onda djecu objasniti zašto. Trenutno ja mislim da je situacija alarmantna. Mislim da institucije, školstvo, udruge, ja moram reći na europskoj razini, nije jasno što i kako bi se trebalo raditi. Tako da jedan takav razgovor, javni diskurs je jako bitan i zato isto hvala danas Alijancu i Paralimpijskom odboru što su me pozvali.
1: Oni su organizatori, Ana Sršen, paraolimpijka i ambasadorica projekta, govorila je danas, kao i Filip Ude, olimpijac i također ambasador projekta. Poseban dio bio je posvećen i predstavljanju nove mobilne aplikacije Sat za nas, zamišljene kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj. Kako to izgleda?
2: Pa to još trenutno nije se danas to odvijalo, ali to je programirana je ta nagradna igra. Ne znam točno kojeg datum, mislim da je od sutra zapravo moguće pristupiti web stranici i skinuti aplikaciju i krenuti u lov na blago. Tako da mislim da to je jedna lijepa ideja u smislu da, iako je nominalno govorimo o ekranu i o aplikaciji, zapravo je aplikacija ta koja vas gura van da tražite blago i na kraju te potrage dvije obitelji zapravo dobivaju put u Gardaland.
1: Super. Cilj u stvari nekako dodatno zadržati djecu. Naravno, tehnologija je svuda oko nas, neminovno je da ju koristimo, isto tako ju koriste i djeca. Cilj je nekako zadržati djecu pred ekranima kraće vrijeme, I to ono vrijeme koje će provesti u nekakvom pametnom skrolanju po tim ekranima, dakle da nam ti ekrani služe korisno, a ne da cjelodnevno borave na tim ekranima. Dakle, da od te tehnologije uzimamo ono što zaista najbolje tehnologija nosi.
2: Pa problem je zapravo, trebamo razlučiti više stvari. Jedna je zapravo to scrollanje, te velike platforme, njima nije intencija da nas educiraju, informiraju, njima je intencija jednostavno da nas zadrže što dulje vremena na ekranu. To treba razlikovati, ima sadržaj naravno koji je genijalan, edukativan i jako koristan i djeca jako mogu puno naučiti kroz njega, ali nažalost dominira ovaj sadržaj koji nije dobar. I mislim da predškolska djeca uistinu nemaju šta raditi na ekranu uopće i biti na mobitelima, da je to nešto što je odgovornost nas roditelja i da trebamo mi zapravo biti ti koji ćemo biti nad njima i bdjeti i organizirati im taj digitalni život. Kao što vidimo, zapravo imamo na primjerice umirovljenike koji i oni su također dio tog skrolajućeg društva i njih taj algoritam vozi gore, dole, lijevo, desno i imamo nas, samo reći, ljude nekakve srednje dobi koji se isto također muku muče da se maknu tog mobitela. A kako onda ne bi djeca koja su zapravo, nema još izgrađenu ličnost, de facto su nevina, moraju boriti se sa tom ovisnošću koja je uistinu je zabrinjavajuća i društvo kako se razvija, sve više taj problem postaje jasniji zapravo.
1: Da, ne samo da nam oduzima dragocjeno vrijeme koje bismo mogli koristiti za neke puno pametnije stvari, na primjer dobro onako staromodno druženje uživo, nego jednostavno nas ponese nas to, posebno djecu ponese i utječe i na koncentraciju, utječe i na nekakve motoričke vještine koje se ne razvijaju.
2: Utječe na emocionalni, socijalni razvoj, ali stvar jednostavno dizajna. Dizajn je takav da nas drži što dulje. U tome je problem. Ne možemo shvaćati to kao nekakvu generalnu infrastrukturu koja je zapravo ovdje da nama služi. Ne, ona nije tu zbog toga i to je jednostavno ta igra Big Techa u Americi. Mi, doduše u Europi, imamo nekakve zakone i regulativu koja možda još nije dovoljno jasna ili dobra, ali bar imamo nešto što nas štiti od raznih sadržaja koji nije dobar za djecu.
1: Ovaj projekt, evo moram reći da je zaista dotaknuo neke važne teme. U prvoj sezoni govorilo se o tjelesnom zdravlju, o zdravim navikama i tim temama. Dakle, projekt Sad za nas službeno je predstavljen 15. svibnja 2024. u Zagrebu u godini olimpijskih i paraolimpijskih igara. Prva sezona bila je odgovor u stvari na zabrinjavajuće podatke da u Hrvatskoj 35% djece i 65% odraslih ima prekomjernu tjelesnu masu, pa evo uz kretanje i prehranu projekt je naglasio često zanemarenu stvar vrijeme koje roditelji posvećuju djeci. U drugoj sezoni prošle godine govorila se o mentalnom zdravlju djece i roditelja, jako još jedna važna tema. Vi ste nekako pravi sudionik i sugovornik za ovakve teme. Napisali ste knjigu koje donose avanture jednog oca. Na 224 stranice knjige Amerika, klinci, tanki, živci opisujete svoje avanture i preseljenje na drugi kontinent za vrijeme pandemije s trojicom dječačića. Dakle, supruga i vi preselili ste se u Ameriku, ona je dobila stipendiju i naravno morala je biti odsutna iz kuće kako bi evo iskoristila tu stipendiju i školovala se, a vi ste nekako ostali ste se brinuti doma o malim dječačićima i kako je to izgledalo i kakve su to sve bile avanture iz perspektive jednog oca.
2: Pa to je bio jedan ambiciozan pothvat prvenstveno, tada to još nisam shvaćao. Pa tu je zapravo priča o tome kako zapravo svoj, moje supruzi ili želim dati nekakvu isto ono, jednaku šansu da se razvija, jer naravno ona je do tog trenutka bila s blisancima 24 sata dnevno, tako da sam nekako osjećao da bi bilo dobro da budem potpora tu, i to je bila jedan san njezin koji je htjela ostvariti, i tako da smo se ono zaputili za Ameriku, ali bio je nezgodan trenutak, je bila stvarno pandemija i to je otežavalo stvari. Na kraju cijele te balade, mislim, ja to zovem, ja ovu knjigu zovem ono ultimativni vodič za muškarce, jer je stvarno opisuje detaljno kako je biti sa blizancima 24 sata dnevno 9 mjeseci.
1: Blizanci plus još jedno starije dijete.
2: Na sreću ne, jer je naš prvi sin, najstariji sin, on je išao u vrtić u Americi, a blizanci nisu.
1: Aha, oni su bili doma ono full time.
2: Tako je,
1: da. Stariji sin je nekako ipak dio dana bio u vrtiću.
2: Je, srećom. Da. Inače, ne znam, vjerojatno ne bi bio ovdje i pričao.
1: Da. Vjerojatno bi ishendlali vi i sve to. Podizali ste, dakle, tri sina dok je vam i supruga bila na stipendiji. Kako je to izgledalo? Kakva je bila vaša svakodnevica?
2: Pa, prvenstveno, to je jedan veliki šok zbog preseljenja. Mi smo bili u Sjevernoj Karoliji, u gradiću Chapel Hill, zapravo van gradića. Jako je teško zapravo živjeti u Americi, u smislu kad dođeš u nekakvim tim srednjim godinama, to je veliki šok, jer u principu u susjedstvu nema ničega i život je uvelike drukčiji nego u Europi, i to je nešto što se jako teško naviknuti, tako da ima taj osjećaj izolacije, pogotovo za vrijeme dana dok nije vikend. Vikendom skupi se društvo i igraju s oni na ulici kao u američkom predgrađu, kao u američkim filmovima, ali preko tjedna stvarno nema nikog, i tu za vrijeme radnog vremena tu bi osjećao stvarno tu izolaciju, ona bi dolazila do izražaja.
1: Mm-hmm, dotaknuli ste u ovoj knjizi još jednu važnu temu. Nekako je uobičajeno u našem društvu da primarna briga o tako maloj djeci padne na majku, odnosno ne da padne, nego da se o tako maloj djeci brine majka, naravno uz jednaku brigu oca, ali nekako više vremena provodi upravo majka sa djecom. Vi ste to nekako zamijenili i zaista se potpuno posvetili brizi o blizancima tada dok su bili relativno mali, bebe.
2: Bili su jako mali, da, imali su 7 mjeseci. Ja sam uzeo roditeljski dopust od 9 mjeseci, što isto je bila jedna komplicirana iznimna situacija na mom poslu i nije bilo dobro primljeno, ali međutim ja jednostavno sam osjećao kao ako je to nešto što je u mojem ugovoru i ja imam pravo na to, odlučio sam to pravo iskoristiti. Knjiga Da ne otkrivam kraj možda otkriva i taj dio što se tu zapravo događalo poslije povratka sa roditeljskog dopusta nakon 9 mjeseci. Ali da, htio sam biti jednostavno potpora, ali moram naglasiti, ja ne mislim da je to nešto posebno. Mislim, knjiga nije, knjiga je o tome, ali knjiga je i putopisna i mnogi elementi, drugi elementi su unutra. Mislim da to je jedna normalna stvar i ne osjećam da bi mi se trebalo skidati kapu zbog toga. Jednostavno, to je jedna normalna stvar, i opet čovjek, nekako gledaš svoju obitelj i ne vučem paralele iz drugih obitelji, ne gledam sebe, i to mi je bilo u tom trenutku normalna stvar za odraditi, iako je okolnosti su bile ekstremne. To je ono što mi je bilo najviše mučilo, ta pandemija, njihova dob i drugi kontinent gdje nemaš nikakvu ono, tu safety net, tu mrežu, sigurnosnu mrežu. To me je bilo zapravo mučilo najviše.
1: Da, jednostavno evo, kroz ovu knjigu progovarate i o toj, kao što kažem, važnoj temi ravnopravnosti, o kojoj nekako se sve manje govori, a trebalo bi se razgovarati što više, da jednostavno partneri, odnosno supruga i suprug moraju biti potpuno ravnopravni u brizi o svojoj djeci i baš ovo što ste vi rekli.
2: Ali to moram isto naglasiti, to jednostavno nije moguće.
1: Nije moguće.
2: Jednostavno, treba biti povjerenje. I nekad, ja sam imao situaciju u životu gdje je moja supruga vukla puno više.
1: Ovisi o okolnostima, u svakom slučaju.
2: Ponekad postoji taj problem između parova kad ono mora biti 50-50. To jednostavno nemoguće.
1: Život nije 50-50.
2: Tako je. I nekako treba vjerovati svom supruzi ili partneru. Način, tu sam i tvoje vrijeme će doći, ali onako, tako je sad situacija, tako da, velika je to zamka kad paruju padnu, to brojanje, to isto zapravo pisam u knjizi, to brojanje, ja sam ovo, ti si on, ja nisam ovo, to nije dobro i treba vjerovati.
1: Da. Jer ipak nekako smo partneri na istom zadatku.
2: Na duge staze.
1: Tako je, na duge staze. Knjiga donosi dosta ovako zanimljivih anegdota. Pisana je u stvari u nekakvom zabavnom stilu. Dosta ima humora. Koje su vam ovako situacije bile posebno zabavne i posebno onako ste ih htjeli izdvojiti u tim poglavljima?
2: Pa tu sam se referirao na dosta stvari, nekako zapravo morao sam u jednom poglavlju dotaknuti svoju punicu i mislim da toga jednostavno ne ide, ali svakakvi nekakvi momenti, sa blizancima, na primjerice, kad dajem antibiotik, onda se okrenem i zapravo zaboravim kome sam dao antibiotik i više ne znam ko je dobio jednu dozu i takve stvari recimo.
1: Da. Pa ja sam imala, ja isto imam blizance.
2: onda smo suborci.
1: Ja sam imala tekice. I dan danas ih znam, malo listati i stvarno naročito u onim prvim danima, dakle koliko je ko jeo, što je ko jeo i kome sam dala ako je bilo potrebno neki vitamin ili nešto, to je zaista
2: to je hvala vrijedno, ja sam improvizator veliki.
1: Da, to je teško bilo. Da. Koliko su stari klinci sada?
2: Klinci su sada, blizanci su 5 godina, stari sin je 9.
1: I vi živite u Italiji.
2: U Firenci, da.
1: Kako sada funkcionira vaš život i je li to možda materijal za neku novu knjigu?
2: Pa nije, mislim da ova knjiga je imala tu nekakvu težinu i mislim da je, ima priču koja je, kažem, nije unikatna, ali ako je rijeđa i zanimljiva. A klinci su sada, ajmo reći, van rova smo, život je lakši i ljepši. Da pače, nekako to sve je svojim tokom i ono što je najbitnije, zdravi su, veseli, to je ono stvar koju mi roditelji često zaboravimo, a ona je najbitnija.
1: Da, i supruga je zadovoljna, to je najbitnije isto tako jer je ispunjena, ona je znanstvenica.
2: Ona je znanstvenica, ali o tom potom možemo, tu bude svega, tu je.
1: Da, eto.
2: Ona je znanstvenica, da, ona radi na fakultetu, na sveučilištu u Dubrovniku, tako da smo mi dosta i dalje vezani za Hrvatsku i često smo ovdje, rado smo tu, iako nominalno život u Firenci nije nešto drugačiji, kulturološki, bar mislim da smo jako bliski Italijanima, nemaš taj osjećaj da si nekakav stranac i onako dosta ljudi rado nas posjećuju. Jer smo živjeli u Njemačkoj, tad nas ljudi nisu rado posjećivali.
1: Bili ste predaleko, jel?
2: Nismo bili predaleko, bili smo u Stuttgartu, ali onako, ekipa što doću u Stuttgart za vikend, baš i ne. Što doću u Firenzu, da, dolazimo. Tako da je velika razlika.
1: Ajde, lijepo. I ranije ste zbog posla morali pisati, naravno medijski ste stručnjak, oduvijek ste bili ljubitelj knjiga, ali ovo je nekakva prva duža forma, pisali ste puno kraće forme.
2: Tako je, Pa zapravo knjiga je nastala po dnevniku kojeg sam vodio tada u Americi i onda u jednom trenutku sam našao taj dnevnik prije 2 godine za vrijeme neselitbe i stvarno sam pomislio, pa kad sam pročitao nanovo te stranice, ne bi se toga ni sjećao jer sam bio toliko neispavan tada da bi pola tih detalja zaboravio, jer onda mi sinula ideja, ovo mora jednostavno biti knjiga. I uvijek si čovjek kaže, uvijek čovjek ima nekakve te ideje, budem ono, pa nikad ništa, ali ovaj put sam rekao, ok, zapeću i stvarno ću to napraviti. Nisam ni sanjao da knjiga može biti zapravo objavljena, ja sam mislio, ok, vjerojatno će baciti na neki blog ili ću je samo izdati ili nešto, međutim, Iris Lirika je prihvatila rukopis, tako da sam bio presretan sam i dalje uzbuđen jako kod toga. I knjiga za sad ide stvarno lijepo i čita se i dobivam dobre komentare, lijepe komentare, tako sam stvarno zadovoljen.
1: Tko ju čita više, javljaju li se očevi, nalaze li se u vašim pričama i smiješnim anegdotama?
2: Pa podjednako, ja bih rekao, za sad podjednako. Nemam nekakav uvid kako knjiga se prodaje, nemam nekakav taj marketinški uvid u prodaju, ali mislim da je onako podjednako za sada.
1: Stručnjak ste za medije i komunikacije, u stvari imate i bogato iskustvo i u audiovizualnoj produkciji. Nekako vam je želja, osim pisanja, još možda koje knjige i da nekakvog romana možda, jer tako nekako mi se čini.
2: Pa radim na drugom romanu, počeo sam prije par mjeseci, ali za sad je to u povojima tek, tako da treba vidjeti da li to dovoljno dobro ili nije, ali nešto, to je nešto što me ispunjava, zabavlja. To je jedan kreativan proces i uvijek nekako nađem vremena malo, nekad to bude 2-3 ujutro, nekad kad klinaca nema, uglavnom kad uhvatim vremena time se bavim i to me nekako ispunjava i smiruje, moram reći.
1: Hoćemo li možda kroz koju godinu gledati film Amerika, klinci i tanki živci?
2: Pa rado, mislim da ima potencijala da bude nekakva humoristična priča i sa malo sa elementima drame, tako da otvoren sam za prijedloge.
1: Da, eto, drago mi je evo što smo predstavili ovu vašu knjigu, ali i ovaj hvale vrijedan projekt koji ide dalje. Pa evo, pitala sam vas malo prije kad smo razgovarali o ovom projektu vani, hoćete li dalje sudjelovati, rekli ste mi rado.
2: Vrlo rado bi se odazvao, mislim da je projekt stvarno ima tu humanitarnu notu i da je društveno koristan i vrijedan. Tako da vrlo rado bi se odazvali i za sljedeću sezonu.
1: I progovara o silno važnim stvarima.
2: Tako, to je taj problem. Akutni, tekući, moj problem svakidašnji i vjerujem većine roditelja moraju se svakodnevno nositi s time, gledati koliko su djeca na ekranima, jesu li, nisu li, zašto su. Tako da je to jedna stvar koja dosta opterećuje roditeljstvo.
1: I s kime komuniciraju, to je isto jako važno.
2: To je iznimno važno, da.
1: Da. Nekako je povjerenje bit svega, tako da evo to se nekako u ovoj maloj dobi kao što su vaša djeca nekako gradi, pa onda vjerujem da onda u kasnijoj dobi bude i manje problema.
2: Pa, nadamo se da tako, trebalo bi biti tako, ali uvijek čovjek treba biti oprezan kada su djeca u pitanju.
1: Da, to sigurno. Hvala vam puno. S nama je bio Dražen Nenadić, autor knjige Amerika, klinci i tanki živci. Naravno, pratit ćemo vašu spisateljsku karijeru.
2: Hvala lijepa.
1: Vi nam se svakako javite ako dođe i do filma. Rado ćemo ga evo predstaviti i pozvati na projekciju.
2: Super, hvala lijepa. Hvala na pozivu. Ja bih samo htio pozdraviti gospodina Roberta, taksista koji me dovezao do HRT-a i njegovu majku. Oni sad večer rekao da će slušati emisiju, tako da lijep pozdrav njima.
1: Super, evo hvala vam puno i hvala njemu što vas je ovako sretno dovezao da možemo ugodno razgovarati, a mi se vidimo opet. Hvala vam puno.
2: Hvala i vama, doviđenja. Do slušanja. Ono nešto.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
2: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo. Što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i u podne ispred zgrade sabora gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomen na ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav. Marijana Puljak iz centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
4: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
5: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: Još nije postignut dogovor oko pitanja produžavanja radnog vremena kafića u Zagrebu za vrijeme skorašnjeg svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava u Americi i zbog čega će se brojne utakmice gledati u kasnim noćnim satima. No o tome se razgovara, rekao je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić.
6: O tome sam započeo razgovori sa samim gradonačelnikom, jer o tome će gradska uprava donijeti odluku. Ono što sam vidio je da će biti fan zona na trgu, ali što se tiče radnog vremena kafića, kažem, moramo uskladiti sve ove interese, ali s obzirom da je svjetsko prvenstvo u Americi, sve mi se čini da tih mjesec dana nećemo baš puno spavati.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
8: I sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 9 do 11, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 21 je stupanj u Zagrebu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
1: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo. Što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
2: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Nakon godinu dana radova uspinjača ponovno vozi, kompletno je obnovljena, sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura. Svečano su se njome prvi provozali predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević i najavili da i svi ostali danas imaju besplatnu vožnju.
3: Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom.
4: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični i bitan jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Zatvoreno je za javnost, a Mlađan je ponovno doveden pod jakom policijskom pratnjom. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega u slučaju u kojem je zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmice osuđen na dugogodišnju kaznu. Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu do 20 dodatnih godina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
6: I sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 9 do 11, a najviše oko 24 Celzijeva stupnja.

Mariju Mihaljević je uredio i ove vijesti. 19 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 53%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: partitura.
1: 20:30, utorak je i vrijeme za našu partituru. Dobra vam večer, drago mi je da večeras možemo najaviti koncert kojim će bend Ad Astra obilježiti 20 godina. Da, evo, baš je vrijeme nekako brzo proletjelo i već je 20 godina Ad Astra. Ad Astra je zagrebački rock sastav, pjevači i gitarist je Jeronim Jerko Marić, pod čijim je vodstvom sastav nastao 2005. godine. Jerko, dobro ti večer.
2: Dobro večer svim slušateljima Radio Sljemena.
1: Ti si dugo godina bio naš dragi kolega na Hrvatskom radiju, bio si tonski snimatelj, često smo skupa radili i da, montirali i slagali emisije, pa će slušatelji, vjerujem, razumjeti zašto smo na ti. Bilo bi jako neobično da smo na vi, jer smo zbilja koliko
2: puno
1: godina.
2: Ja sam 13 godina radio
1: 13,
2: na RTL,
1: da, ja sam tu 30, tako da.
2: Da, puno emisija smo zajedno i montirali, radili, baš ono lijepih. Ono.
1: Je, lijepih uradaka
2: da,
1: je bilo.
2: Baš sam volio raditi sa sljemenašima, da. Vi ste baš super ekipa. Va.
1: Pa da, hvala ti na tome. I evo, prisjetili smo se u stvari da imaš jednu pravu sljemensku stvar i koja se jako dobro vrti i nekako smo evo odabrali da upravo ovom pjesmom krenemo u ovaj naš današnji razgovor i prisjećanje svih tih 20 dugih godina tvoje karijere glazbene. Kako je došlo do hita? Pa mogu reći da je to hit. Stvarno ima mislim, jako puno pregleda i često se svira i pušta u našem programu. Kako je došlo do pjesme Tramvaj plavi?
2: Pa evo, jednom kad sam dežurao u sljemenskoj režiji, trebali smo montirati, jer ima ta režija za montažu i režija za uživo. Ja sam radio režiji za montažu i došla je Dora, vaša bivša urednica ove emisije. Sva onak nekak, joj pa sutra radimo emisiju o tramvajima, nema nijedna pjesma o tramvajima, koju da stavim pjesmu, ovo, ono, ja kažem, znaš kaj, ja ću napisat pjesmu. Kaj? Pa to mi treba za sutra, ja nekako, pa dobro, neke ćemo smisliti. I ja sam tu večer i jutro, znači večer sam snimio tu pjesmu, sve ove, s dečkima smo nekako se našli vamo tamo i još sam ujutro nazvao Golubana, ovog našeg poznatog usnog harmonikaša, da dođe, da uleti u studio i on je to, negdje zapravo on to snimio i onda mi je poslao to, da. On je doma to snimio, mislim, i da, i onda smo to nekak sklepali i fakat je dobro ispalo, evo, i ful je popularna na TikToku i onak, pjesma je baš onako upečatljiva. Razmišljao sam da li da sviramo to sad u Bugalu, ali vidjet ćemo, možda i budemo, ne znam.
1: Možda krenete s time kao što ćemo i mi krenuti s ovom našom emisijom, upravo ovom pjesmom. Baš mi je slatka. Evo, slušamo Tramvaj plavi.

0: Evo, imamo mi napokon pjesmu o tramvaju plavom, puno je tema tu prošlo, puno zagrebačke špreche, onako na Sljemenu mi volimo, tako da ti hvala puno na ovom hitu. Često ga sviramo u programu Radio Sljemena i baš onak nas razbudi, naročito ujutro, kad onako veselo.
1: Kad moramo žuriti se vidimo.
0: Da, kad moramo žuriti i kad možda tramvaja nema, onda evo ti nekak često veliš kupit ću ti tramvaj plavi. Kak ti to kupuješ tramvaje? Zakida iz tih.
2: Pa zato kaj, fora
0: je priča.
2: Ja sam se sjetio jedne anegdote kad sam bio sam zaljubljen jednu curu i nikak da dođe nikad na vrijeme. Znači uvijek sam je morao čekat sat i po. I onda mi je jednom rekla, znaš kaj, ako ćeš da dođem prije, kupi mi tramvaj. Ja sam stavio to u pjesmu, ono čisto da
0: super.
2: Da to bude jedan malo.
0: Dakle, štiklec. Ima puno autobiografskih detalja i krafne često kupuješ i prazne i pune.
2: Da, to ima tamo. Tada je bio taj jedna pekara i tamo je radio jedan čovjek i uvijek je pio, dođeš praznu ili sa pekmezom. To sam isto stavio u pjesmu.
0: Da.
2: I ima još tih da anegdota baš ono. Da, bili su u spotu su nam i naši Dinamovci, znači iz juniori NK Dinama. Hvala im još jedno, hvala NK Dinamu za to. Evo, unutra su u spotu i ti dečki su sad ozbiljni igrači, ono. Znači, imamo zvijezde u ovome.
0: U spotu.
2: Tako da baš ono, drago mi da je tako onak. A znate kaj je Beep Burgeri? Mi imamo sad koncert 21.5. Mm-hmm. I s tramvajem svi možete doći lijepo tamo u Bugalu, to vam je bivši kak se zvao ono prije OTV dom.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: I dođite na koncert 21.5. pa da zapijamo pjesmu Tramvaj plavi zajedno.
0: Sad si odlučio da boš
2: sad,
0: to svirao.
2: Sad u četvrtak sviramo.
0: Rekli si da nisi siguran jel boš svirao Tramvaj plavi, sad si se predomislio.
2: Pa možemo, mi uvijek možemo. Smo spremni uvijek to svirat gdje god treba.
0: Ajde, može. Za nas Sljeme naše, hvala ti na tome. E, 20 godina pjesama, cesta, noći, bez sna i trenutaka kada se sve činilo mogućim ili nemogućim. Evo, tak si lepo na fejsu napisal. Hvala vam što ste bili uz nas u malim klubovima, na festivalima, trgovima, dvoranama, na radiju, u autu. Bez vas ovo ne bi bilo ni približno isto. A sada slavimo to zajedno 21. svibnja u Bugalu. Dakle, ne. 20 godina je prošlo. Kako je sve krenulo?
2: Pa, znači, krenulo je tak da sam ja izašao iz grupe Flair sa mojom sestrom, kada sam imao grupu koja je bila dosta popularna.
0: Anđa Marić,
2: da,
0: moramo reći.
2: Ja sam
0: reći.
2: Ostao bez benda. Ona i rodila je i tako dalje. I jednostavno su pjesme dolazile i ja sam rekao idemo dalje. Probat ću napraviti novi bend. Dosta mi je tu pomogao i Dave Grohl iz poznate Nirvane, jer isto njemu se raspao bend. Taman tada. I on je sam objavio album koji je sam napisao, inače bubnjar bio ono, i otpjevao i sve sam napravio. Tako sam ja isto, on je bio onak ideoli, ja sam sam praktički u studio i sve i snimao i tak dalje. I kasnije su se dečki priključili i eto, to je sad postao vrlo uspješan projekt i prošli smo stotine tih koncerata, festivala, svašta nešto, evo baš kak sam napisao, tako da baš sam sretan, evo da smo dogurali tih 20 godina.
0: Uh-huh.
2: Idemo dalje. Ne?
0: Kaj bute u Bugalu svirali?
2: Pa svirat ćemo naše najpoznatije pjesme i još ćemo svirati 10 najnovijih pjesama sa našeg novog albuma koji se zove XX kao 20 rimski. Nismo htjeli previše filozofirati. Vrlo je sličan prvom albumu, onaki baš rockerski, baš je onako ono, ima neki svoj štih i još se vratio taj naš prvi član koji je bio u prvoj postavi grupe Ad Astra, Alen Opačić, Hrvat, gitarist fantastičan i on je inače svirao kasnije i u Letećem odredu i u Pravila igre i svim živima, evo sad je snimao isto i za Malo Kutlića i za Alena Islamovića i tako. Ono, baš je vrhunski studijski muzičar i evo sad svira opet s nama, vratio nam se nazad i baš super zvučimo, evo baš smo imali probu i Pre dobro zvuči.
0: Uh-huh. Tko su članovi benda i koji su ljudi evo prošli kroz ovih 20 godina?
2: Uf, pa to mogu onda. Mislim, dosta je prošlo
0: dosta
2: ljudi.
0: Dosta je prošlo. Uh-huh.
2: Ali evo, sad ću nabrojati, znači Mlade Mitrović je na bubnjevima, Alen Opačić, Hrvat gitarist, Armando Filipi na basu, Hana Grubić je bek vokal i solistica koja ovaj, s nama pjeva. I ja sam Jeronim Jerko Marić, evo, pjevač, autor, to je to.
0: Uh-huh, i gitarist.
2: I gitarist, da.
0: Da, to je jako bitno reći. Ad Astra se evo nedavno vratila i na Zagrebački festival s pjesmom Neka. To je onako baš pozitivna, snažna i brza rock pjesma, ali ujedno i nosi duboko osobno svjedočanstvo tvoje o čemu se radi. Kako je nastala i da. O čemu govori?
2: Pa evo, pjesma je moje, u zadnje vrijeme sam dosta ovako, bavim se duhovnošću i čitanjem evanđelja i Biblije i mislim, ja sam uvijek bio uz Isusa Krista, ali ove, baš u zadnjih 3 godine su dosta neki promjena. Evo i otac mi je preminuo, nažalost. I,
0: žao mi je.
2: I jednostavno sam se okrenuo i ljudi stvarno smo, mi smo duhovno bića. Mm-hmm. Baš sam neki dan razmišljao, ti možeš fakat imati sve živo, ono, ali ako si ti loš osjećaš, možeš najbolju hranu ono, kupovat, možeš najbolje kreme imat, možeš najbolje lijekove imat, sve živo, ali džaba ti to sve ako se ti loše osjećaš ili ako si nesretan ili ako si prazan. I tu je ta, to popunjava Isus Krist, razumiješ? I tu je ta ono nešto što je daje i posebno jednu dimenziju života, a to je taj duhovni svijet, razumiješ? A postoje i dark side, naravno, ne samo ovaj, Isus Krist, postoji i tamna strana. I sad sve na tebi, tak nas je Bog volio da odlučimo na koju ćemo stranu. Hoćemo ići na dark side ili ćemo ići uz Isusa. Ne? I ja sam odabrao da idem uz njega i napisao sam tu pjesmu i to putovanje kroz to, taj period. I, ovoga, i evo, poslali smo je na Zagrebački festival i pjesma je ušla unutra, evo, još uvijek je na, evo, 11.1. na HR Top 100. A sad je na 25. mjestu, bila je skroz do 11. mjesta dogurala, jedna duhovna pjesma, baš me ovaj iznenadilo da je završila na Zagrebačkom festivalu, jer to je totalno svjetovni ono, festival. I eto, to je to.
0: Da, govori o tome da nekako su ljudi, pa ne mogu reći željni, nego da im je potrebna ta nekakva duhovna hrana.
2: Da, pa potreban je njihov otac, stvoritelj. Znači, možeš ti sve živo istraživati ovo ono, ali samo je jedna istina i to je Isus Krist, put, istina i život. To je to.
0: Idemo slušati pjesmu Neka. Mm.

0: pjesma Neka sa Zagrebačkog festivala. Grupa Ad Astra je osnovana, kao što sam rekla, na početku 2005. godine na inicijativu frontmana i autora pjesama Jerka Marića, koji je danas s nama u studiju. U lipnju 2007. godine objavljen je album Prvijenac pod nazivom Ad Astra, a single Nabujala rijeka osvojio je visoke pozicije na ljestvicama većine hrvatskih radio i televizijskih postaja. Nekako ste odmah, pa evo, nakon godinu, dvije, krenuli onako dosta ambiciozno i s dosta velikim uspjehom.
1: Pa da, ta pjesma je ono, evo, mi smo tad svirali tu na Savi, to se zvao, Petica se zvao taj klub, tu su samo studenti ono, iz Stjepan Radića dolazili i mi smo svirali njima Novi val, znaš, ja sam ono, moraš malo početi, znaš, kad počinješ ponovo, moraš sve iz početka, ono. Tako smo mi svirali obrade i ja sam tu i tamo ubacio neku pjesmu, čisto vidim kako reagiraju ljudi, ne. I na tu pjesmu, znači, na Nabujalu rijeku, odmah na drugi refren su svi pjevali, kužiš. I rekao, idemo, dečki, to je to. I mi smo ti snimili tu spot u režiji 4. Ja sam zamolio tadašnjeg mog šefa Kasumovića, hvala njemu, beskrajno, on je sad u mirovini. Njemu se isto svidjela pjesma, pa možeš ti, tu ja moram pitati još ove ostale šefove, pitali smo. No, međutim, ti šefovi, veliki ovi gore, nisu očekivali da će to tako biti, znaš.
0: Hit.
1: Da, i onda sad, i to je postalo ono, mislim, Nabujala rijeka, stvarno svi znaju pjesmu, ne dan, kad otpijaš malo refren, i ovoga, i onda sam sjećam se jednom, me zvao šef, Mariću, dođi na razgovor. Pa si ti normalan, mi smo ti dali da snimiš spot, ali nisi ti nama rekao da će se to toliko vrtit. Ja kažem, šefe, pa kak ja mogu znat da će se to toliko vrtit, ne? I na to niš nije rekao, sam rekao, daj, makni se. Jer nisu očekivali kuži da će to biti ono nešto.
0: Neki bug.
1: I to dan dan se vrti. Ali to mi je drago jer ta režija više ne postoji. Promijenjen je ovaj, i mikser i sve su, to se prodalo sve. Ali to je bio jedan vintage iz 84. studio. Cool, onaj pravi HRT, ono, znaš, Televizija Zagreb, ono. I baš mi je drago da smo to zarobili ga u tom spotu i mislim da je to, tim šefovima da drago da je taj spot postoji. Tako
0: da. Da, to sigurno, da. I onda negdje početkom studenog 2007. Dolazi jedan koncert u Velikoj dvorani Doma sportova i vi ste predgrupa. Daj mi malo ispričaj kako je to krenulo i kako je u stvari to bio dosta ovako spektakularni koncert.
1: Da, zanimljivo. Mi smo, pazi, u to vrijeme Muse je bio jedan od najjačih bendova u svijetu. Dobili su dva gremija za najbolji nastup, najbolji show kao na svijetu, zamisli. Znači, to je nevjerovatni su to bili, ono, rasvjetni su sustavi, LED paneli, čuda živa, ne, plesači, ovo, ono. I mi smo onak iz fore poslali preko ovog jednog mog prijatelja Zdravka Škokića jedan trek s data, sjećaš se oni CD i trek s data, ono su sprženi, znači. A ovi ostali, to su ti i Vatra je slala i ovi, kako se zvali Slovenci, oni Siddhartha, ne znam si čula za njih, ono, pa iz Beograda su slali oni, kako se zove, Van Gogh, pa svi su htjeli biti predrupa, kužiš. I oni su izabrali nas. Kužiš, i onda su zvali svi ovi meni, daj, evo, platit ćemo ti, mi ćemo svirat, ono. Rekao, ne, mi ćemo svirat, ono. I došli smo tamo, i čekali su nas dočekali su nas stvarno kraljevski ti britanski stručnjaci. Sve, mislim, to su, znači, ono, top A1, najbolji ton majstori, najbolji rasvjeta, kamermani, to se sve snimalo, znaš. I onda su nas pitali koje su vam najljepše, koje preferirate boje, kao da napravimo za vas kao neki
0: scenografiju light, ili light. Da.
1: Ja sam napravio sve boje žive. Aj sad dvije boje. Sve rekli zelena i plava. I onda su napravili ono prekrasno. I stavili sam tamo backstage pun, ono, stol hrane. I čak taj Bellamy se zove, taj pjevač, on je, poslije su došli novinari, ono, ne, di onaj band, oni neki idu s nama. I oni su nas pozvali, svidjelo im se da sviramo i u Budimpešti, jer su u Budimpešti neki bendi, primjer Radio Probleme, i odustali su, nisu htjeli svirat, pa da li mi hoćemo ići u Budimpeštu isto svirat, ne?
0: Jel jeste?
1: A nismo, na kraju, zato što su ipak se izdogovarati menadžeri tokom večeri, i onda to ništa nije bilo, ali nema veze, to je bilo, ono,
0: čast, uopće da su vas zvali ponovno, znači, tako, bili ste dobra suradnja, jednostavno. Pjesma Nabujala rijeka prevedena je na engleski jezik, da. I objavljena je na kompilaciji na kojoj je u stvari tada jedina grupa iz Hrvatske i u stvari iz regije bila još jedna naša pjesma, dakle grupa IT s pjesmom Teke 12
1: Sprava,
0: sati.
1: Super si to sve da, našla. Da.
0: A kompilacija je dosta bila ovako slušana, moćna i vrtila se na da. Radijskim postajama.
1: Da, je, pazi, to je, mi smo ono, Jay-Z, Jovanotti, Katy Perry, to su ljudi koji dođu na tu, 20 ljudi je samo na tome, 20
0: na
1: svjetskih zvijezda i jedna nepoznata. I taj slot, tako se oni zovu slot, može popuniti neka potpuno nepoznata ako, ako se svidi žiri u tom, gdje je bio i Quincy Jones u to vrijeme. Razumiješ? I oni odaberu koje od stotine pjesama iz zemalja. Jedino je to uspio Teke 12 sati i Ad Astra.
0: Svaka čast. Da. Idemo slušati
1: od onda nikome. Nije, nisam čuo.
0: Aha, da. Od onda nije niko.
1: Još uvijek ide to. To se zove Europe Express, ili tako se nek zove to.
0: Radio Express.
1: Da, Radio Express. Europe Radio Express i onda on ide na svjetski. I onda i ušli smo u taj svjetski i bili smo na tom kompletu. Sad sam dobio taj CD, imam ga doma, tako da.
0: Velika čast, da.
1: Da.
0: Idemo slušati onda Nabujalu rijeku, slažeš se, ali hrvatsku verziju.
1: Može.

0: Veliki hit grupe Ad Astra. Ad Astra je 2008. godine objavila pjesmu Surovi grade, posvećenu 17-godišnjem Luki Ricu, koji su vršnjaci pretukli u lipnju 2008. godine i koji je od posljedice napada nakon nekoliko dana preminuo. Pjesma je postala himna borbe protiv nasilja među mladima. To te zaista kao i sve nas šokiralo. Taj događaj i jednostavno nekakva prekretnica u tvom životu, tvojoj karijeri upravo bio taj događaj koji nas nikako nije mogao ostaviti istima kao što smo bili prije. Odlučio si se posvetiti upravo tome među vršnjačkom nasilju i prevenciji nasilja.
1: Prevenciji među vršnjačkom nasilju.
0: Da, da, da.
1: Pa da, mislim...
0: Razgovorima o međuvršničkom, tome sam mislila.
1: Nisam pojma imao nikakvim tim stvarima. Ja sam samo osjećao da to nije u redu, da se ne zna ko su počinitelji.
0: Uh-huh.
1: I jednostavno bio sam ono, pa vrlo razočaran u svemu tome i napisao sam pjesmu. To je sve što se ja mogu napraviti. Surovi grade se zove pjesma, napisao sam ju. Prvo što sam napravio sam poslao roditeljima, njima se jako svidjelo to. I ovoga, i onda smo rekli ajmo napraviti od Luke da on postane simbol borbe protiv nasilja, da nije njegova smrt uzaludna i da nije ovoga, on samo jedan slučaj. Ne? I uspjeli smo u tome. Evo danas imamo dvije nagrade. Jedna je državna, jedna je grada Zagreba. Zove se Lukarica. I to je bio cilj. Kužiš? A ovo se ostalo neka druga priča, iskreno. Znaš kaj, ono, mi smo napisali tu pjesmu, svakakvih ružnih stvari smo čuli o tom, da smo se mi furali na to, na njegovu smrti, ne znam, takve neke odvratne stvari smo čuli. Puno toga je, čudnih nekih priča bilo. I ja sam samo napisao pjesmu o jednom klincu kojeg su bez razloga ubili i nisam imao pojma što će od toga biti, a bilo je to da smo uspjeli imati koncert gdje je došlo hrpu roditelja, mladih, trenera, profesora, deda, baka, stričeva koji su podržali nas da to tak ne ide. Tak ne mre u gradu. I svi vi kaj ste zločesti, budete dalje zločesti, kaj ću vam ja. A mi smo samo napisali tu pjesmu, na kraju je, evo, ja sam sretan da smo pobjedili na način da to danas državna nagrada i da Luka nije ono, uzalud izgubio život, nego da je to danas i klinci pričaju o tome i ime, ali nažalost moram reći, premalo se u ovom gradu radi u prevenciji. Premalo, ima tu programa, ja sam čitao i stvarno prolazi, ali ne mreš ti stari moj staviti klince za stol i stalno ih tamo pilat, nemojte. To treba biti neka vršnjačka autoritet, neko mora govoriti kog oni fermaju, kako bi rekli u Zagrebu, kužiš?
0: Uh-huh.
1: Znači, kroz glazbu, da im daš nekakvu zanimaciju, da im daš nekakvu kreativnost, da mogu se kreativno izražavati, razumiješ? A ne tam nekakve okrugle stole da ih daviš ono cijele dane, kužiš?
0: Uh-huh.
1: Znači, potpuno je krivo ono to u Zagrebu, pogotovo.
0: To govoriš u stvari iz svog vlasnitog...
1: Pa sad ovaj dan, neki dan se bilo sad ovo isto, ona tučnjava i one malike, mislim, puno previše toga ima, kužiš, ono, kad se događa opet lošega u našem gradu i opet je surovi grad, kužiš.
0: I nije Zagreb samo surovi grad, evo,
1: da.
0: I u mislima smo s Drnišem i ovim groznim događajem koji se...
1: Pa evo, još se ne priča nekim stvarima, znaš?
0: Ne priča se, da. Ad Astra surađuje s Udrugom društva za promicanje glazbe zvuk svjetlosti u društvenim i humanitarnim aktivnostima. Organizirali ste i prvi koncert za pomoć beskućnicima u povijesti grada Zagreba, u Zagrebačkoj tvornici kulture. Dakle, baviš se humanitarnim radom, iako ponekad skroz iz sjene, a ponekad javno, radio si s mladima, održavao radionice, glazbene radionice, trudio se da nekako upravo uz glazbu ih potakneš da idu pravim putem.
1: I onda imamo jednu gradsku vlast koja nas ne vidi. Apsolutno nas ne vidi. Mi svake godine se prijavljamo, nema nas. Nema, zato kaj nismo njihovi. I to je tako. Nema, jednostavno društvo je sad naše društvo za promicanje glazbe, zvuk svjetlosti na staklenim nogama totalno. Totalno su nas isključili svega, radili smo toliko toga pozitivnog i jednostavno mi za ovu gradsku vlast ne postojimo. A toliko tog smo radili, napravili, nema nas. Evo, to je to.
0: Prijavljujete se?
1: Svaki godine. Svaki godine. Ne postojimo. A evo, znaš zakaj? Zato kad je Bandić bio u našem jednom spotu. Mislim, razumijem. A neću šutiti. Mislim, kaj.
0: Uh-huh.
1: A bio je spot jer čovjek je gradonačelnik i dao nam je taj tramvaj da snimamo spot u tramvaj plavi. Ne? Razumiješ? Uh-huh. Pa ne mogu ja reći gradonačelniku, neću te u spotu. Ono, mislim, ne možeš. Nisam ja nikad bio u nijednoj stranci, nikad nisam pripadao. Ja sam za ljubav, za temeljna dječja prava. To je moja stranka. Razumijete? Ali ne, oni su nas jednostavno, ono, ne postojimo.
0: Evo, nadam se da će se to promijeniti, jer humanitarni rad ne bi trebao imati nikakve političke konotacije. Pa, i
1: točno,
0: to ne bi
1: točno,
0: trebalo biti apsolutno političko pitanje, nego ljudsko prije svega. Ne. Slušamo sada upravo tu pjesmu Surovi grade, da se više nikad, evo, nekako ne ponove te međuvršnjačke i strahote, i da mladi jednostavno hodaju ovim gradom sigurno.

0: Surovi grade, pjesma Dastre koja je postala himna borbe protiv nasilja među mladima. Godinu dana kasnije Dastre izdala singl Zašto se skrivaš, koji je zauzeo drugo mjesto na godišnjoj top ljestvici Hrvatskog radija. Osim toga, slušatelji i žiri Hrvatskog radija su u emisiji naše kolege, dakle Turki Parti, emisija Turki Parti, a Dastru proglasili grupom 2009. godine. Kako je to bilo? Vi ste gostovali i eto,
1: da,
0: nekako
1: da,
0: ste...
1: Da, bili smo baš sretni, dobili smo statut, to je jedan krasno konjića.
0: Uh-huh.
1: I sad ne znam ko je to bio kipar, ali baš je jako lijepi dar od Turkija i zahvaljujem mu još jednom na tome i čestitam mu. Ja baš sam vidio da je dobio i nagradu tamo na 100 godina HRT-a i čestitam svim kolegama, evo, godišnjicu tu ogromnu.
0: Hvala
1: baš
0: ti.
1: Baš sam ponosan na to. Da,
0: pa i ti si bio dio Hrvatskog radija, pa nekako i tebi je to draga godišnjica.
1: I tak i dobiti priznanje od svojih kolega isto super.
0: Uh-huh. U ožujku 2011. godine Ad Astra je izdala dugo očekivani drugi album koji je upravo taj naslov nosio, Surovi grade. Na albumu se nalazi 12 novih autorskih pjesama na kojima su gostovali mnogi mladi ugledni glazbenici. Zagrebačka promocija novog albuma održana je isto u klubu Bugalu, nekako
1: da,
0: se evo, da, tamo
1: tradicija
0: ste.
1: Je,
0: da, tamo je snimljen i spot za pjesmu Kamo da krenem.
1: Da. To je bilo baš jako lijepo. Tada se nije baš znalo hoće li doći ljudi ili neće, ali imali smo sreće pa su došli i snimali smo spot. Sad snimamo jedan novi spot.
0: Uh-huh.
1: Znači sad 21.5. u Bugalu opet imamo koncert. Pozivam sve evo, neka dođu. I tamo ćemo odsvirati jednu novu pjesmu koja se zove Jedina.
0: Uh-huh.
1: I nju pjeva Kiki Rahimovski. Isto snimamo spot na koncertu i fakat zvuči kao parni valjak.
0: Ma nemoj.
1: ali baš je jako lijepo Kiki to otpjevao i baš sam sretan da je sad, evo, bio na par probi, tako smo se lijepo zabavljali i pjevali i treba samo pjevati, slaviti, zezat se i pjesma je full pozitivna, lijepa i
0: uh-huh.
1: Baš ono...
0: Ti nekako voliš surađivati s ljudima, onako baš lijepe glazbene suradnje si ostvario tijekom ovih 20 godina.
1: Znaš kaj, evo, baš sam neki dan objavio jedan video na društvenim mrežama o našim duetima, pa mi smo stvarno, em što su najljepše i najbolje pjevačice dobili uh-huh. ono za duete.
0: Uh-huh.
1: Znači jedna recimo Nika Antolos fantastično pjeva, prekrasno izgleda. Pa
0: Helena
1: Bastić, znači ona je završila akademiju glazbenu, otpjevala fantastičnu jednu pjesmu s nama, zapravo to je jedna obrada jedne talijanske pjesme. Pa smo imali malu Anu Bebić, ona je sa Severinom pjevala, isto jako lijepa, jako talentirana. Pa Hana Popöle, koja je pjevala Čuješ li korake s nama, isto prekrasna cura, prekrasno pjeva. Evo, ja stvarno, teško mi je bilo, sad radimo sa Hanom Grubić, ona je isto fantastična pjevacura i bila je na super talentu, pjevala je Srebrni, pa smo se tu upoznali. Tako da, fakat sam presretan da smo imali uvijek takve vrhunske muzičari koji su s nama svirali i pjevali. Evo, uvijek sam ono za što više suradnje.
0: Da, to nekako oplemeni i tebe kao pjevača, ali i tvoju karijeru, odnosno vašu karijeru. Krajem 2013. objavljen je singl Samo s tobom, koji isto tako uvršten na Zagrebački festival. Evo, voliš nekako na Zagrebačkom festivalu naći svoje mjesto. To je bilo 2014. godine.
1: Da, znaš kaj, Zagrebački festival tako ima fantastično, mislim to je organizacija HDS Zampa, ne? I oni to tako dobro organiziraju i to tako svjetski izgleda. Uh-huh. I televizija prenosi, radio prenosi, znači to je ono mala Dora, kužiš, praktički. Ja ne znam koje još festival, imaš naravno Splitski i ove još neke festivale, ali nije to, kužiš, ovdje nastupaju svi živi, tamo u Splitu su prilično ono, ograničeni za tu dalmatinsku šansonu i tak da, i tam dalmatinske te pjesme i taj stil.
0: Makar si i u Splitu gostovao 2014.
1: Jedne godine,
0: ako vidiš Anu.
1: Da, to je isto bilo ono, what?
0: Da, tako
1: ono,
0: da.
1: What? kakve mi veze imamo, ne znam. Ali dobro, uglavnom bilo je tamo predivno. Čak sam osvojio prvu nagradu Splitskog festivala. Znaš što?
0: No, ma nemoj.
1: Da, sa Eminom Arapović smo osvojili. To mi je, evo imam doma tu nagradu, to mi je jedna najdraži nagrada u životu koju sam dobio. Tako da, pazi, jedan purger tamo prvu nagradu pobro. Pre dobro. Ali to je iz doba Runjića, tad je on je bio, ono, da se o čem pričamo. Ne? I ovoga, tako da, hoću ti reći, o Zagrebački festival je top.
0: Idemo onda slušati tu pjesmu sa festivala Samo s tobom. Evo, Ivana, mi smo pripremili hrpu pjesama, sada vidim da polako vrijeme curi, pa ćemo malo preskočiti neke pjesme. Samo s tobom slušamo.

0: Krajem 2014. godine tvoje društvo je pokrenulo dvije humanitarne akcije, dosta si humanitarno angažiran. Prva akcija je bilo prikupljanje igračaka i knjiga za dječju bolnicu Srebrnjak, a druga u suradnji s katoličkom udrugom Kap Dobrote za pomoć napuštenim i nemoćnim osobama, za koje su snimljene i pjesma i spot Nije sve jedno. Obje akcije su rezultirale i izdašnim novčanim sredstvima koje si skupljao, evo, u humanitarne svrhe. Od 2015. godine društvo Zvuk svjetlosti je surađivalo i s Ministarstvom unutarnjih poslova, sve u borbi i prevenciji nasilja, zar ne? I onda godine 2016. Jedna onako dosta važna tema, snimljen je spot na temu nasilja u mladenačkim vezama. To je isto jako bitan dio tvog humanitarnog rada. Kako to da si se odlučio, evo, na tu tematiku, što te nagnalo?
1: Pa znaš kaj, priče života i kako sam na HRT-u, tu si u centru zbivanja, ne? I takve neke stvari čuješ i detalje i jako zanimljivi gosti i tada se baš intenzivno i radilo na toj prevenciji i tako. Ali moram spomenuti recimo ovu prijašnju, kaj se je spomenula, Kap Dobrote. Tu su jako se angažirali svi kolege s HRT-a na toj akciji, to moram pohvaliti. Pogotovo Kata Stojić sa televizije, ona je naša kolegica s televizije tada bila. I tu su fakat toliko naših iz kuće je doniralo i onak, pazi, mi smo, ja mislim da je bilo cijeli kamion pun drva za ogrjev za slabije nemoćne i još smo kupili peći za njih, kužiš, i to su sve naši zapravo ljudi tu iz kuće, ono, praktički smo to skupljali. Ne? To
0: da, nekako vrlo lako se angažiramo mi.
1: Ma jako, i prikupimo. Hrvati i ljudi u Hrvatskoj.
0: Je, općenito.
1: Da. Toliko su dragi, dobri i ono, i daju sve od sebe. Ono, tako da. Uh-huh. A što se tiče ovoga vršnjačkog zapravo nasilja u vezama, ja sam bio na jednoj predstavi u građevinsko-tehničkoj školi tu u Sopotu. Uh-huh. I tri curice, učenice, su napravile djevojke, ono, srednja škola. Uh-huh, uh-huh. Su napravili taj video spot o toj jednoj curi koja ima super onak odnos sa svojim dečkom, a druga ima ono koma, ne? Gdje oni maltretiraju tako. I paralelno je podijeljeni spot, znači podijeljene su dvije scene koje vide se taj kronologija te veze, ne? I to smo mi njih zamolili, jer možemo mi napraviti spot, ja imam pjesmu o tome, ajmo spojiti to, ne? Uh-huh. I to se tak spojilo. I to je, evo, to je priča iza toga, ne?
0: Super, jedna dobra suradnja s mladim ljudima. Godine 2017. izdavač vaš je objavio CD Adasta Greatest Hits.
1: Evo, da, to nas je iznenadila Croatia Records.
0: Jedna lijepa kruna tvog rada dosadašnjeg.
1: Apsolutno.
0: I onda dolazi 2018. godina, Adastra i udruga Zvuk svjetlosti održava priredbu Talentom protiv nasilja. O tome smo razgovarali, da si se dosta ovako angažirao kroz radionice s mladima, i to u Domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama. Negdje u to vrijeme, bilo je to u prošlom stoljeću, 2018. ali se svježe sjećamo, kako se ono veli, prije 100 godina, 100 let, molila sam te, evo, da dođeš u našu emisiju, tu jednu sljemensku, i da dovedeš jednog mladog pjevača koji nas je sve tu zaista oduševio, ne samo zato što je onako jako simpatičan, zgodan, drag, nego zato što je, ima divan glas. On ima jednu tešku životnu priču iza sebe, ali evo, nekako uz tvoju pomoć i suradnju s tobom napravili ste, evo, nekoliko zanimljivih pjesama. Čućemo sada jednu pjesmu, Miljama daleko. Kako je to krenulo i kako si ti uopće potaknuo mlade koji u stvari nemaju baš puno samopouzdanja, jer su ih nekako životne teškoće dosta onako šamarale tijekom njihovog mladog života.
1: Da, ali budimo realni, bilo je tu i zbog njihovih samih odluka. Znači, ima situacije gdje su mladi jednostavno u svojoj glavi i radi takve gluposti da ne mogu vjerovati, ne, kasnije kaj su sve radili. Ali da, mi smo se sjetili, ajmo mi napraviti u takozvanom popravnom domu talent show. I ja, meni to bila tak dobra ideja. Ajmo dati tim klincima koji se završi kao s tim kaznim djelima i katastrofom, ne? Ajmo, možda tamo je neki ravnatelj koji ono to kuži. I tamo je stvarno bio ravnatelj vrhunski, joj sad se ne mogu sjeti kako se zove, nažalost, ali čovjek nas je primio, napravili smo talent show, dofurali smo rasvjetu, stage, žiri smo, sve ono kak je, znaš, ono, da to izgleda, da nije to samo šala, ne? I mi smo bacili zapravo prvo bubicu, znači da će biti za 6 mjeseci tek taj talent show, i klinci su se tako angažirali oko toga, da je takav mir nastao u tom domu, takav jedna kreativa, znači mi smo imali, ne znam, nekih 30-ak prijavljenih, od tih 30 je, ja mislim, nekih 20-ak imao na kraju ono, hrabrost izaći na stage, jer kad su vidjeli taj stage, nije to isto lako, nije lako izaći na stage. Bilo je tu plesača, mađioničara, pjevača, ne znam, svi su nekako talent htjeli pokazati silno tamo, ne? I svi su se trudili, pripremali se. I onda je došao van Eddie, kojiš. Pjevo je Elvisa. Znači, klina s ono Elvisa, od svih pjesama je on Elvisa. A on ima baš bariton, bas bariton glas, prekrasan. I mi smo van gledali i nismo mogli vjerovati. Znači, totalni Boži prst, ono, znači. I onda smo to pustili malo da se smiri, jer ako svi su pobjedili tada, ne, to je ipak malo opasna situacija.
0: To znači, je, da, to je bila, meni u toj emisiji, sjećam se da si rekao svi su pobjednici, niko nije sad istaknut, nego svako ko je smogao hrabrosti uopće da se pokrene, dođe na stage, je pobjednik.
1: I onda tek kasnije, Eddie misli da su razočarao se u nama, on misli da se uopće nećemo više nikad javiti, jer mi smo malo pustili da to
0: se slegne
1: da ne bi bilo tu nekih ekscesa i tako dalje. I onda smo se javili, idemo raditi spot, idemo raditi ovaj.
0: Kako je reagirao?
1: Presretan je bio, preskakao je od sreće. I totalno mu se

0: jednu pjesmu smo mi snimili, onda je on kasnije išao, čak je bio na Dori. Znači on je doguro do Dore, znači to je bilo pre dobro. Bro. Tako da baš smo sretni, evo, zbog njega bili i tak. Sad ćemo možda isto nešto surađivati pa ćemo vidjeti to.
1: Evo, baš lijepo, sretno Edi, a mi slušamo tu pjesmu Miljama daleko.

0: Daleko i divan glas Edija. Koliko je bio star tada?
1: Pa se, znači, ima? 17 godina imao kad je bio na tom talent show, onda s 18 dama na rođena smo mi negdje, mislim tu negdje oko njegovog rođena smo mi onda rekli ajde idemo snimati malo pjesme i, i tu je krenuo njegova ono, ta linija umjetnička i onda je on počeo
0: da,
1: se baviti.
0: I tada sjećam se da si mi govorio da je dosta lagano bilo surađivati s njim, ali nekako zaista talent.
1: Zaista je talent, da. Jako kratko sve snima u studiju, sve je gotovo. Ono, Ivo Robić, ono, dođe i ođe. Tako da, baš je bio ono.
0: I baš lijepo to te nekako ispuni, evo zaista.
1: I nadam se da ćemo još surađivati.
0: Evo, eto, eto, baš lijepo. Voliš surađivati s dobrim ljudima, jedna lijepa suradnja iznjedrila je i četvrti album Ad Astre, Zrno malo. Ja nekako posebno volim tu pjesmu, ne samo zato što je divna pjesma, nego zato što je to isto tako jedna prekrasna suradnja.
1: Ta, to, točno. Jako lijepo si to rekla i hvala ti na tak lijepim riječima. Da, Matija Dedić je bio tu osoba koja je ukrasila ovo na najjače. Znači, pjesma je prekrasno ispala. Autor teksta je Željko Krznarić, inače jako poznati naš autor tekstova koji je pisao hitove. Ja sam pisao glazbu i jednostavno mi je falilo nešto u pjesmi još. I onda sam se sjetio Matije, dobio sam

0: bavim se preko Croatia Recordsa njegov broj. I on mi je rekao onako, slušaj, ja, meni ako mi je dobra pjesma, ja ću odsvirat, ako nije, ne, nema ništa od toga. Ja kažem, vrlo pošteno, sve okej. Okay. Ajde, pošalji mi, pa ću ti se javiti. A obično smo uvijek čekali ono, po mjesec dana da se neko javi, odgovori, ili po tjedan dana, je li tako? Uh-huh. Znači, čovjek je naznako pol sata, gdje je studio, ja ću sad doći snimat, ovo mi je odlično. Ja rekao, pa... Evo ovoga, u Prečkom sam ja imao tad studio, mm-hmm. Došao u Prečku, ali baš sam taman nabavio, ne znam kako, ali evo što je isto Božji prst, imao sam prekrasnu klavijaturu sa klavirskom tipkom, 88 tipke, ona baš velika, ona prava, sa nova novca, ta. Bio je oduševljen, kaže to je to, može, ne, snimamo, nema problema. I snimali smo lijepu pjesmu, u roku pol sata, 20 minuta je bilo sve gotovo. Znači, i to 4-5 verzija mi snimio, pa evo, ti biraj, to ti je to. I rekao, Matija, stvarno si svjetska klasa. I baš je, mislim, on je svjetska klasa. I toliko sam sretan zbog toga, ali prerano je otišao, prerano, znači.
1: Da, mnogi su prerano otišli, često Matiju slušamo u našem programu, slušamo njegove izvedbe, pa evo uživat ćemo sada malo u pjesmi Zrno malo.

tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja, za nama.

0: Evo, malo po malo dolazimo u kraju našem večerašnjem druženju. Još evo ćemo nekako zaključiti ovaj naš razgovor i novim stvarima. Krajem 2023. Ad Astra je objavila svoj peti studijski album Tajni prolaz, koji je također likovno oblikovao kao i ovaj prethodni o kojem smo pričali, Vedran Tomac. Prvi single Ona pored mene s albuma Tajni prolaz je postigao značajan uspjeh i u regiji, ne samo kod nas.
1: Da. U Bosni i Hercegovini je bila isto pobjedila na Dobro jutro Bosni i Hercegovina. Mm-hmm. To mi je baš ono fora. Često je na ovim svadbama svirana pjesma. To mi je isto jako drago. Ja baš sam bio na jednoj svadbi, su me pozvali da onda otpjevam prvi ples. To je isto onak prezabavno. U Hercegovini baš su me zvali. I da, ona baš pjesma je vrlo isto onak intimna i lijepa, baš.
0: Čućemo je za kraj, prije kraja, evo, morat ću te pitati o planovima, evo sad, naravno, glavni plan je četvrtak, 21. svibnja i proslava u Bugalu 20 godina Ad Astre, to je nekako kruna dosadašnjeg rada, lijepo druženje s publikom, a što nakon toga, imaš, evo, niz planova?
1: Da, znači evo pozivam sve slušatelje Radio Sljemena da dođu na naš koncert 21.5. u Bugalu i podržite naš rad, podržite naše pjesme i hvala svima koji su kupili, jako dobro ide prodaja, bit će u velikoj dvorani, znači Bugalua koncert u četvrtak, znači u 8 sati krećemo malo ranije da lijepo možete ići na posao, kasnije su za petak, ne? I prvih 100 koji dođu će dobiti dar jedan od Astra. Tako da imamo za svakog nešto, a evo, pozivamo se, dođite 21.5. u Bugalu na koncert, a naši planovi su, znači, evo sad izlazi taj album od Ad Astra XX i onda idemo u ovim nekim drugim većim gradovima Hrvatske u 9. mjesecu pet isto velikih koncerata napraviti diljem Hrvatske, tako da u ovim tim dvoranama nekim. Uh-huh. Lijepim. Evo, čuo sam u Osijeku da je fantastična ova nova dvorana, ovaj kulturno centru njihovo. Uh-huh. Tako, baš me zanima. To i htjeli bi u Šibeniku zasvirati na onoj tvrđavi Sveti Mihovel, tu bi htjeli isto jedan koncert održati. Nadam se da će nam se to ispuniti.
0: Evo, želim ti puno, puno sreće. Naravno, mi u programu Radio Sljemena ćemo tvoje pjesme s radošću puštati i volimo te slušati, a vjerujem da to vole i naši dragi slušatelji. Ona pored mene, evo, za kraj ovog našeg razgovora, s nama je bio pjevač i gitarist Jeronim Jerko Marić, Ad Astra, zagrebački rock sastav, čuli ste 21. svibnja u četvrtak, u 20 sati je početak, jel?
1: Da.
0: U Bugalu će održati koncert kojim će obilježiti 20 godina postojanja, pa evo, dođite i uživajte u njihovoj glazbi, a mi slušamo za kraj pjesmu Ona pored mene. Hvala ti, Jerko.
1: Hvala vama, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja, građani su smirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budemo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je, stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio. I žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Mirni prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
9: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
3: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
10: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
11: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
12: Je li priznao djelo?
11: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
10: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
13: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
10: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
14: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
10: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
13: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocjenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Da ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijeneli prijedlog nije niti postavljen.
10: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
13: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
10: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
13: Pa načelno da.
10: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
2: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
15: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
16: Tražimo i mi kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
2: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
0: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
2: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 rakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Europska unija, na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
14: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
17: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
18: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
17: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
2: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka, gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
19: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama. Svijet.
2: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na europskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
20: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
21: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
20: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
22: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
20: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
22: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
20: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
22: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
2: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
1: I v nastajeće vrijeme Rusijsko-kitajske.
4: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
2: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
5: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjavio predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
23: We are not at war, but we are not at peace either.
5: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapacitete jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
23: The security of our citizen demands no less.
5: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
23: We cannot think about an European army.
5: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, te oksimoron ili glupost, jer NATO nema vojsku.
23: NATO doesn't have an army.
5: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
23: Redeployment of US troops.
5: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
22: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
24: This is the first time.
25: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
26: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
22: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
27: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
28: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata
3: nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
2: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
6: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
6: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
8: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
6: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji Grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
8: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo, a ja sam baš uživao.
6: Kapacitet uspinjače je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
2: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
9: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
11: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
3: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
11: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
12: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
13: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
28: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
11: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
29: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi Dražen Rimarčuk.
0: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na

0: pokazali u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Zhoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholj

0: Sinoptičar Kremateja Štibuhar.
1: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
0: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
3: Radio Sljeme.
4: Sata 28 minuta, temperatura u Zagrebu je 14 stupnjeva, na Sljemenu 10, relativno vlažnost zraka 80%, tlak 1019 hektopaskala.

22 su sata, 50 je minuta, evo jednog oglasa. Slušateljica javlja da je našla ključeve u zoni Boronga i Svetice Maksimir. Točni ključevi su pronađeni sinoć uzduž travnate površine na pločniku uz rub malog stadiona na Maksimiru. Privjesak na ključevima ima motiv mozaika iz Medine, starovjekovnog gradića iz unutrašnjosti Malte, pa evo po tome ćete prepoznati da su to baš vaši ključevi. Ključ je masivan, evo kaže slušateljica, a ako evo ste baš vi tamo izgubili svoje ključeve, možete javiti se na broj telefona 098 670 637, 098 670 637. A ranije danas je objavljen i odnosno poslali ste nam još jedan oglas da molite pomoć jer je izgubljena kujica, crna labradorica Bungee se zove pas, stara je 13 godina, slabije čuje i nema ogrlicu. Pobjegla je 16. svibnja na večer nakon pucanja petardi na području Liševa, Kašine. Velika je, ali nije opasna. Zbog starosti može biti dezorientirana. Ako ju je neko vidio, molimo hitno javiti na broj telefona 091-558-8319. 091-558-8319. Ako ste možda vidjeli ili pronašli ili udomili, evo spasili, pa da znate da evo nije ničija, nego da vlasnici ju traže, crnu labradoricu staru 13 godina na području Kašine, 091 558 8319.

0: 22 su sata 59 minuta, ostaje mi još samo toliko vremena da vas pozovem da ako ostajete budni, budite i dalje uz nas i uz Mjesečeve sjene Jelene Balint koje počinju točno u 23 sata. Samo da vam još velim kako će nas vrijeme sutra poslužiti, bit će djelomice sunčano, poslije podne bi moglo biti kojeg pljuska, vjetar će biti većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Ivana Hegeduš je bila za tonskim stolom, Robert Urlić je uređivao glazbeni dio ove večeri, Mario Mihaljević je uređivao vijesti, a s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Laka vam i ugodna noć.
1: Mjesečeve sjene.

mėnesienė. Metslėmino. Poštovani slušatelji, dobro vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima, kao što znate, družimo se svakoga dana uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Večeras nam je stilska odrednica chill out, down tempo, dakle lagana elektronička glazba prvog desetljeća ovog novog 21. stoljeća. A bendovi koje slušamo su Zero Seven Band, Lemon Jelly, Telepop Music i Röyksopp. Krećemo uz Zero Seven, duo iz Londona koji su još krajem 90-ih osnovali Henry Binns i Sam Hardaker. Mi slušamo pjesme In the Waiting Line, Destiny, Distractions i Today koju su snimili uz pjevača Josea Gonzalesa. Inače, ovaj sastav je poznat po suradnjama s mnogim poznatim vokalistima kao što su Sia, Jackie Daniels, Marta Tilson, Jose Gonzales, Sophie Baker i još mnogi drugi.

Bio je to londonski dvojac Zero Seven i pjevač Jose Gonzalez u temi Today. Prije toga ovaj duo čuli smo u pjesmama Distractions, Destiny i In the Waiting Line. Večerašnje mjesečeve sjene posvetili smo laganim elektroničkim chill-out i down-tempo sastavima. Pa nastavljamo uz band. Još jedan britanski sastav koji su osnovali Neil Talliday i Simmons Mills. Mi slušamo teme Swollen, Now I Must Remember, Silent Life i Coming Back.

Tema Coming Back i Nottinghamski duo band večeras u mjesečevim sjenama. Prije toga čuli ste i pjesme Silent Life, Now I Must Remember i Swollen. A krenuli smo u ovo blagano elektroničko izdanje emisije uz Zero Seven. Sljedeći na našem popisu još je jedan britanski duo kojeg su 1998. osnovali Nick Franklin i Fred Deakin, i to pod imenom Lemon Jelly. I oni su njegovali stilove poput chill-outa, trip-hopa i down-tempa. Slušamo njihove dvije teme, Make Things Right i Nice Weather for Ducks.

Nice Weather for Ducks, a prije toga i pjesma Make Things Right. Bio je to londonski duo Lemon Jelly, koji je djelovao od 1998. do 2008. godine. Večeras nam je stilska odrednica Chill Out i Down Tempo, dakle lagana elektronička glazba prvog desetljeća ovog 21. stoljeća. Bendovi koje slušamo su Zero Seven Band, Lemon Jelly, te u nastavku Telepop Music i Røyksopp. Røyksopp je norveški duo. Za razliku od prvih sastava koje smo slušali do sada, koji su svi mahom iz Britanije. Ovaj sastav osnovali su producenti i autori Torbjörn Brundtland i Svein Berge. Slušamo njihove dvije velike uspješnice, to su Remind Me i Beautiful Day Without You. No prije njih slušamo i francuske predstavnike ove scene. To je pak elektronički trio, Telepop Music i njihove dvije pjesme, Breath i Love Can Damage Your Health. I to je ono što slušamo do kraja ovog večerašnjeg termina Mjesečevih sjena utorkom. A do sljedećega tjedna i neke druge teme, laku vam noć žele i pozdrave šalju tonmajstor Miroslav Šeb i urednica Jelena Balint.

vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

sile zla, nositi cijeli svijet na oba dlana dva. Od šake pjeska sjajnim grumen zlata,

Pesniške besede, strumne parade, iztegnjenih rok.

весна. Oni verjamejo svojim brevirjem za čast in slavo.

našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

lagano. Nekom se drugom sudbina smije, mojem teškom srcu ne. Tamo sam gdje sam.

Jednom će draga naša livada cvasti, biti će cvijeća i potoka, srce će krenut, snovi će rasti.